0: FM 957.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Reykjavík Inngó, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
4: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Gefðu þér tíma. Bóli Léttöl.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að rafíkinast, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég geta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
3: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spurja þetta, hérna,
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000 skall.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: til 10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á það stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
2: Hætti að segja þetta. Mjög hans ég ógistlega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós, sko.
2: Þetta er
0: alls
2: takkalegt.
0: Ég
2: trú ekki
0: að Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó,
3: heldur þú að, ok, ef
2: að ég mætti, ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að varður að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000 skall.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: arabíska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag mánudagur, mánudagur er 1. júní og hér sitja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10. Það er bara komin nýr mánuður.
2: Já, það er júní mánuður, það er officially sumar á Íslandi.
1: Yes, sir.
2: Rikki G mættu tilbaka, ferskari en aldrei fyrr.
1: Geðveikur.
2: Já, geðveikur.
1: Já.
2: Þetta er svona eitthvað mesta fake it till you make it moment í síðan.
1: Já, það er bara þannig. En það væri ekki eitt maður að kaupa þetta, sko.
2: Nei, þetta er að tekur á.
1: Já, þetta er, ég meira, við vorum náttúrulega bara í, eins og ég segi.
2: Já.
1: Ég var náttúrulega í golfrælkunum búðum.
2: Já.
1: Í átta daga.
2: Já, þetta er náttúrulega ekki eðlilegt.
1: Og hérna, nú er maður svona, nú þarf ég að bíða með að snerta kilvi í svona, segja svona 3-4 daga.
2: Við erum golf ekki morgun heldur hinn, manstu?
1: Já, ég veit það, en það bara, en þá þurfir bara að teipa mig því nú þurfir bara puttandi mínir að jafna sig.
2: Já, þú ert raunverulega, þú sendir mig myndir.
1: Já, ég bara komið blöðru svo um allt. Sem segir manni það, þú veist, frúin orðaði þetta mjög vel. Það er bara ekki hægt að vorkin ykkur, þið eru bara fárveikir, leitið já. Ykkur hjálpar.
2: Já, já. Já, það er alveg hægt að segja það. Þetta, sko, ég myndi bara, þú veist, ef einhver myndi bjóða mér í þessu ferð.
1: Já.
2: Ég finnst að nei. Ég bara á ekkert í 36 hólu.
1: Nei, við vorum líka, voru líka allir sammála það á laugardeginum. Þetta var svo fyndið. Þú veist, ég án alltaf ekki að vera að segja frá þessu, sko.
2: Þeir að fara að fljúga heim á sunnudeginum.
1: Já, fljúga mjög svo. Það með, þú veist, það var loka dagur, sem sagt, kefnisdagur á laugardeginum.
2: Já.
1: Þú veist.
2: Hvað eru þið, átta saman hann?
1: Já, átta saman. Þarna hefðu við átt í rauninni bara að lesi aðstæður og segja, herri strákar, tökum við bara 18 holur, bara út klukkan 9, 18, herru, það er svo bakkin og lögin og
2: slökun,
1: já, slökun. Herru, svo bara mætum við og horfum á úrslitaleik Champions League, bara eftir hérna alla slökunina og svona.
2: Já, þið gerir það ekki einu sinni.
1: Nei, þú ætla bara að spila.
2: Já, þið voru að spila yfir úrslitaleik Champions.
1: Já, og hérna, og þetta var þannig.
2: Var engin, voru allir saman, var meiri hluti sem var til í að spila svona mikið.
1: Já, já, já, en það var eitt sem, hérna, síðustu hólurnar, en það náðu seinni hólurnar með Champions League.
2: Ok, wow.
1: Þá, hérna, þann þurfti að spila síðustu 3 hólurnar, þá þurfti hann alltaf að klæða svo skónum á hann og sló. Og komum svo mikið að blöðrum undir að hann gat ekki.
2: Gat ekki slegið.
1: Nei. Og þá horfði svona ég og Kitty á hvern annan.
2: Já.
1: Og byrjum bara að hlæja.
2: Já.
1: Þá svona áttum við á okkur. Jú vill, erum við.
2: Þetta er bara rugl.
1: Þetta er bara rugl.
2: Já. Það var ekki einn dagur úti sem við tókum.
1: Það er einn dagur á miðvikudeginum á ráðsjón.
2: Já.
1: En þetta þarf að vera oftar.
2: Þetta þarf að vera oftar. Þetta er bara. Já, já, þetta er alveg bara, það er enginn sem vorkennir er hérna við blöðrunniðinum, sko, þú veist, það er ekki það.
1: Nei, nei, ég bara valdi þetta sjálfur, ég valdi þetta bara sjálfur og nú þarf þetta bara að recovera og held sérna fljótt að recovera.
2: En var ekki smá hitabylgi þarna hjá þér?
1: Jesus Kristur.
2: Já, það erum alveg þarna. Hvað erum að tala um? 30 gráður yfir?
1: Það fór á lokadeginum á laugardeginum, kíkti ég á mælirinn, hann er sko í forsælu. Þá var hitinn 34,5. Það var í skugganum, sko.
2: Í lok maí.
1: Já.
2: Mm-hmm.
1: Það var, þú veist, það var svona hitamælir hérna á hótelinu.
2: Já.
1: Alltaf í skugga.
2: Mm-hmm.
1: Og þegar ég sá hitan á honum þegar við vorum að labba, ég veist, í átta bílunum, ég segi bara, herriðu, nú er maður bara komin á þetta, þú ert bara að drekka, sko, lítir af vatni bara á tíminn að fresti bara eða þú ætlar ekki að ofþorna eða bara detta niður eða bara líði yfir þig og, og ég var komið þannig, ég er ekki að djóka, hittin var hún það mikil tímabili, ég var fann að taka bara af hérna matarísortinu, ég var bara fann að setja salt í póka sem ég blandaði síðan bara stundum í vatn bara þess að halda
2: vatni halda, líka
1: já, en maður fann oft svona slen en maður var ekki búin að drekka almennilega. Þú veist, þá er ég talað vatn og svo maður bara fann, herru, fokk, herri, já, ég er ekki bara að fá sólstík. Ævintýralegur hiti, sko.
2: Og alla dagana, þú veist.
1: Nei, þetta var fínt fyrstu 2-3 dagana.
2: Já.
1: Og það var mér svo gustur með því, það var fullkomið.
2: Já.
1: Fá gustin, fá hérna smá vind. En síðustu dagarnir, svo mamma mía sko.
2: Já, og því allir líka bugaðir með þetta alltaf á ykkur og...
1: Já, og svo líka bara hérna, þú veist, þegar maður fer út og mæti og ferð út í svona hita, það er svolítið eins og að lenda vekk.
2: Já, ég skil það alveg. Og hvernig, veist, og þú, sko, þú mættir heim í gæri 15 gráðum sko.
1: Já, já,
2: og það var bara eins og
1: mér var ískalt í að koma heim í gærkvöldi sko.
2: Já.
1: En þú veist, núna bara, hvað mér er fljótur að venjast. Nú fór ég út í morgunni bara þetta er lofti sem ég vil að taka á móti mér.
2: Ég veit að þetta er alltaf þannig þegar maður kemur heim. Það er íslenska lofti, þetta er ástafur við búum hérna.
1: Já, en hérna, en þetta var bara sturlaðu matur og
2: góðferð ykkur.
1: Já, bara geggjuð, þú veist.
2: En þetta er ekki svona, þetta er ekki sem ferð það sem þú mætir eftir viku endurnærður.
1: Nei, en þú veist, ég held ég að vera eitt kvöld af sjö eða eitthvað það sem ég sofnaði eftir 12 minúti.
2: Já, já, það er geðvögt.
1: Þú veist, það var eitt kvöld,
2: já,
1: sem var svona slútt hjá okkur.
2: Já, og þá ertu bara, þá erum við bara,
1: held ég að vera komin eitthvað bara upp í klukkan eitt.
2: Já, en erum við á teik klukkan átta?
1: Nei, svona... við vorum eftir bara klukkan níu sko.
2: Já, þannig þú varst alveg að ná átta tíma svo.
1: Já, náðu alltaf við átta tíma með, með, þú veist, já, maður er ekki að koma ósofin.
2: Nei.
1: En núna bara, þú veist, maður bara svo fyndið að sjá hvað er fljótt að gerast þetta viku. Það er bara allt orðið iða græn.
2: Já,
1: og allir golfvellir eru bara orðnir iða grænir.
2: Mm-hmm.
1: Þú eru gulir því ég fór út fyrir rúmri viku síðan sko.
2: Er engast enda að gerast.
1: Það er bara svo helvíð fljótt að gerast.
2: Sumarið
1: sko
2: er að taka mót okkur. Það er komið júní, það er afmælismánuðurinn minn og
1: mm-hmm,
2: það er allir í blúsandi gýr hér sko.
1: Já, veistla sko. Fara til Ítalía.
2: Ítalía í mánuðunum og við erum bara, það er allt upp á tíu hér sko.
1: Hefðu,
2: ég sagti það.
1: Hvernig stóð bolli sig? Var ekki bolli með þeirra?
2: Bolli var með mér í þrjá daga og, okay, og krispundur í einn.
1: Okay.
2: Þetta var bara, bollarinn alltaf geggjað, krispundur alltaf geggjað, þetta var bara stemming sko.
1: Hvað gerir hún hvítarsmjölgina?
2: Herðu, það var nú eitt og annað maður. Það var nú eitt og annað, það var starfsmannapartí hérna og svo Jóhanna Helga nú alltaf þrítusammali.
1: Já, stuðstemming.
2: Og svo bara mikið family time og en þessi helgi, hún var líka, já, bara
1: róleg,
2: nokkuð góð sko. Já, hún var mjög róleg, hún var bara svona þægileg. Ég, hérna,
1: þú veist eitthvað að golfa melkina svo
2: ég? Ég fór, hérna, ég fór til grinda ykkur.
1: Já.
2: Hún var í móti þar, mm-hmm, bara fjallega á móti ykkur.
1: Mm-hmm.
2: Það er gaman að spila í Grindæk.
1: Geggjaður golfvöllur.
2: Það er mjög skemmtilegu golfvöllur.
1: Geggjaður golfvöllur.
2: Og bara flottur, lítur bara vel út. Svo var farið, semst þegar það var bara ræs sko, já, ég var komin út bara rétt yfir sjö,
1: mm-hmm,
2: til að fara í rútu upp í Grindæk og byrjaði klukkan níu.
1: Mm-hmm.
2: Og svo var bara tekin rútan á arena og það var hort aðeins á leikinn.
1: Mm-hmm.
2: Ég fór heim í hálfleik.
1: Já.
2: Og bara
1: næs. Já,
2: það var bara næs. Og svo já, bara áttu maður að fínasta kvöld og í gær var farið aðeins á Akranes í svona eitthvað fjölskyldudæmi.
1: Já, ok, ok.
2: Og aðeins til mömmu í eitthvað mat og þetta var bara svona.
1: Já, bara þægilega
2: hengi sko. Já, já, já.
1: Næs. Nice.
2: Þetta sko. Ég spilaði á mínum, ég spilaði náttúrulega sko fyrstu umferðina í okkar mótaröð.
1: Já, já.
2: Þegar komnir í mótaröð. Það spilaði ég náttúrulega 115 höggum.
1: Það var á smá brasaðir.
2: Já,
1: þar,
2: já, það er óvægt að segja það.
1: Það hefur líka, verður líka gefa þér það. Mm. Að þú varst eiginlega ekkert búin snert að kilju vitur.
2: Ekki neitt.
1: Það með...
2: Ég var ekki múin að gera neitt. Og ég held að það væri samt sem að betra sko. En það sem ég áttaði mig á er, og ég ætla bara að segja þetta af alla þeirna sem er eftir að fara fyrsta ringi sinni í gólfinu í sumar. Það er allavega að taka tímyndu korter fyrir ring og púkta bara aðeins.
1: Já, já,
2: ég,
1: já,
2: þessi,
1: já.
2: Ég hefði grætt svona átta högg á því.
1: Já,
2: veist, ég,
1: það er alveg gott.
2: Bara púttinn sko, þú veist, aðeins að setja þau á stað og lesa gríninn og, mm, og finna raðan sko.
1: Það er eina að taka þér tíu myndu korter.
2: Já,
1: ég
2: það
1: þetta
2: er bara, ég hefði þurft að gera það.
1: Já.
2: En játnin voru ekkert inni hjá mér í því og eitthvað svona og,
1: nei. Þetta kemur.
2: Það kemur, ég meni, ég spilaði 100 högg í Grindæk.
1: Já, 15 högg niður.
2: 15 högg niður á einu ring, þú veist,
1: já,
2: tel það bara fínt og svo náttúrulega mun ég spila það á 85 núna í. Ef við höldum þessu áfram þá spilum við 85 núna á miðvikudaginn. Engar líkur á því, ég hef aldrei fengið svona gott skor, en ég reyni mitt.
1: Já, hver veit, það, ég verið stræða það besta fram úr þér.
2: Er það?
1: Já,
2: já,
1: þú ert oft með sunda ring þegar með mér í holið, sko.
2: Já, já, já, já.
1: Með, hérna, það gæti bara, spá líka hörku veðri og...
2: Já, já, þetta er alltaf koma til í golfinu. Þetta er samt sem aður, þetta er já, þetta er náttúrulega óþólandi sportin á milli, sko. Þú veist, ég menna, ég var komin hérna á hólinni sem að hvað er þetta? 11. hóla í Grindavík sem er svona stutt par fjórir.
1: Já.
2: Sem getur bara að setja upp á grín.
1: Já, basically.
2: Og ég dræfa þarna, sko, ekki hörku dræfi. Ég held að ég væri að fara upp á grín en ég lendi hann í bönkarnir fyrir utan.
1: Oh.
2: Og teka eitt högg sem að fer bara undir boltan í sandin. Og það er bara eitthvað, þú veist, 20 cm áfram. Ok, bögga með þess að því. Það ætla alls ekki að gera þetta aftur. Negli boltan yfir allt grínið. Oh. Þú veist, ég enda þar hóluna sem ég á bara að fara á, sko, bara pari
1: já, já.
2: Með við drive, nýju höggum. Þú veist, þetta var það svona svona moment í þessu sporti sem að maður er bara eitthvað, jöfull er þetta perandi maður. Jöfull er þetta erfitt og leiðið,
1: sko. Já, já, þetta er hérna, láttum við þekkja þetta, sko.
2: Já, en nei, svo fór ég í smá, hérna, ég fór smá í göngutúr í gær með hundin.
1: Mm-hmm.
2: Ég var aðeins svona hlusta á hérna, nýja íslenska tólnist, það er komið mikið að nýja íslenska tólnist inn núna bara svona aðeins að sjá svona hvað við höfum að vera að taka inn og svona og ég var að hlusta á nýja lagið minn Dyljá sem heitir Ó Rómeó
1: okay.
2: sem er frábært lag, já okay. Dyljá, ég er okay. svona, mér finnst það helviti gott og ég svona lendi, sko þegar ég búi með það lag þá kemur bara automatist lag á
1: já.
2: Sem að ég er Power með Dyljá og ég hlusta, langt sín hlusta á Power með Dyljá og það er með ólíkindum að það lag hafi ekki farið áfram í Eurovision. Það er með ólíkindum
1: já, já.
2: Og þetta er svona eiginlega ástæðan fyrir því að ég skil bara, þú veist, þetta er eiginlega besta ástæðan fyrir því að
1: við
2: eigum bara ekki að vera með.
1: Nei, ég það gæti er, ekki verið meira sammála þessu, sko.
2: Það er Power með Dyljá. Sett aðeins á Power með Dyljá og farðu bara í hérna, farðu bara þarna aftast.
1: Já.
2: Að því að svo fór ég bara svona bitu, hvað var til þess að hún fór ekki áfram? Ég kíkti meir þess að á hérna YouTube-ið og já. hún tók þetta og pakkaði þessum flutningi saman úti.
1: Sjá.
2: Þú veist, það var aðeins peppi henni og svona, og svona smá svona andleysi flutningum að því hún var bara að dansa mikið og mikið kraftur. Og farðu í bara hérna, farðu svolítið aftalega, það er bara mínúti eftir að læginu eða eitthvað. Þarna. Þessi kafli hérna

0: Já, já. Þetta er, eins og segja, ég tek alveg hjartalega undir með þér að við eigum í raun ekkert að vera að púkka upp á þessa keppni bara í raun út að þetta var ekki, þetta fekk ég frá fram.
1: Þú veist, það er bara þannig. Ég bara hlusta því að ég er bara, ok, þetta er bara bull keppni.
0: Já.
1: Þetta er bara svona. Það
0: geti taka marka á þessu.
1: Nei, ég fekk það bara upp í hausinu hér. Því að þetta er bara Eurovision pop,
0: sko. Já, já, þetta Gjörsa. Gæti ekki verið betra, sko.
1: Ég skil ekki og flutningunum var bara líka sturlaður, sko.
0: Já, bara geggjaður. Já. Og svo er náttúrulega bara spurninga, hvað ætlum við að taka þátt í
1: á næsta árið
0: ekki? Gæmur á næsta árið ekki, þú veist.
1: Já, sko, með við hvernig, sko, nú erum við að segja við eigum ekkert að taka þátt í þessu með við hvað skiptir ekki máli, hvað það við gefum hérna og hvað fer út, sko. En
0: ekki samt kom með þetta kort þarna frá því síðan, sko.
1: Nei.
0: Aftur.
1: Nei.
0: Að því það kort fór síðan þegar við voru að sína alltaf keppnin og selja auðlýsingar á þetta og
1: það er náttúrulega málið, sko.
0: Já.
1: Þú veist, það kort er bara dautt eftir að þetta var svona í þessu konsepti.
0: Í meður, það er ekki að nota það kort.
1: Meina, spurning hvaða kortið myndu nota núna til að taka þetta ekki, sko.
0: Það er góð spurning, sko. En hérna, eitt sem ég tók eftir því að var að núti, ég vildi óska þess að ég gæti lifað eins lífi og bara svona meðal spánverji sem er í svona þjónustu eða þjónastarfi.
1: Nú?
0: Að þeir eru svo rólegir. Þeir eru ekkert að þeir eru aldrei að flýta sér. Þeir eru aldrei stressaðir.
1: Nei, þeir eru of rólegir sinni.
0: Já, þeir eru bara, þú segir hreint út, þeir eru bara lötur hægir.
1: Já, það er máli, sko.
0: Og, en þú veist, ég vildi óska þess að ég gæti verið svona. Þú veist, ég var að drífa mig út á teig. Ég ætlaði að taka mér fjóra kalda í bílinn og gæinn, hann var basically bara að flauta eitthvað lag og svo bara setja bjórana bara svona með hann var að dilla sér og svo var hann bara að setja svona ice cubes í pokan bara svona með töng og bara setja einn í einu.
1: Já, en þú veist, þetta er bara kultúrin. Þau eru bara að reyna að róa þig aðeins niður líka en það er greinilega ekkert svona mikið stress líka að þú kemist á að teik ef þú pælir í það.
0: Já, já.
1: Kannski þau ekkert að stressa sér eins mikið að hann vissan.
0: Já, já,
1: við séum ekki alveg að vera að fara á.
0: Sér var að fara sko.
1: Þeim ég er bara.
0: Þeir eru bara með.
1: Þú tekur sérstaklega eftir þessu á flugvöllum á Spáni.
0: Já.
1: Fólki sem er að tjekka þinn í fluginu á Spáni. Það er náttúrulega ekki til neitt sem heitir bara self-service check-in einhvern veginn að það er almennilega.
0: Nei.
1: Fólki sem er að tjekka þinn, þau eru bara í ykkur spjalli
0: við
1: co-workers, bara er ekkert eitthvað að drífa sig og þú veist, það er röð út af flugvöllunum, sko. Þeim gæti ekki verið meira sama, sko.
0: Ég var að fatta það alltaf núna, sko.
1: Já.
0: Við vorum alltaf í þessu check-in í gær.
1: Já, já.
0: Og nota bene, það er ekki mikil, það er ekki mikil, hérna, mikil traffík á alþjóða flugvöllunum í Heres.
1: Nei.
0: Það voru ekki nema fjögur flug sem voru að fara frá flugvöllunum í gær.
1: Já, það.
0: Eitt til Madrid, eitt til Barcelona og eitt til Stuttgart og eitt til Reykjavíkur.
1: Það er þannig. Og þið voru að bíða heilingi það.
0: Já, já, já, já,
1: já.
0: Check-in-ið tók alveg, sko, það úst, kom allir á sama tíma.
1: Já, já.
0: Alltaf stór hópur. En ég held check-in-ið sjálft það hefði tekið bara einhverja good shit tvo tíma, sko.
1: Já.
0: Þú er bara hleyft út í vél, hefur hún búin að tjekka inn, sko.
1: Já, ég held samt að Spánverjinn sé, hérna, hann er róleir, sko, róleir er ekki rétt orðið. Það er minna stress í kringu Spánverjinn.
0: Já, já.
1: Ætli þeim líði þá ekki bara betur það? Það
0: er örugglega, það er bara fæn.
1: Við erum alltaf að drífa okkur svo svakalega.
0: Já.
1: Við höfum gott að kúpla okkur út aðeins.
0: Sammála því.
1: Komast í aðeins meiri ró.
0: Já.
1: Við þurfum ekki að drífa okkur svona ætli, sko.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Herri, hins vegar það er mánudagur í dag. Það er fyrsti júní, við ætlum að fara að koma að þessu svona fljótlega stað. Það sem er í gangi hérna hjá okkur í dag. Þetta Birta Líf og slúðrið. Það ætlum að fara yfir alltaf helsta frá Hollywood. Sure. Ég held að sé nú alveg heill hellingur til að tala um þar.
0: Já.
1: Svo ætlum að fá nýja tónlistakonu til okkar.
0: Já.
1: Núna hérna bara rétt yfir nýjunandi Birna Eyfjörð. Og hún er bara að gefa lag núna á föstudaginn, glæsilegt lag og við ætlum að fá að kynnast henni hérna eins betur, spjalla við hann um tónlistina og lífið, var í einhverjum svaglum háskóla held ég alveg örugglega svona með við Facebookinnar og bara verður skemmtilegt spjall og svo er hann á milli auðvitað bara í góðum trúðagýra sem við gerum hvað best, sko.
0: Það er bara þannig.
1: Þannig að hérna fyrst fyrir hlustandi dags eftir öskama stundu er ég tilbúið við símantæki vel á móti Rikkanum ykkar hann er mætt tilbaka. Hann er hress, smá þreyttur, þannig að við þurfum að hjálpa hann að þess að ná þessu upp.
0: Ingo.

0: Sí.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: Já.
3: 511-0957, fyrsti hlustandi dagsins, opinn síminn hjá okkur, bara létt og gott spjall og aðeins að segja hæfir ykkar sinn eftir smá fjárveru og það er hitt og þetta.
2: Það er bara komin í júní.
3: Það er bara blúsandi júní. Blúsandi júní í dag.
2: Það er hérna frábært veður í dag, þú veist, það er aðeins blaut núna, þú veist, það er bara þetta í 17 gráður í Borganesi og í dag og...
3: Fáum 14 gráður hér.
2: Já, maður er bara...
3: Smá sólarglætu í appi sem þetta er líða þrjóð kvöldið og... Já, við erum bara í...
2: Þetta er sumar er komið.
3: Við erum bara í flottum málum, sko. Við höfum engar ágjur að þessu á þessari vík og það er bara... Nú er ég þess að skrolla hérna, við fáum einhverjum smá rigning á 50 daginn, sagði þessu.
2: Það er bara fínt. Það er bara gott fyrir gróðu. Það er ringti líka aðeins í nótt greinlega. Og það er bara... Þetta er ekki bara góður ábyrgð fyrir hérna... Gróðurinn.
3: Jú, ég hef nú aldrei það.
2: Og vatnið, það eru enga femni.
3: Nú er eitthvað femni í gangi.
2: Já, það er enginn að hringja.
3: What? Hvað bull er það? Það er bara vinningur búið, sko, eins og alltaf. Að hérna, henda út góðum vinning fyrir það eitt að spjalla við okkur smá, sko.
2: Já, það veist. Það er ekki að tala lengi við okkur, en samt þú byrjar að tala við okkur og viltu ég ekki þetta í.
3: Nei, það er náttúrulega það sem er svona besta við þetta.
2: Já.
3: En það verður ekkit mál, sko.
2: Herra, hérna kemur okkur.
3: Já,
2: ykkur hérna. Góðan dag.
4: Góðan dag.
2: Hæ, hvernig þetta?
4: Ég er bara lítið

0: strákar?
1: Jó, bara upp á tíu, sko. Hvað er nafnið, meistari?
0: Herðu, Sigurður Pétur.
1: Einu svona enn?
0: Sigurður Pétur.
1: Sigurður Pétur. Löngu vaknaði, Sigurður Pétur.
0: Já, já, fór að fættu sex.
1: Já, alltaf svona að snemma það.
0: Já, maður þarf að vera að vakna að snemma til að borða og mæti vinnun á réttin tíma.
1: Já, hver ertu mættur alltaf?
0: Herðu, ég er yfirleitt mættur á þessum tíma.
1: Já, bara svona hálf og átta.
0: Já.
1: Já, þá verður ekki að vakna sjö.
0: Já.
1: En þú vilt taka slow morning, kaffibollan, hafa það nice.
0: Já, þetta er bara svona, þú veist, nú hefur tíma til að fara á klóstið og skramba þér egg og skoða símanni 20 mínútur og klæða þér róli hittum, sko.
1: Ef scrambled eggs, bara venjulegu morgumatu fyrir þér, bara alltaf, alla móta það?
0: Já, hún bara 100% sko, bara alltaf, bara 6 egg á móta náðu, það maður bara góðu til hátæðis.
1: 6 egg?
0: Já.
2: Það er alveg.
0: Hva?
1: Öblug, vel gert.
2: Það er protein springa.
1: Já, hvað erum að tala um að sé? Hvað eru 6 egg mikið gröma protein? Hvað er í... Það er ennbla sko minna protein í einu egginn ég hélt uppalega sko.
0: Ég man ekki hvað þetta er, þetta er eitthvað 46 gröm per egg.
1: Já. Það er ekkert svo mikið, þú
2: bælir
1: ekki.
2: Nei. Nei, nei.
0: Nei, þetta er bara hvað, í kringu 20 til 30 gröm.
1: Já, það er bara, þá ertu að kickstarta deginu vel.
0: Já.
1: Gerðugrindin er að segja að þetta sé, já, 30, 60, 42 gröfum af prótinni.
0: Já.
1: Þú vorstu að fá hana.
0: Google hefði sagt þetta saman.
1: Já, já. Þetta er bara vel gert. Hvað gerirðu, Sigurbjörður?
0: Hvað gerir ég? Já. Ég vinn hérna, ég lagarstjóri hjá ræstingafyrirtæki á Kostnesnum.
2: Já, já, já, já.
1: Og njótaði henni því, bara?
0: Já, já, já, já. Það er mjög fínt, sko. Það er betra heldur en að vera í 8 mánuði eða 9 mánuði í veikindaleyfi, sko.
1: Já, já, ég geti rétt ímyndum með það. Ertu búin að vera í þessu lengi það?
0: Nei, ég er bara, hérna, búin að, þetta er 3 mánuðurinn.
1: Já.
0: Eftir, þú veist, 9 mánuði í veikindaleyfi, þannig að þetta er bara fínt.
1: Já, glæslegt. Já, já. Þú viltu koma þér almennilega á stað?
0: Já, já, já, það er ekkert annað að búið.
1: Hvað finnst þið skemmtilegast að gera fyrir út af vinnu?
0: Hvað finnst, wow, það er stórt eða spurt sko, það er hérna, það er barnda íþróttir og frisbeegolf.
1: Já.
2: Þú góður í frisbeegolfi?
0: Nei, en ég samt spila það reglulega sko.
2: Ok.
1: Þú ert þá væntanlega með sett með öllu þessu helsta, það er driver og midrange og putterinn og...
0: Já, já, já, já, já, ég á diska fyrir hátt í 300.000.
1: Ha?
0: Já, já, já, já, já, já.
2: Shit. Já, með þetta er bara jafn dýrt og, þetta er bara jafn dýrt og golf, basically.
0: Sko, já, nei, sko, menna, veist, ég veit ekki hvort þú getur keftir kilvu, golfkilvu fyrir, þú veist, 3 til 5 húskall.
2: Nei, nær því ekki.
1: Gerir það ekki.
0: Nei, en þú veist, þú getur keftir disk fyrir 3 til 5 húskall.
1: En segðu mér, hvað er dýrasti diskurinn í sætinu?
0: Dýrasti diskurinn, það var, sko, þegar ég keypti hann var hann ekki það dýr, en núna í dag er hann dýr. Þetta er sem sagt einhver, hérna, Tour Series diskur frá einum, frá Nate Sexton, sem er, hérna, sem er búin að vera núna pró í frisbeegolf í 20 ári eða eitthvað.
1: Og hvað er hann að fara á, þessi diskur?
0: Sko, það fyrir bara eftir, sko, þú veist, eins og þessi, ég man ekki, hann fór, þú veist, hann er fór frá því að kosta kannski 5.000 kall og núna geti ég fengið kannski 25 fyrir hann.
1: Já, menn er að kaupa sér frisbeedisk á 25.000 kall.
0: Já, þú veist, þeir sem er að safna, já, sko, já. Ekki, ég myndi ekki vera að kasta með, kaupa með frisbeedisk fyrir 25 til að kasta honum.
1: Nei, bara fyrir að safna hann, frekar þá.
0: Já, ég, það er ekki fullt að gefum sem eiga, hérna, fullt af diskum sem eru bara vegg, sko.
2: Vildi það fyrirlegt.
1: Ég myndi nú akkurat freka að kaupa. Ég myndi nú akkurat freka að kaupa til þess að kasta þeim. Hvað að
2: putt
1: þeim? Bara þess að kaupa þess að dýra og dræfir og setja bara på vegg.
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
2: Já, ég menna kannski bara einhver söfnunar
1: fílingu
2: bara. Það er gaman að þessu.
1: Horfðu þar að kolla þeim helgina viðst þú hefur áhuga að barta í þessu líka?
0: Herðu, ég hérna, ég ætla að horfa að kolla um helgina, en hérna, svo bara væri fann geyma því, ég hérna, var að fara í bústæðaferð, þannig að maður bara geymd að horfa að barta hann.
1: Já, já.
2: Hann tók hann?
1: Hann tók hann, 20-0, en fór alla leið, sko.
2: Já, vel gert hjá hinnum.
1: Það var ekki róttök, eins og er bara vaninn hjá kolla, sko.
2: En hann kollið á svolítið með.
1: Já, já, þetta var bara rosa blóðugu barðaði.
2: Já, sá það er mitt á myndum.
0: Já,
1: Já, þetta var alveg svakalegt.
2: Það er bara þannig.
1: Sigur Bítur, ertu í vörklass eða?
0: Alltaf í vörklass.
1: Alltaf í vörklass. Ertu að æfa oft í viku?
0: Svona 3-5 sinum í viku.
1: Vel gert. Vel gert. Ég ofta sem bara látið að duðu að fara 3-svar. Nú veist.
0: Já.
1: Bara fínt. En ég finnst þú ert að fara svona oft, þá ætli ég að bjóða upp á grautsalat eða krispaði einval í World Class.
0: Ok, ekki að þig.
1: Og svo ætli ég líka að bjóða upp á drikka einvali.
0: Ó, það er frábært.
1: Já, þannig þú getur tekið góða ræfingar í vikunni og hérna, fengið þér ákett smáltíð þegar þú ert búin.
0: Já.
1: Og prótein líka mann.
0: Það er bara geðvikt.
1: Jæja, þetta er hérna á Suðurlandsbrautinni í verslun Sýnar, þetta er bara á þínu nafni og þú mætir bara og tekur á móti þessu og segir bara hrikalega góða viku og takk fyrir að hringja.
0: Já, bara takk sem við leiðis, hefði góðan dag þrókar.
2: Erlega sem við leiðisunir, bæ, já, frisbeegolf, ég prófaði þetta.
1: Þetta er alveg stemming.
2: Þetta er alveg stemming og skemmtilegt, sko.
1: Já, þetta er alveg gaman. Þannig að fer út í þetta, þetta er bara út í vera, smá eitthvað spjall með félögunum, kasta einhverjum diskum. En ég á ekkit, ég er ekkit.
2: Nei, ég er ekki góð í þessu.
1: Nei.
2: Þarna skiptir úlliður samt málið, sko.
1: Já.
2: Eins og í gólfinu, sko. Það var með góðan úllið í frisbeególfi, sko.
1: Já, handboltinn getur líka komið að geta langt þarna.
2: Þú getur orðið helvítið góður í þessu held ég.
1: Já, en maður myndi stunda þetta.
2: Þú myndi stunda þetta.
1: Ég held það líka.
2: Ég heldur þú fljótur að vera mjög góður.
1: Já,
2: ég heldur þú verið mun fljótur að vera betri en ég alltaf.
1: Það er alltaf frisbeególfi, ég labba bara niður í Fossvogsdal ef ég vil það, sko.
2: Já, það er alltaf völlur þar.
1: Það er völlur þar.
2: Já, hvað er ekki að þannig í Fossvogsdal?
1: Já, það er alltaf.
2: Allt upp á tíu, eru við skuldum auðlýsingar, þú ert með gleymt en ekki grafið og hlakka til að sjá hvað kemur á mánudegi.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
3: Scary Movie kemur í bíó 4. júni.
5: My pronouns are they, them. He said,
6: them. Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
7: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi, NDVF Promen.
8: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
9: Ice Blue er sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.

0: Hvað er kappinu fara að henda sér í núna?
1: Sko, ég, ég er að fara, sko, það hefur ekkit verið að virkanu tróðslega vel að fara í róliheit hérna. Ekkit eitthvað svona svakalega, en ég ætla bara að gera það samt sem árið dag. Það er mánudagur, það er 1. júni. Og þá finnst mér vel við hæfið að taka gamalt JJ.
0: Jón Jónsson?
1: Já.
0: Ok.
1: Sem hann gaf að dora 2011.
0: Alright.
1: Og ég ætla að fara í eitt af mínum uppáhaldslögum með Jóni Jónssoni. Höfum ekki spilað held í smá tíma.
0: Hvað lag heitir?
1: Þetta er Sunny Day in June.
0: Maður sjá, Sunny Day in June.
1: Svona fyrst að við erum náttúrulega að fara í hérna, við erum með þetta inn í júnimánið, það er sól í kortunum, svona aðeins í kvöld og eitthvað aðeins á morgun hérna á höfbrukarsvæðinu og þannig að mér finnst það bara vel viðeigandi að fara í cozy heit með JJ á mánuði.
0: Why not?
1: Já.
0: Bara henda það í gang.
1: Henda.
0: Let's go.

0: Þetta er fallegt.
1: Þetta er svo mjúkt og þægilegt.
0: Þetta er rosalega mjúkt sko.
1: Þetta er rosalega lag.
0: Þetta er svakalegt, það er mörg, mörg ár sinni ég heyrið þetta.
1: Já.
0: Mörg ár.
1: Já, þú ættir ekkit í þetta lag.
0: Það er ekkit í dag, sko. Nei. Það er ekki lagi sem ég þurft á mándi, sko. Alls ekki, sko. En örgulega margir sem hann úti sem hugsa, ljúft að byrja mánudaginn bara svona, sko.
1: Ég hef aldrei það, sko. 5.11.9.57, ég var að gleyma þessu lagi, ég haldaði því svona svolítið, gleymdu þau að grafa upp gamla JJ og spila Sunny Day in June hinn inn á milli. Þetta er svona svolítið mánudags.
0: Já, sjálfsög, en bara, þetta er fallegt. Það er júni.
1: Já, já.
0: Góðan dag.
2: FM.
1: FM. Hvernig varstu það?
2: Hvað segirðu?
1: Hvernig varstu þér það?
2: Mér fannst það bara mjög gott, rólegt.
1: Ekki?
2: Fallegt.
1: Ekki var þægilegt.
2: Já, líka skýta veður úti.
1: Já.
2: Bæri alltaf verið komið sumar.
0: Það er nú ekki að veðurinn.
1: Þetta er ekki skýta veður, við getum ekki verið svo grófur, eða?
2: Skrifast þetta á Rikka?
0: Nei, alls ekki sko.
1: Ég átti þetta sko.
2: Nei, ég er að tala um veðurinn.
0: Veðurinn, neininn, neininn.
1: Neini. Neini.
0: Herru, viltu grafað upp?
2: Hvað
1: segirðu? Já, hann sagði hann við
0: skræðum. Já, græftu, græftu.
1: Já, já.
0: Herruðu, geggjað, herruðu, þurfum fleiri, 5.11.9.50, góðan dag.
3: Góðan dag.
0: Dæ?
3: Herruðu, mér finnst, þeir eru alltaf með eitthvað mjúkt á mánudegi.
1: Já.
3: Þeir eru pepp inn í mánudegi, inn í vikum.
1: Já, ég veit, ég sagði þetta undan, sko, ég sagði það eru aldrei virka almennilega fyrir okkur að hafa róli lög.
0: Ég er alveg sammálaður, sko, því ég þurfti alls ekkert á þessu halda mánudegi, sko.
3: Það er bara alls ekki,
0: sko. Nei, þú varst ekki hana.
1: Nei, nei.
0: Herru, takk fyrir þetta, góðan daginn.
1: Góðan dag. Æ, herru, ágætt lag,
3: það
1: var
3: að
1: gleyma
3: þessu.
1: Æ,
0: já, það er svona aðferða rólu lögunum. Já, 5, 11, 0, 9, 5, 7, það er eins og svo hérna, það sé annar í hvíta svona í dag. Fólk er svona aðeins hægara.
1: Það er eins að vakna á þessu málum því, það bara gerist.
0: Góðan dag.
4: Já, það er það að grafa þetta upp.
0: Grafa þetta upp og stána með þetta, geggjuð.
4: Já.
0: Herruð æðir. JJ.
1: Alltaf JJ.
0: Bara þannig.
1: Já.
0: Takk fyrir þetta, góðan dag.
5: Æginn, herruð, sleppa þessu fyrir mig.
0: Sleppa þessu fyrir þig.
1: Já, ég er búið að tapa
0: þess. Takk alveg fyrir það. Jæja, þá er það búið.
1: Já, það er búið.
0: Já, þetta er... Ég átti ekkert í þetta lagi í dag, sko.
1: Nei, það er
0: kannski einhver
1: er
0: að núti á
1: sömu pælingu,
0: sko.
1: Jó, það var mikið einhverjum útskriftum um helgina og mikið.
0: Já, ég sá það bara og ég var að fletta stórið því ég vaknaði í gælmorgun.
1: Já.
0: Það voru allir að gera eitthvað á laugardaginn.
1: Það var mjög mikið að vera.
0: Hver er einasti?
1: Þetta úrslita líka tjampa líka og
0: já,
1: helviti gott. Fólk var alveg að hafa gaman um helgina, sko, þannig að já, þú þurft að peppa fólk meir inn í
0: vikuna. Já, kannski, þú lærir bara af þessu og áfram gakk, herðu, við förum í umræðina hér eftir smástund og það er sko hann að næga að taka þar frá því í gær.

0: Það held ég, það er komið að umræðinni og hvað er svona efsta baugi plöður?
1: Herði, byrjum bara á lögreglufréttunum okkar. En ökumaður var handtekinn grunaður akstur undir áhrifum fíkniefna og einn var fluttur á slysadeild með minni áttur meiðsl eftir umferðarslys í Reykjavík í gærkvöldi eða í nótt. En þetta er meðal það sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefnar á klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Allskýst að 8 fangagjenslu nú í morgunsárið. Ökumaður bifhjóls var sektaður fyrir að aka bifhjóluna á þess að hafa það rétt skráð. Þess að aka því án gilda ökuréttinda og vera ekki með viðeigandi öryggisbúnað. Tilkynnt var innbrot í Kópavogi. Á öryggismyndavélum sáust fjórir menn brjóta sér leið inn en flýja þegar öryggiskerfi húsið fór í gang. Það var nú ekkit svo mikið að vera fjörlega, en alltaf eitthvað.
0: Hér er svakalegt, en maður og kona sem fóru út að njóta veðursins í gær við Reynisvatni í Grafarholti fóru á slysadeild eftir að lausir hundar bitu þau til blóðs. Hundarnir voru tveir og af tegundinni Border Collie, en eigandi þeirra var með þriðja hundin í taumi á göngu við Reynisvatn, en rétt fyrir klukkan eitt í gær þá var maður einmitt sem vill ekki láta nafn síns getið úti að skokka á samt vinkonu sinni kringu Reynisvatnið þegar þau komu auga á tvo Border Collie hunda sem hlupu þar lausir. Hann segir frá því í samtali við blaðamann að þegar hann hafi reynt að skokka hægt fram hjá öðrum hundinum hafi hann urrað í áttina að þeim stokki svo mannin og bitið hann til blóðs í fótlegginn. Já, Border Collie hundar eru bara svona oft mjög þjálfaðir sem smala hundar, eru bara mjög, þú eru vilt, bara haldir mjög góðir, ljúfir fjölskyldu hundar.
1: Já.
0: En þá var síðan önnur kona sem var bitin og þurfti líka að leita aðhlynningar. Og ég meina maðurinn sem er hann í viðtalinu, hann þurfti að fá stífkrampa sprautu. Og já, þau þurfti að hringja á lögregluna og lögreglan kom hann og náði að fanga hundana. En þetta er svakalegt að vera með lausa hunda því að þetta er, þú veist, það er fullt af fólki sem er hrætt við hund og pælt í að lenda í svona lífsreynslu.
1: Já.
0: Kannski bara jafnar þið ekkit.
1: Það er svakalegt.
0: Þetta er svo óþægilegt.
1: Já. Það var einn maður svo með þrjá hunda, einn í taumi og tvo lausa.
0: Þetta var víst kona.
1: Já, kona, já.
0: Já, svo sagt, með þessa tvo sem voru lausir og svo þriðja hundin í taumi. Og hérna...
1: Já, furðulegt.
0: Þetta er svakalegt og þetta mun væntanlega hafa einhver eftirmála því miður.
1: Já, það er alveg ljóst. Steikt að vera að fara bara út í göngutúr út að hlaupa og það er hundur fastur á löpuna þér. Það er athyglisvert.
0: Já, ég hérna að því að, úst, ég fer út að við ferum út að labba, en þú veist, við erum alltaf með hundan í taumum og svo þegar ég sé að hérna það er fólk að nálgast,
1: já,
0: þá bara minka ég í taumnum.
1: Já.
0: Að því að þú veist, maður þarf að gera sér líka grein fyrir því að sumt fólk getur verið bara mjög hrætt við hunda.
1: Þannig, já, veist, annars ekki eitt maður hrættu við hundið þinn, sko. Eða, þú veist, hundana.
0: Já, þú veist, jú.
1: Með kavalier.
0: Ég veit það, en það er samt til fólk sem er bara skítrætt við hunda.
1: Já, já. Alla hunda.
0: Já,
1: já.
0: Skiptir ekki máli, sko.
1: Tjúan minnalega líka, bara eitthvað.
0: Já, bara, þú veist,
1: bara,
0: eru bara skelkuð, já, við svona hunda.
1: Já, já.
0: Og hérna, og maður hleypir ekki hundanum sínum að fólki nema svona má ég klappa,
1: já, klappa. Herðu, það bil 400 jarðskjálftar hafa mælst undanfæri sólarhring á Hellisheiði, nærri litlu kaffistofunni með uppruna 3 km vestan við Húsmúla, en hreinan sem hófst í gær virðist ekki í rénun. Svo stærsti sem var stærðin í 3,2 miðan dag í gær og einnig hafa mælst nokkri skjálftar milli 2 og 3 stærð, langflestir eru smáir, en bendir allt til þess að skjálftarnir tengist jarðskorpu hreyfingum að sögn náttúruvársérfræðings og Veðurstofu Íslands. Engar vísbendingar séu að rekja megi skjálftarna til niðurdælingar vatns nærri Hellisheiðavirkjun og engin merki séu gosóróa. Þannig að það er allan að verða að fylgjast með þessu 400 jarðskjálftar, það er hans mikið.
0: Flugi Icelandair til Zurich var aflýst núna í morgun með skömmum fyrirvara. Vélin átti einmitt að fara í loftið núna klukkan 7.20. Samkvæmt VF Isavia, Ásdís Sýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair, staðfestir í samtali við Morgunblaðið. Aflýsa hafi þurft ferðinni vegna mönnunar vanda, en þá verður þetta 6 flugferðum Icelandair aflýst í gær þar sem tókst ekki að manna áhöfn vélana. Og eins og flesti vita þá er Icelandair og félag íslenska atvinnuflugmanna þeir eiga í kjaradeilu og það hefur svona lítið þokast í viðræðum síðastliðna daga og maður svona velti í fyrir sér hvað getur þetta gengið áfram lengi án þess að þetta komi bara stórkostlega alvarlega mikið niður á flugfélaginu.
1: Ég er ekki bara eiginlega að byrja að gera það og þetta er alveg ríkalega óþægilegt fyrir margar sem er að ferða, þetta er ferðatími.
0: Já,
1: margir að fara með Icelandair hérna,
0: og getur þetta ímyndað hvað ein svona aflýsing, hvað það hefur mikil áhrif.
1: Já. Og fólk oft í krum tengiflugum og eitthvað líka og missir það á öðru flugi og er það hvernig virkar það ef þú ert með tengiflug? Þú ert ekkert tryggður fyrir næsta tengiflugi?
0: Ég þekki ekki, það ferir svona, þú sko, ef þú kaupir flugfara og þú borgar með kreditkorti eitthvað svona, þá ertu og getur þú sótt, held ég, bætur. Þú sér þokkalega tryggður á slíkt.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna,
1: kannski á, sko, þú ert alltaf að fá flugið endurgreitt sem er aflýst.
0: Já.
1: Ég held að fyrir mér næsta flugi.
0: Já, ég held samt að sé einhver trygging sem coveri, en ég held að það lendi þá flugfélagin sem aflýsi ferðinni, sko.
1: Já, meinar.
0: Þú veist, þess vegna er þetta svo alvarlegt, sko.
1: Mm-hmm.
0: Að hérna, það sé alltaf verið að aflýsa núna ferðum og maður heyrir að sé lítið sem er í, hérna, lítið sem er þokast áfram, hérna, í þessum blessuðu deilum og maður hugsa bara svona, þetta er örugglega bara farið að verða mjög slæmt, sko.
1: Já, eins og ég segi, það er örugglega, það er ekki þægilegt að eiga flug með Íslandir núna næstu daga. Það er bara staðan. Þú veist, fólk er bara, það eru allir byrjar að pæla í þessu. Hvort með börnin upp á völl og allir öll börnin er mega spennt og fyrir sumarfríinu og þurfa að snúa þeim við. Þetta er alveg, þetta er ekki gott, við vonum að þetta leysist sem allra fyrst. Herðu, Hafþór Július Björnsson, hann sérst var að keppa þetta og sem stera leikum á dögunum Las Vegas í Bandaríkjunum í síðustu viku.
0: Býta þess, geti þetta það?
1: Já. Það heitir bara steraleikarnir á íslensku, þú veist, þetta er bara það sem að menn mega bara að taka hvaða efni sem er og alltaf. En hún tókst ekki að setja heimsmet á steraleikunum í síðustu viku, en hann bætti úr því núna innan við viku síðar.
0: Okay.
1: En hann tók þátt núna í Swaglift aflurinadeginum í Tjekklandi helgina.
0: Okay.
1: Og tókst þar að bæti í safnið nýju glæsilegu heimsmeti. Að því að á steraleikunum þá ætlaði fjallið sér að fara upp í 515 kíló en heimsmetið áttan sjálfur frá því hann lyfti 510 kílóum á síðast ári. En í keppni helgarinnar var þú ekki sko, heimsmeti í réttstöðulifti svo hann reyndi við í Vegas, heldur annars konar réttstöðuliftumet. Hann setti sér satt heimsmeti í Tjekklandi með því að lyfta 400 kílóum 7 sinnum í röð. Þannig að heimsmetið var sérst í endurtekinni réttstöðuliftu, eins og það er kallast á enskri tungu deadlift for reps, og engin annar hefur náð að lyfta slíkri þyngd 7 sinnum í röð. 7 sinnum í röð, 400 kíló. Jú. Það er ákveðin.
0: Það er rosalegt. Og sko, svo líka hún hérna, Guðný Ásta, Snorradóttir, hún hérna, hún var hérna heimsmeistari í backpressu núna í gær.
1: Já.
0: Varsjó í Pólandi og hérna sérst, í flokki 50-59 í plus 84 kíló á flokki.
1: Vel gert.
0: Og hérna og sérst, Guðný tók opnunarliftinu sína, það þá fyrst og þremur í 135 kílóum. Þetta var sigurþyngd hennar á möltu í fyrra þegar hún var Evrópumeistari.
1: Mhm.
0: Og þessi lyftatriðin er líka heimsmeistaratitilin, en þar sem er til síðs er að klára allar þrjár lyfturnar sem voru 142,5 kíló sett á stöngina. Það er rosalegt.
1: Í líkt
0: vel gert.
1: Já, hrikalega vel gert. Það er svo náttúrulega bara aðeins sem við höldum örstutt áfram í sportinu. Stóra fréttir helgina. Arne Slot látinn fara frá Liverpool og það er svona verið að veltaði fyrir sér hverju taka við þessu. Það er nú eitt nafn sem er bara
0: sem öskrar.
1: Menn er að segja bara nánast staðfest.
0: Íróla
1: verið næsti þjálfari Leopold og það virðist vera, þetta virðist vera að gera rætt.
0: Mm-hmm.
1: Gerast rætt, þannig að þetta bara ætti að skýrast bara í væntanlega í dag eða á morgun hvort að það verði staðfest að hann taki við liðinu.
0: Já.
1: Er það góð ráðning að þínum mati?
0: Já, allavega, þú veist, hann er búin að gera frábæra hluti. En ég tek það fram fyrir Bournemouth. Við höfum séð þetta svo sem áður. Hann hefur gert stórkostlega hluti fyrir Bournemouth. Spilar mjög skemmtilegan fótbolta.
1: Sóknarbolta. Sem er svona Liverpool identity. Já. Sem búið að missa aðeins.
0: Og virðist bara vera hörku stjóri.
1: Mm-hmm.
0: Útliti segir ekki allt. Mm-hmm. Það er svona hann er með svolítið spes útlit.
1: Já.
0: Vur bara að segja þess að það er sko.
1: Já.
0: En virðist bara vera algjörlega með þetta. En núna hins vegar verður pressan meiri.
1: Já.
0: Svolítið stökk að fara frá Bournemouth og taka við Liverpool.
1: Já.
0: Það er stökku upp, en Ég hugsa það að þetta sé virkilega þá bara góð ráðning og mér sýndist þetta bara að vera komið á endastöð hjá Arne Slott. Þetta hefði kannski bara verið mögulega rétt ákvörðin.
1: Það kemur allt saman.
0: Það kemur í ljós.
1: Í ljós.
0: Herðu, við skuldum auðlýsingar, hér eftir smástund þá tökum við aðeins veðrið fyrir næstu daga og förum að sjálfsögðu í heilabrotið.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, á, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
5: Jú, ok.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
8: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is Byl Skartgripur by Lovisa
9: Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial
10: Í dúi getið verið með saminlega reikning borga kröfus hér áreinskjöl og nú samla saman í bauk Indó, ekki bangi, ekki bull
11: Gerðu meira úr sumrunu World Class Bætt heilsa, betra líf
12: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
13: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
1: Jó, jó, góðan og blísaðan daginn og það allt sem mann hér á FM 957 Fyrsti júni í dag, klukkan orðin átta og hér erum við komnir aftur saman, Riki G og Egill
0: Já, já, já, já
1: Hann er mættið tilbaka á golfferðinni með nokkrar blöðrur á höndunum
0: já,
1: og
0: löpunum Þetta fljóta jafna sig
1: Þetta fljóta jafna sig, þú eru komin aftur út á golfvellarunum, veist af?
0: Já, já, já, já Það er heldur áfram
1: og... Bara spenntu fyrir því
0: Jú, já, gaman að fara að spila golf á Íslandi
1: Já, já
0: Herðu, áður og segjum hvað er framöndan Þá bara ætla ég rétt að henda hér inn í veðrið En þá að vera virkilega gott viður í dag Sérstaklega fyrir vestan Eins og til að mynda í kringum Borganes Þá eru bara talin 17 gráður Létt skýjað 1 metr á sekundu Líka létt skýjað hjá okkur eftir hádegi 14 gráður 3 metrar á sekundu Það með að við erum bara að fara hér í algjört veistlu veður
1: Það steytist í hérna hjólísa sísoni
0: já, já,
1: Richards
0: já, já, já, já.
1: Þú hefðinum bara geta farið eða ekki síðustu helgi
0: Mögulega
1: Var þetta ekki þannig veður?
0: Jó, já, það er nægjum tímetr
1: Já, já,
0: rétt að byrja
1: Ætlar að vera í hísinu bara í júli,
0: já? Já, svona eitthvað
1: Já
0: Eitthvað allavega En, þú veist, svo líka bara ágúst
1: Þú er að nota þetta, þú borgaði nú djöfulli mikið fyrir þetta
0: Ágúst er oft líka frábær mánuður hittalega síða, sko
1: Já, það er gott Herri, hins vegar framöndan í brennslun í dag Birta lífið þetta á leiðin til okkar eins og alla aðra mánudag og förum við vera alltaf helsta í slúðrinu Við erum eftir að fara í top 7 ergilista vikunar hér framöndan Það er spurning hvað ætlar að taka fyrir þar og meira gott heill hellingur framöndan Hvað er heilabrót dagsins í dag?
0: Heilabrót dagsins í dag er þetta 30% kvenna segja að þetta sé svona ætla að segja þetta ennsku bara svona say this is the one of the most embarrassing things their partner can do svona bara sem það skamma sín bara svona hvað mest fyrir við partnerin sinn
1: 30% hvenna skamma sín mest fyrir þetta við magasinn
0: já, svona eitt af þessu
1: já.
0: Bara svona úff
1: ok aðteglisvært
0: þetta er nefnilega mjög aðteglisvært
1: tökum einna tvö lög förum svo yfir þetta og það eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar

0: Heilabróti í dag er þetta. Tæplega 30% kvenna segja þetta sé svona einn af þeim hlutum sem það er svona
1: vandræðlegt
0: sem að makið er að gerir.
1: Já.
0: Og það eru karlmenn.
1: Mm-hmm. Ok.
0: Hvað gæti þetta verið? Basically eina kunnur þremur. Góðan dag.
2: Já, góðan dag. Er þetta áhugamál í tölvunni eða?
0: Já, áhugamál í tölvunni. Þetta er bara fínasta gisk, ekki það sem við letum að. Góðan dag.
1: Er ekki bara hótt að vera game?
3: Er þetta að vera ekki komið með allar fullorðis tennunar?
1: Það er ekki komið með allar fullorðis tennunar?
3: Já.
1: Já.
0: Þetta er rosalegt gísk.
1: Þetta er svakalegt gísk.
0: Ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Góðan daginn, hvað að gera atvinna þeirra, að vinna þeirra?
0: Atvinna þeirra, herru, líka gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Já, góðan daginn, er þetta að fara í rennibrautina svona í sundlaugum?
0: Þetta er gott gísk líka.
1: Það er í pottinum og það er ekki að skjóttast í rennibrautina.
0: Takk fyrir þetta, ekki það sem við leitum að. Hvað daginn?
6: Daginn, er þetta að láta konuna tala fyrir mann?
0: Láta konuna tala fyrir mann. Herðu, þetta er líka gott gísk, ekki það sem við leitum að. Tökum einn hérna í viðbáttanum, tökum vísbendingu. Hvað daginn?
7: Er þetta að vera virkur í athugasemdum eða?
0: Virkur í athugasemdum? Hvað meinurðu þá bara að
7: svona... Æ, ég hættu þessu bara að segja því á.
0: Ertu að tala bara að tala illa fólk í svona, í kommentakerfum?
7: Já, þú lest hugsanir mínar.
0: Já. Það er bara þannig. Vel gert.
1: Tala illa fólk.
0: Bad mouthing others on social media.
1: Já, það er ekki góður.
0: Það er ekki góður eiginleiki.
1: Nei,
7: það er það ekki. Nei, alls ekki.
1: Herðu, hvað er nafni hjá meistari?
7: Herðu,
1: Bjarki Bóasson. Bjarki Bóasson, stórt. Herðu, Bjarki, ég ætla að bjóða þér upp á, þú ert væntanlega í workclass.
7: Nei, en ég er bara að veiða.
1: Já, en þú ert í ertu skráður í workclass, eða?
7: Nei, þú séð mig.
1: Já, ég ætla að gefa þér samt vikukort í workclass.
7: Sýn, það er ekki.
1: Og svo ætla ég að gefa þér graut, salat eða krisp. Þannig að þú getur farið og tekið graut eftir æfingu.
7: Nice.
1: Okay.
7: Til í þetta.
1: Kækjaður, gangið vel í viðinni.
7: Takk allir minn.
0: Já. Maður lætur þetta vera.
1: Já. Tala illum fólk á netinu.
0: Já, bara með fyrir stundum því ég horfi á þegar koma svona fréttir á Vísi og þetta fer svona inn á Facebookið.
1: Mm-hmm.
0: Bara því ég sé stundum sum kommentin, ég bara svona hugsa, herru, þú ert með nafn og mynd
1: já.
0: Á bakvið, sko.
1: En við það nú meira virðingarvert heldur en að gera þetta undir anonymous.
0: Ekkur botta.
1: Já.
0: Já, ég veit ekki.
1: Ef þú veist, ef þú ætlar að vera að tala illum að gera undir nafni það er meiri virðing á það. Skilur upp
0: helgum? Já.
1: Það er ekkert þreyttar og ekkert verra í okkar samfélagi heldur þetta anonymous dæmi á Facebook og Messenger.
0: Það er ekki bara að fara að hætta því?
1: Jú, alveg bara leið, sko. Þetta er glötu pæling. Að hver sem er getur sett hvar sem er inn einhverstaðar einhvern eða þú veist, eitthvað dæmi, þú veist, getur verið hvað sem er og gasað einhverju sem að hefur ekkit eitthvað, þú veist, það er alveg, þetta er hræðilegt.
0: Sammála því. Herru, við erum að fara nefnilega í að því að þetta er svona hliðardæmi. Ég er að fara í svolítið skemmtilega lista hérna eftir og ég ætla að fá fólk líka til þess að hringja. Það eru hlutir eða það sem þú gerir sem láta þig bara líta kjánalega út. Þú getur bara ekki komist hjá því að líta kjánalega út þú gerir þetta.
1: Geðvögt.
0: Þetta er nefnilega mjög skemmtilegt. Ég er nefnilega lent í einu svona í þessari golfferð.
1: Já, þetta er top 7 ergilistu vikur.
0: Basically, sko.
1: Okay.
0: Fyrir mér þetta smá.

0: Já, já.
1: Það er komið að ergilista vikunar. Top 7 ergilista vikunar.
0: Svona sér bara byrja hann bara strax.
1: Já, komum tilbaka.
0: Mm-hmm.
1: Mættur með top 7 ergilista vikunar. Hlutir sem þú gerir, sem þú getur ekki verið hvað, nettur að gera það.
0: Nei, sem lætur bara ómögulega líta út kjánalega.
1: Já, eða þú verður alltaf kjánalegur.
0: Já, skiptir ekki máli hvað, þú veist.
1: Ok.
0: Þú kemst aldrei upp með það, sko.
1: Já.
0: Hérðu.
1: Númer 7. Vá. Já. Þetta er gýr.
0: Þetta er gýr. Okay. Hérðu, já, já. Númer 7. Hlutir sem látaði líta kjánalega út þegar þú gerir þá. Þegar þú heyrir öskrið fór frá einhverjum út á golfvelli og þú byrjar að verja líkamaðin eins og sé neypalm sprengja að lenda við hliðinu þér.
1: Já, það er niður í grúfu.
0: Herðu.
1: Hendurnar yfir hausinn.
0: Ég lenti í þessu út á golfvelli núna þegar við voru úti.
1: Já.
0: Og það var eitthvað gæi sem öskraði fór svo hátt.
1: Já.
0: Að ég og vinur minn, við settum hendurnar yfir andlit og við hlupum í sig og við hlupum á hvort annan. Svo lenti boltinn alltaf lengst frá okkur, sko.
1: Já, já. Þetta er samt alltaf óþægilegt að heyra þetta.
0: Þetta er óþægilegt, já. En þú veist, þú horfir á eitthvað, bara hvað er að gerast hérna?
1: Þeir sem er ekki golvarar, þau eru svona útskýrir, þú öskar

0: hver var það, þegar var eitthvað flug og var ekki, nei, var ekki eitthvað þannig, og Helgi Góu, hann sat bara og var bara að horfa á alla aðra.
1: Já, hvort það hafi ekki verið örugglega patti alla eitthvað að henda þannig með eitthvað.
0: Hann hérna,
1: hann var slétt,
0: hann var alveg sultu slagum.
1: Mér það líður eins og þetta sé gamli skólin. Gamli skólin er bara í þessu, er ekkert að kippa sér upp ykkur að tjúfis flug.
0: Manstu þegar hérna, þegar jarðskjálftin kom hérna á Alþingi og Björn Levi hljóp í gegnum Alþingishurðina þegar hann kom og Steingrímur J. Sigfússon, hann bara, hann sat bara, hann bara, þessi var,
1: þessi var snarpur,
0: þessi var snarpur, haggaðist ekki,
1: haggaðist ekki, jöfull var að fyndið,
0: fyrir að segja það, ógeðslega gott atriði, sko.
1: Sá hljóp,
0: já, hljóp, ég aldrei séð svona, sko. Hann bara, hann fór heldig,
1: hann var á því bara Alþingishúsi verið að hrynja,
0: já, já. Ó, það er styrkulega margir sem finnist þetta ófæðilegt, sko, við allskaldar. Herðu, við erum komin í fymta. Númer 5. Þegar þú hleypur eins og Phoebe Buffay í Friends, þegar þú missir 50 efru seðil á golfvellinum í Rocky og ert að reyna að ná honum og ert að reyna að beigja þig og hlaupandi, lærið honum ekki heldur áfram og ert komið bara áttur á 50 metra frá settinni og ert ennþá að reyna eldan.
1: Já, þetta er bara alltaf þegar þú með eitthvað blaðið eitthvað sem voru að ná, sko. Þú veist eitthvað er reyna að stígu hann og það og reyna að grípa þig vindinum, þú eru aldrei nettur og meðan að gera þetta.
0: Þetta er mjög góða punktur.
1: Mistur í
0: 50
1: erur?
0: Já, ég náði þeim. Þú náði þeim. Náðum.
1: Sorry, ætla þessi gauðir að gera þetta sem eiga svona svakalega pening. Ég seldur að ef bara Mark Zuckerberg verði á golfvelli myndi missa 50 eurur. Heldur hann myndi hlaupa eftir
0: hann. Það er alltaf að bera virðing fyrir peningum.
1: Já, já. Samanlega. Ég bara veltaði fyrir mig. Hvort þetta sé svona,
0: þú
1: veist, menn komnir í þvæluna bara eitthvað svona, æja,
0: þetta er nú. Þetta hefði buggað mig verulega, hefði ekki ná honum.
1: Já,
0: ég skil peningum,
1: það.
0: Hljóp í helvítið hratt. Herðu, hlutir sem láta maður líta út fyrir að vara kjánalegan þegar maður gerir þá. Númer 4. Það er hlutur, ég veit ekki ég er, en þau eru séð þegar fólk er að reyna að standa upp úr kajak sem er ekki vant í að vera á kajak.
1: Nei.
0: Það er svo fyndið. Þegar fólk er að reyna svona, þú veist, hefur ekki gert það, er svona að reyna að smeyja sér úr
1: honum
0: og þú veist, basically bara, þetta er líka, þú veist, þú ert í Siam Park, þú ferði á þess að belgi og situr svona og þú ert svona að ítaður upp úr honum og það er alltaf hrikalega óþægilegt.
1: Þú missir kúli þarna.
0: Þú missir kúli svaðalega, sko. Svaðalega, sko.
1: Já, ég tengi ekki beint við þetta, þetta er líklega rétt hjá, ég skil pælinguna.
0: Já, já.
1: Ok.
0: Herðu. Númer 3. Það er bara að einhver er að syngja afmælissöngin fyrir eitthvað og hann svona stendur og er bara svona horfa í allar áttir og líður svo illa, sko.
1: Vá, þetta er góður punktur. Þetta er sérstaklega svona, ég myndi segja þetta væri sérstaklega viðeigandi þegar það er að syngja afmælissöngin fyrir það á vinnustanum.
0: Ég er að tala um það, sko, þú veist, þetta er fyrir fullorðin, þetta er bara fullorðin einstaklingur.
1: Já, þetta er alveg gert í afmæli umskilur og
0: þá
1: er allir bara
0: og eru bara einhverju 15 að syngja fyrir og þú, svo er svona tekið myndar og þú ert svona horfa og ert svona reyna bros og horfir í allar áttir og...
1: Ég man sérstaklega eftir þessu þegar ég var 30 hérna, sko. Það var að vera að syngja afmæli syngja fyrir mig hérna á háborinu og maður er eitthvað svo rosalega, þú veist ekkert gott að gera við þig, sko.
0: Herðu, við erum að fara við hluti sem láta mann ekkert líti út fyrir að vera neitt. Sérstaklega svalur þegar maður gerir hlutina og við erum komin í. Númer 2. Ég tók líka eftir þessi ferðinni. Þegar að
1: þú veist ekki svalur í þessar ferð?
0: Nei, þetta var ekki ég, þetta var annar hópur.
1: Ok.
0: Hafa verið að taka selfie á iPad.
1: Új.
0: Shit, hvað þetta var kjánalegt.
1: Það er fáum.
0: Há með einhver 20 tomm á iPad. Og þú veist, þá var eitthvað að stilla honum minna fyrir aftan sem allir fyrir aftan.
1: Það er ekki, þú gerir þetta ekki, sko.
0: Nei, það er bara, ég sagði. Þú
1: gerir ekki selfie á iPad.
0: Ég sagði bara, þetta ætla ég aldrei að gera í lífinu.
1: Nei. Þetta er ónett.
0: Þetta er svona eiginlega, þetta, maður hló eiginlega bara svolítið hérna, sko.
1: Já, það er eiginlega svona.
0: Og fólki tilgjöngin fyrir aftanum bara, þú veist, þetta, já, er ekki þetta eitthvað, hey, wait, þú veist.
1: Já.
0: Og þú getur ekki ímyndað hvað þetta var stór iPad líka.
1: Já.
0: En það er alveg geta haldið bara sjónvarskjá.
1: Já, útlíkur sem að gera það.
0: Já.
1: Já.
0: Bara svona áttar en að búa til einhverja minningar hérna, sko.
1: Í rauninni skiljið, sko, já, þú þarft í rauninni kameruna á iPad bara fyrir ykkur QR kóða eitthvað. Þú ert ekki að taka myndir á þetta í dag, ha?
0: Nei.
1: Eru menn eitthvað að gera það?
0: Held ég ekki.
1: Nei.
0: Öll á mjög fáir.
1: Já.
0: Herruðu, og þá er það. Númer 1. Ég lenti þessu líka.
1: Ok.

0: Það er þegar þú ert ekki með fjarlæga skín í lagi og þú ætlar að vera herramaður og þú sér að það er eitthvað svona að nálgast og þú ætlar að halda hurðinni fyrir ykkur menn hann er alveg 15 til 20 sekundur að koma og þú ert ennþá að halda hurðinni.
1: Já, þetta er fáralegt.
0: Þetta er bara, þess að 20 sekundur eru svo lengi að líða sko.
1: Var þetta fyrir ykkur að dömur?
0: Nei, þetta voru bara tveir svona eldri kallar.
1: Já.
0: Ég hugsaði svona bara.
1: Já, bara ljúgur
0: ekki. Ljúgur annað en. Já. En þú veist, þeir voru ennþá rölt og ég beið þarna og ég segi, herru, nei, ég get samt ekki sleppt hurðinu
1: ekki núna.
0: Ég verð að halda þessu hérna. Mér langar líka opna að vera síman. Ef það er eitthvað meira sem vantar á hún að lista.
1: Hlutir sem hún gerir, sem hún getur ekki verið töff að gera.
0: Nei, ert þú með eitthvað?
1: Ég er eitthvað búin að hugsa þetta, þú veist, það er ekkert að koma svona, þetta var flottur listi, sko, þetta var helviti góð listi. Hvað getur ekki verið nettur að gera?
0: Mér finnst líka eitt svona pínu, þú veist, ég setti ekkert á listan en svona mér finnst oft svona skrítið þegar að einhver er að koma upp á svið og byrjar að banka svona í mækin. Halló, heyrist í mér?
1: Já. En það er, þú veist, það er ekkert eitthvað svona, það vorstu bara eitthvað að double check.
0: Já, kannski. Góðan dag, ertu með eitthvað?
2: Já, alltaf.
0: Hvað sérðu?
1: Elta pingpongbolta sem dettur á borðinu skoppar svona fintasinn.
0: Þú varst að ná honum. Þú varst að ná hérna, ná borðinisboltanum.
1: Já, geðvegt.
0: Þetta er mjög gott sjáttakur þetta. Góðan daginn.
3: Já, sem villar.
1: Æ, hvað sérðu?
3: Það er ekkert verra þegar maður er í búð og hitti kannski einhver sem maður kannast við og hann bara nei, er bara að vera að versla. Maður eitthvað. Já, og svo hittir mann alltaf á hverju meinast að gangi.
1: Já, það er helvítið vandræðar.
0: Þú ert búið með samtalið, þú heldur áfram að hitta hann.
1: Já,
3: það er helvítið. Já, við sáum, gaman sögavinn og svo hitti hann líka.
0: Þetta er svo gott sjátt, sko.
1: Já, þetta er alltaf óþægilegt.
0: Þetta er frábært sjátt. Hérðu, takk fyrir þetta. Góðan dag.
4: Frábært. Halló,
0: daginn.
4: Hvað segið þeim hérna þegar maður tekur ömulegt upphafsjökk í gólfi og þarf að labba af teig og allir horfa á hann?
1: Já,
0: það er hægt
4: að vera svalur í því.
1: Getur ekki verið nettur
0: það? Nei,
4: það er bara, það er versta tilfinningi heimi.
1: Já, og sérstaklega á fyrst
4: og tekur. Og svo kallar einhver og segir það er ekki mölli.
1: Já, það má ekkert sko. Það er alltaf möll á fyrsta.
0: Já,
4: alltaf möll á fyrsta.
0: Það er mjög gott sjá, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
5: Já, góðan daginn. Þetta er að
1: húa
5: en
1: fíkur
5: allir út á
1: bílafari. Það gerist reglulega með derhúna. Það er ekki gott múf.
0: Það er ekki gott. Þetta er gott sjátt, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
6: Hérðu, ég er með gott sjátt sko.
0: Já.
6: Já, það er þegar maður er að kúka á almenningssalerni og það er eitthvað að bíða eftir þér og þú lappar út eftir hrikalega vonda fílu maður.
1: Já. Það er ekki gott moment. Það er alltaf. Ég býð sko.
0: Er það ekki?
1: Ég býð bara. Bara til að ég er
6: engin. Þetta er alveg ógíslegt sko.
1: Já. En það er líka virðingarvert að labba bara út. Ég meina við gerum þetta sko.
0: Já, já.
1: Það er ekki það.
6: Já, er
0: bara með sjátt.
1: Já, já.
0: Herru, gott sjáttakur í dag. Herru, já, góð dag.
7: Já, góðan daginn, fyrir utan það að vera sko með grifflur í gymminu og ekki þrjúbent. Það er hérna. Það er sko.
1: Já. Ég get bakkað þetta upp.
7: Ef þú ert að hlaupa sem fullur að kall, maður að hoppa út í sundlega að bakka og heldur fyrir nefið. Það er bara, ég get ekki átt vini sem gera, sko, við bara lítum illa út þessa unit, sko, það er bara ekki
0: bóðleik. Þetta er svo gott sjátt!
1: Ég man eftir að Beggi Ólafs, sem er alltaf bara okkar maður.
0: Á, já.
1: Hann náttúrulega er bara orðinn, hérna, rosalega væral á Instagraminu.
0: Á.
1: Og það var eitthvað vídeo þarna sem hann var að dýfa sér hún í kaldan pott.
0: Mm-hmm.
1: Og svona, þetta er eins og Íslendingar dýfa sér í kaldan pott, eitthvað, mm-hmm. svona, eins og hann er svolítið að gera.
0: Mm-hmm.
1: Og það var hjælt hann fyrir nefið einu vídeoi. Og það var alltaf vilt.
7: Já, áferðist dómur fyrir íslensku hljóðuna.
0: Þetta er geggja sjátt.
1: Mjög gott.
0: Takk fyrir þetta. Já, þetta var góð yfirferð.
1: Það poppar eitthvað upp hérna, skilur eins og að hlaupa eftir strætó. Það er engin nettur sem er að hlaupa eftir strætó.
0: Nei, þú vorst að missa á honum.
1: Já.
0: Því miður.
1: Það veist þú svo bara hitt og þetta. Þú veist að það er engin, sko, er eitthvað vandralegra heldur en að vera í ræktinni á hlaupum. Og þú svona ert á hlaupabrettinu og þú rekst aðeins utan í hann að þú svona hálf dettur á hlaupabrettinu.
0: Úff, já, ég kannast við þetta.
1: Það kannast allir við þetta.
0: Kannast allir við þetta.
1: Já,
0: það er mjög gott. Herru, við skuldum auðlýsingar svo fyrir að styttast í slúðrið fyrir Birtu Líf. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
10: Lífið sannkallandur gleðifleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
11: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
12: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
15: Serrano,

0: náttúrulega, nú er komin júní og já, nú fara náttúrulega bæjarháttíðir að fara á stað.
1: Já, er þetta að byrja?
0: Nú er þetta að byrja, sko.
1: Já.
0: Það er náttúrulega rosaleg, náttúrulega næsta helgi, það er náttúrulega sjómannahelgin. Það er sjómannahelgin.
1: Hvað er henni fagna hvað mest? Er það hann í...
0: Sko, það er, ég sé að það er hérna... það er svaka hátíð á Patreksverði.
1: Já, ok.
0: Það er svaka hátíð í Grindavík.
1: Já. Já, Grindavík poppaði upp sjómanndagurinn í Grindavík hefur alltaf verið
0: svona. Það hefur alltaf verið hérna, það hefur alltaf verið líka hérna mikið haldið upp á þetta Ólafsfirði.
1: Já.
0: Og hérna
1: er fyrsta helgin í júní eitthvað ferðahelgi?
0: Já. Og stendla eftir þetta veðrin, náttúrulega núna náttúrulega er bara sjómannahelgi og ég meina það er okkur hátíður út allt.
1: Já, já.
0: Svo náttúrulega byrjar víkingahátíð í Hafnarfjörðin, hún byrjar 16. júní.
1: Já.
0: Og ég elska með Hafnarfjörðin, þú veist, það er bara, það er bara 5 daga hátíð.
1: Já, og sko, svo ertu náttúrulega, sko, Hafnarfjörðin er náttúrulega að fara að byrja líka.
0: Ég ætla Hafnarfjörðin.
1: Já, byrjar það ekki bara hljótlega?
0: Já.
1: Það er alvöru hátíð, ótrúlega vel gert.
0: Og svo náttúrulega er hérna á Akureyri bíladagar.
1: Já, bíladagar á Akureyri núna þriðju helgin í júní.
0: Já, ég hérna, mér hefur alltaf fundist hérna, ég hef farið tvisvar á bíladaga, þetta er skemmtilegt.
1: Ég hef aldrei farið.
0: Þetta er mjög skemmtilegt að sjá alla þessar fordbíla sem eru þarna og... Það er heldur flott hátíð hjá þeim, sko.
1: Er þetta ennþá sama eins og það var? Eru bílar að flykkjast þarna yfir og það er hérna...
0: Það er mjög vinsælt, sko.
1: Hvað heitir þetta þessi keppni sem er alltaf haldin?
0: Drift.
1: Drift keppni.
0: Svo er græjukeppni og...
1: Já.
0: Það er hérna, og það er pakkað í bænum.
1: Ef verið að velja hávarasta bílinn og eitthvað svona...
0: Já, já, svo
1: bara... Alvöru kalla stemming.
0: Nei, það er samt, það er samt fullt að dumma ná...
1: Já, já, það er ekki það.
0: Það er mjög skemmtilegt, sko. Meira í júní sem við erum að kíkja eitthvað á, þú veist.
1: Humar á Tinn og Höfn.
0: Humar, er það ekki júli?
1: Nei, það er fjórða helgin í júní.
0: Já, humar á Tinn og Höfn, ég held að það var alltaf fyrsta helgin í júní.
1: Ég er svolítið
0: verið. Nei, hérna, fyrsta helgin í júli.
1: Já, ég hef verið að fara á Kjalnesdaga, ég hef farið á það tvisvar eða þrisvar. Það er stemming
0: sem. Svona fyrsta helgin í júli, þannig eru
1: náttúrulega,
0: þú veist. Þá er þetta Goslokahátíðin í Vestmanneyjum.
1: Já, var þar í fyrra, það var yndislegt.
0: Á, varst á Ískundöfum með það?
1: Nei, ég var
0: á
1: Goslokahátíðin.
0: Já, var það ekki geðvegt?
1: Geðvegt, nú maður spila það, það var útrúlega stemming, sko.
0: Já, þetta er bara kótilettan, hún er 9. til 12. júli.
1: Já, já.
0: Það er fróðin.
1: Það eru þinn maður.
0: Já, það ekki?
1: Jú, við erum að spila þar.
0: Já, það er nefnilega geðvegt svið.
1: Þetta er eitt skemmtilegasta gig.
0: Já, ég sammála því.
1: Sem þú færð á kótilettinu.
0: Ég var að kynna þarna fleiri ár og...
1: Já, þú varst að kynna þarna með nýrnastina.
0: Já, það var eitt skiptið, jú.
1: Með góða sögu á því.
0: Já, já.
1: Já, en þetta er sko, kótilettan er líka bara alltaf að vera stærri og stærri, sko. Það er bara, þetta er náttúrulega ekki bara, sko, kótilettan er ekki bara eitthvað djammum kvöldi á okkur stóru sviði, sko. Það
0: nei,
1: er bara, allir bæðurinn, bara á Selfossi, all helgin er stórkostlega.
0: Þetta er bara geggjað koncept, sko.
1: Ég held að það sé líka að byrja ykkur miðasal núna á kótilettuna sem er, það sem getur keft upp dagspassan.
0: Já.
1: Sem og svo. Ég er náttúrulega að fara í rosalega pælingu þar. Ég er að spila þarna kótilendin tíunda.
0: Já.
1: Svo er ég væntilega bara að gunna heim, ná í Telmu og fara á Luke Komstónleika.
0: Vá! Wow.
1: Það er bara
0: stort. Gerast,
1: þú veist, ég veit ekki, ég þarf að svo í vélni.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Það er nú ofta að spila haldið sinn.
0: Já, já, þú gerir það þá bara, já, já. Það er ekkert mál. Svo náttúrulega er rúsinir pilsendunum 31. júli til 3. ágúst þjóðum til Vestmannum og mæli með því að fólk verðin á dalurum.is og þetta er þjóðhátíðarlagið í ár. Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal lagið Flugeldar. Fáum svo Birtu Líf með slúðrið eftir smá.

0: Þetta er brennslan á mánudegi og á alltaf mánudum. Þá förum við yfir alltaf helsta sem gerðist í Hollywood og...
1: Það er nú heill hellingur í gangi. Hér ég ráð fyrir Birta, er það ekki bara rétt?
2: Já, nei.
1: Nú.
2: Það er svona, það er alltaf eitthvað í gangi.
1: Já.
2: En þú veist, ég finn alveg að það hlýtur að vera svona eitthvað í, þú veist, það er stormur coming.
1: Já.
2: Með hvað þetta er svona svolítið rólegt.
1: Okay.
2: Hvað finnst þér búin að vera að gerast?
1: Æ, mér fannst eitthvað með, hérna, Kylie Jenner var að setja eitthvað með Travis Scott og...
2: Já, var það ekki AI?
1: Sjáðu þetta, þú veist, það veit ég ekki, ég veit ekki lengur hvað er AI og hvað ekki, skilur.
2: Nei, þetta er svo ógíslega mikið.
1: Var það AI?
2: Já, mér skildist það, sko, er ekki að hún að setja eitthvað í story?
1: Jú, eitthvað að skjóta á hann eitthvað eins, eitthvað,
2: já.
1: Var bull?
2: Já, mér skildist það, sko.
1: Ó, hvað er leiðilegt.
2: Já, þú veist, var aftur þetta ekki að vera eitthvað svart, hún skrifa eitthvað hvítum texta,
1: eitthvað,
2: Ok, allavega
1: hana.
2: Ég held að hún sé, hún er bara living her life with Timothy Chalamet, sko.
1: Já, henni líður vel.
2: Henni líður mjög vel og þau eru alltaf að fara til New York á hana Nixleiki.
1: Já.
2: Hún held að smikla inn 818 tequila í Chanel-töskunin sinni.
1: Já.
2: Og vera að fá sér að súpa hana.
1: Já.
2: Hliðalínunni.
1: Var enga ditti fréttir að koma með hann eitt svo leis?
2: Nei, enga ditti fréttir. Já. En talandi Kardashians, þá er Khloe Kardashian með podcast, vissið það?
0: Nei.
2: Ok, það heitir Chloe in Wonderland. Og það er alveg skemmtilegt, hún er alveg tekuð sem við törfið skemmtilegt fólk
1: Chloe náttúrulega... in Wonderland?
2: Já.
1: Bara eins og Arnur Aron.
2: Já. Þetta var alveg svona þegar hún gáði podcast eftir þeim, sko.
1: Já, ok.
2: Og ég alveg Aron, she's coming for a brand.
1: Já, það er ljóst.
2: Hann setti þetta einmitt í story á þeim tíma og bara, hvað hún var að gera eitthvað í þessu? Hvað ætlaði að gera?
1: Já.
2: En hérna, hún er oft, tekur oft við törfið sýstu sína og mömmu sína og bara svona alls konar skemmtilegt, sko. Mm-hmm. Hún fekk Tristan Thompson.
1: Já,
2: her baby daddy.
1: Já, það var nú mikið mál í kringu það.
2: Mikið mál, þetta er svona moment. Ég man hvar ég var þegar Michael Jackson dó. Ég man þegar hvar ég var þegar Tristan Thompson hélt fram hjá Khloe Kardashian. Ég er ekki að jókir. Þetta var svona, hún komið 9 mánuði að leiða um viku frá því að eiga.
1: Já,
2: og postast vídeo og honum bara í sleiku ykkur fullt að hverjum gælum og hverjum skemmtist það.
1: Já, ok.
2: Já, þetta var svona moment. Ég man hvar ég var, sko.
1: Okay. Ég man ekki hvar ég var, sko.
0: Nei,
2: það var rosalegt og svo þegar hann hélt framhjá henni með, þú veist, bestu vinkonu systrarinnar, manstu? Ég man líka hvar ég var það. Já,
1: þessi gæði maður.
2: Svo sættast þau eftir það, by the way, og ákveð eignast barnum með 2 saman.
1: Já.
2: Þá nær hann að gera aðra ólétta áður en þau eignast það.
1: Einmitt.
2: Já.
0: Það er ekkert sérstaklega góðu gæði.
2: Nei, nefnilega ekki.
1: Hann er alveg ruglaður.
2: En hann okay, kom í viðtal til hennar, sem var alveg svona, ég var bara ok, þú veist, ég þarf eiginlega bara að fá pössun fyrir börnum mín til þess að geta fylgst með þessu bara með fullri athygli, sko.
1: Ég þarf að hlusta.
2: Já, þetta var alveg svo leis. En þú veist, ég meina þau gerir þetta alveg vel auðvitað, alltaf ekki að segja neitt vont hvert annað þegar ég að börn saman, skilur við alltaf, all that jazz og eru að sýna fólki hvað, að það er alveg hægt að kópa randa, bla blí bla, en það voru samt alltaf skotin á milli, og til dæmis, hann talar það, hann sé búin að fyrir ófrjósemisaðgerð.
1: Já, ok.
2: Þú veist, mikið var, skilur.
1: Já, já.
2: En hún basically segir, já, og hver er með það að þakka? Þannig hún svolítið viðurkennir að hún bara settur skilur þið. Hún ferði ófrjósemisaðgerð. Þess, hann er samt búin að taka út, sem ekki bara sagði, skilur, og láta geyma það.
1: Ok.
2: Hún löglega á því.
1: Ha?
2: Já.
1: Af hverju?
2: Bara, nú bara rétt undan öllu næstu bönnum.
1: Jú, ætli það þurrulegt.
2: Visstu það ekki?
1: Jú, hvað, ha?
2: Já.
1: Þú eru ekki saman í dag?
2: Nei.
1: Nei.
2: En hann sagði sko, hann ætlaði, hún spurði, ef þú byrjar að deyta, hvenær myndir kynna, þú veist, makaninum, nýja makaninum fyrir börnunum og svona. Og hann sagði, ég myndi aldrei gera það. Ekki nema að vera að fara að giftast þeim. Og Chloe sagði að það er mjög skrítið að taka ákvörðun að giftast mannskjöf, vera ekki með að heita börn, að hún sé ekki með heita börn í.
1: Akkurat, það er furðuleg pæling.
2: Þetta er allt svona mjög furðulegt.
1: En á hann 3 börn þá núna?
2: Hann á fjögur. Hann átti 1 áður en kynntist Chloe, eignaðist 2 með Chloe og 1 þarna í millitíðinni.
1: Í millitíðinni, já.
2: Hann er rosalegur.
1: Þetta er gæi, maður.
2: Þetta er gæi. Talandi svona fyrirverandi Kardashian, Pete Davidson. Hann er að spyrja um eitthvað þætti á Netflix, The Pete Davidson Show.
1: Spjallþættir?
2: Já. Eitthvað svo leis.
0: Það var bara að fá fólk til sín.
2: Já,
1: okay.
2: Sýndist hérna Nikki Glaser verið hjá honum og eitthvað svona. Og hann sagðist, hann var spurður eitthvað að það var eitthvað að tala Kardashian. Og náttúrulega hann fyrirvandi kærasti Kim Kardashian. Og hann sagði að hún væri a superhuman. Talaði sko bara svona óvenju fallega hana.
1: Það var Pete Davidson?
2: Já.
1: Talaði óvenju fallega
2: Kim Kardashian.
1: Ó. Oh.
2: Fyrirvandi kærasti hann sína.
1: Ó, oh, fallegt.
2: Já, það er mjög fallegt. Þannig kallaði hann að vera superhuman og hann sagði bara á lægstæðinni að bara láta ekki það sem er að koma upp í fjölmjölum hafa áhrif á sig og maður bara lífa heldur áfram og þú veist, maður getur já, maður það bara get shit on þótt að sé að tala með og líka að koma hann á ótt og hún hafði verið bara, já, mér langar að byrja að leika og svo hún hafði verið bara mjög góð í að leika
1: Er hún góð?
2: Mér veist það
1: Já Hvað hérna þessi þætti sem hún var í?
2: Já All fair
1: Já
2: Ég, það er hún góður
0: Hvað fekk það meistarverk aftur
2: á MTV? Það var það mikið, það var alveg slætt
1: Þeir voru góðir, sagði þú
2: já.
1: Hvað heitir, all is fair?
2: Ekki? All is fair, held ég
1: Já All's fair Það er nú að koma hérna önnur serið þessu, ekki?
2: Veita reyndar ekki
1: Nei, já, það ætti nú ekki að vera þannig að þetta er good shit 3,6 á MTV sko.
2: Já
0: Það er ekki gott
1: Nei, ekki góð
2: við hefum séð það betra En það er ekki kemur kjanna
1: Nei Bóttið öllum öðrum
2: Öllum öðrum kenna, Dua Lipa, hún gifti sig um helgina
1: Já
2: og, Já
1: Ég veist ekki hún var í sambandi
2: Nei, einmitt Þetta er svona, en hún gifti sig með átta fólk í kringum sig
1: okay.
2: Bara átta krútlegt
1: Átta manns, já, bara lítið og
2: Bara lítið og sagt, en eru vist að fara í þriggjata brúkusveslu og sikileg
1: Já, eðslut
2: Vist fyrir fjölskyldu vinni, þannig að þetta er bara svona krútlegt
1: Já
2: Love Island byrjar í kvöld
1: Já
2: Love Island UK
1: Það er endur alltaf stórt
2: Það er stórt
1: Það er OG
2: Nú er bara sömur að byrja já. Það segir mig það
1: Lovaland er náttúrulega hérna, UK Lovaland er náttúrulega bara
0: er Það er lang best
2: Já, það er lang best
1: Það er upprunalega dótið sko
2: Já, það er lang best þar. Já, þannig að það er að byrja í kvöld Þannig að þú veist Núna erum við að fara að fá ný nöfn inn í mengið skiluru
1: Hvenær gæti það gæst að myndum fá aftur Lovaland season eins og þetta var bara í fyrstu
2: giving that vibe þú veist, hann var bara eitthvað svona hætta með henni sofi hjá henni svona kvöldið og en sofi hjá líka hjá henni þú veist, þetta var alveg giving that sko.
1: Í fyrstu, sko, löfarnsilur ekki sko, þá fjekkstu bara alvöru bretana að ninn, sko, þú veist, það var bara þú veist, þá voru þau, sko, því að það er náttúrulega þeim er sess að
2: skamta
1: drykkjum við megi ekki drekka meir en 2 drykkja á daga en það er aldrei neitt sjáanlega drukkin í þáttunum, make sense bara eftir þetta sprakk svona út, sko. En í fyrstu sérunum sko, þá voru allir bara bleka
2: Já, bara með smelli og bara
1: Bara alltaf að reykja og bara voru trillt sko
2: Algjörsvæg
1: Þetta var,
2: svona,
1: já, var, miklu, mei, þetta var miklu meira svona, þetta var alveg gróft
2: En máli með það er að það hafa alveg þrír sem að hérna hafa verið tengdi við Lovaland UK fram við sjálfsmorð Og það er út af því að, þú veist, þetta er Náttúrulega, ég held að, ég myndi segja að fjölmiðlarnir í Bretlandi séu þeir allra vestu
1: Já,
2: og maður sér það bara líka hvernig að koma fram við konusfjölskylduna og fleiri
1: Já,
2: Þú veist, þeir eru svo ótrúlega grófir svo ótrúlega grófir að núna í rauninni vera að passa þetta aðalega út að hagsmunni fólksins þú gerir eitthvað mistök drukkin þú veist, í sjónvarpinu, þú getur bara tekin að lífa fjölmiðlum
1: Einmitt.
2: Það er eiginlega það sem á, og það er eins og með sem var síðasta sumar, það sem að einn var bara fyrir að haga sig eins og bara eitthvað fokkbói aldarinnar, maður sá það alveg bara, næsta þetta hann var sem í sendur heim, hann tók ákvörðunum að fara sko, þetta var svolítið svona þú veist, you and women voru farin að posta til að setja út á þetta, hvernig hann var að láta við konur,
1: þannig
2: að þetta var svolítið svona nú stoppum við þetta, ára þetta verður of langt gengið
1: Það eru líka sögursagnir það að Lovaland sé byrja að skrifta ansi vel
2: Þeir eru alveg byrja, þú veist, þeir skrifta ekki skrifta en þeir eru alveg svona farð þú núna að tala við þú veist, og þú þarft alveg að gera það
1: Já.
2: Ef þú segir mér eitthvað leyndamál og svo er Rikki hérna framlendin og hann er bara, þú þarft núna að fara að segja þessu leyndamáli ég ætla ekki að svíkja eil, þú verður Þetta er alveg, þú veist, orðið smá
0: Það verður enn að búa þetta TV
2: Já, en við þetta
1: Það var samt alveg fyrir þetta, sko Þetta var blúsandi TV fyrir þetta Þannig að voru ómóta reglur Ég veit nefnilega alveg komið finnst þið með það
2: Nei, en, það kom, en fólk líka er svo mikið komað inn núna fyrir athygluna Þannig að það kann smá svona haga sér og er að passa sig mun meira
1: Já.
2: Þannig að fólk tekur miklu minna af svona áhættum
1: Hver er stærsta löfalandstjarnar heims allra tíma?
2: Ég myndi örgulega segja Molly May Mora Higgins líka Mora náttúrulega er hérna, þú veist, var núna í Traitors og er að fara að taka Dancing with the Stars í Bandaríkjunum, hún er komin á bandaríska marka segja Molly May og Mora Higgins
1: Og það er í sömu seríu
2: Já
1: Það ekki?
2: Jú, með Tommy Fury, þetta var rosalegasta sería allra tíma
1: Já, einmitt
2: Bara crazy dæmi
1: Já, þarna hittu þau á social media pælinguna, svona fyrsta einhverju viti
2: Já, svona almennilega
1: Já
2: Almennilega bara tóku það alla leið
1: En er engir aðri raunveruleika þetta núna sem eiga að breyka? Er Lögvaland ennþá bara langstæsti raunveruleika sjónvarps?
2: Ég veit ekki hvernig með tölur sko hvort að þú veist Bachelor fái fleiri áhorfið eitthvað þannig en þú veist með svona ég myndi alveg
1: svona flestar aðdáðandi
2: Já,
1: það er Lögvaland
2: Já, þú veist, ég var alveg til ég bara vissi svo breytar hann alltaf sína leikina bara okkur um pöppum og eitthvað, það loka kvöldi í lofval en þetta er líka að vera þannig, sko.
1: Já, já, já.
2: Þessi, þetta er bara, þetta er alveg rosalegt, sko.
1: Þú sko, ég er aðeins svona dettin í mafsið.
2: Já, hvernig fyrstu það?
1: Married at first sight, hefur eitthvað séð að því er ekki? Heldur þessum að sína enn og sín?
0: Nei, ég hef ekki séð
1: það. Það er stemmings, það
2: já. Ég er mér langar líka að horfa að lofa hann að Spectrum.
1: Já.
0: Já, ég hef séð eitthvað að þetta því, já. Þeir eru alveg krútlegir.
2: Já, ég held að sé alveg svona næs.
1: Svo er geðvikið, þeir eru úkislega góðu þættinni líka, hérna, hvað heitir það, bara first date, segja eitthvað.
2: Já, já, þeir eru geðvikið, þeir eru alltaf lægi.
1: Já, mér finnst þetta stemmings
2: þegar. Já, þetta er
1: svona þægilegt. Þetta er bara svona, þetta er svona í gangi já. Og það er
2: bara að þú hefur ekkert á móti
1: að líti inn á milli.
2: Nei, nei, ég er alveg sammála því, en lofalendir er svona, hvað er einasta dag, fyrir utan sunnudag?
1: Þetta er náttúrulega ótrúlega framleiðsla.
2: Nei, fyrir utan laugardag, sorry, já.
1: Þetta er náttúrulega ótrúlega framleiðsla. Þetta er 50 minna þættir.
2: Já.
1: Á hverjum einasta degi.
2: Já.
1: Sem þarf eitthvað, en þá eru þið vantilega, hvernig virkar, veistu það? Eru þið byrjuð að taka upp sér satt?
2: Þau eru eitthvað bara, nei, veistu, þetta er mjög real in time, sko.
1: Já,
2: ok. Og alveg mjög mikið,
1: mm-hmm.
2: Þetta er hann, ég heldur að segja degi tveim eftir á
1: mm-hmm.
2: Þú veist
1: einmitt. Max,
2: Max.
1: Ah.
2: Og svo er náttúrulega Harry Styles, hann er að túra út um allt núna
1: uh-huh.
2: Erum við að sjá það?
1: Já, ég er búin að sjá eitthvað því.
2: Á fólk var að kvarta yfir sviðsetningunni, sáu það?
1: Nei.
2: Ok, sviðið var komið svona hólum
1: mm-hmm.
2: Og það var skemmtilega pæling. Það var að hlaupa svona upp, niður, okay, upp, niður drurur, og sást ekki neitt. Það varst á okkur stað í krátinu og var bara hóll
1: mm-hmm.
2: Það sástu náttúrulega ekki Harry fyrir aftan hólin sko. Mm-hmm. Þannig að búið setja mikið út af það. Já, búið setja mikið út af það. Og hann er hérna búin að segja alltaf að laga þetta. Og alltaf að laga þetta áður hann fer á næsta location. Hann er búin að vera í Amsterdam núna allan tíman og er að fara núna næst til London
1: mm-hmm.
2: Og hann er bara búin að vera algjörst krútt. Og það er svona, ég sjá náttúrulega TikTok á hann daglega hvernig hann er að þróa svona mm-hmm. Hann verður alltaf betur og betur með hverjum tónleikunum og verður alltaf meira hot og meira hot ég helfur nei, þetta er eitthvað svo hann er fann að segja svona krútlega hluti þú veist, hann sagði núna bara eitthvað hann var bara upp á sviði, hann sagði bara eitthvað ladies, fill up your own cup and let them fall in love with the overflow
1: mm-hmm.
2: Alltaf hann er komið fallið skilaboð og
1: þú veist rosa Harry Styles þú veist að fara
2: það
1: ekki? Jú, ég
2: Ég veit ekki, hann þurfti að bæta við, sko. Ég veit ekki hvað, geti hvað sem er 6, 7
1: Svagn, heldur hvað hann er stór
2: sko.
1: En er hann að taka þessu One Direction eða eitthvað?
2: Er hann að
1: taka þessu One Direction?
2: Já, já, hann síðustu Harry tónleika sem ég tók, þá fór á þá tók hann alveg hérna What Makes You Beautiful og
1: aha.
2: Já, svo gaman.
1: Geðveikt.
2: Já.
1: Geðveikt, ég er náttúrulega fór á One Direction tónleika einu sinni. Það var amazing, Gautaborg. Þeir voru svakalík.
0: Þá voru þeir upp á sitt besta, meintalega.
1: Nei, þá var sko sein nýfarin.
0: Já, ok.
1: Nýhættur okay. Í bandinu, þannig þeir voru bara fjórir á tólengunum.
2: Æ.
1: Já.
2: Já.
1: Misti af honum, sko. Því að hann var, veist, sein er besti söngurinn í One Direction.
2: Ósamlega.
1: Nei, þetta er staðarind, sko.
2: Nei, samt alveg mjög ósamlega.
1: Allir erfiðu tónandi, allir svona slaufurnar og allt sem maður gera sko.
2: Já.
1: Það var sein Malik sko.
2: Hann er með reyðis vandamál, mannstu.
1: Ja, alveg rétt.
0: Anger issue.
2: Já, hann er með það, hann er búin að vera að íta fyrir undir tengdumömmu sinni og
1: alveg
2: varði okay. Vinsinn að þeim daginn og...
1: Já, já. Er hann ekki eitthvað veikur núna? Hvað lasin?
2: Hún er vöklað með eitthvað.
1: Já,
2: já. Það er oft, já. Já.
1: En hvernig er tónleika með Harvey Stead?
2: Það er 2015-17.
1: Já, ok. Það
2: já, það er enda júni.
1: Já. Þannig að það er enn önnur tepa á sverðin.
2: Svo sannarlega.
1: Það gengur ágætlega. Það er út í hverju meinasta mánu.
0: Það er bara þannig.
2: Þetta er allt vinnuferð.
1: Ég veit. Og ég held bara með ykkur, skilur.
2: Takk.
1: Ég er bara því að gera aðeinslega hluti.
2: Það verður það.
1: Birta, takk fyrir komuna. Þetta var bara hörkupakki með að hafa verið ekkert að frétta.
2: Já, þetta er bara krútlegt.
1: Já, já.
2: Svonu sumarið, já.
1: Takk fyrir aftur. Okkur. Eftir viku.
2: Hverjum við? Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júni.
5: Ekki sækja að þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júni.
6: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.

0: Þetta er brennslan á mánudegi, fyrsti júni í dag og klukkan 8 myndi genginni 10 og við erum komin með næsta gest í stúdíu til okkar.
1: Heldur betur, góðan gest sem að var að gefa út sitt fyrsta lag.
0: Heldur betur.
1: Og það er hörkulag og hún sendi hérna á mig og ég er aðeins búin að hlusta á lagið og hérna, þetta er alvöru stöf. Hún heitir Birna Eyfjörð, verður hjartanlega velkomin.
0: Hérna, ertu?
1: Já, hérna er
2: hún. Hæ, Kjalla, hæ.
1: Hæ, herðu, sko, fyrsta lagi, þá sendir á mig, þú er búin að vera svona eins og byrja tónhill.
2: Já, já.
1: Og mér langar að byrja alltaf á þessari tónhill-projekti, mér veist það svo fyndið. Það eru allir byrja tónhill.
0: Já.
2: Já, þetta er að verða alvöru komuna, sko. Þetta er bara, þetta er æðislegt.
1: Já,
2: gerðu. Ég búin að vera þarna í smá tíma og bara... Maður læri helling á þessum snillingum, sko.
1: Já, en nú velti ég þið fyrir mér, þú veist, er ekki einhvers staðar, sko, er það orðið fullt núna, þú veist, er alltaf pláss fyrir fleiri, þú veist?
2: Ég held, þetta er svona soldið í flæði, held ég, sko, hverju er að fara inn og út og eitthvað.
1: Einmitt.
2: En það er alltaf einhver listi, held ég, en ég var bara rosalega heppin að fá komast þetta inn, sko.
1: Og þú ert bara með stúdíó þarna og,
2: já,
1: og ert bara...
2: Já, ég er með mitt stúdíó og var sem sagt áður fyrir að vinna aðlega sem kvikmynda tónskáld.
1: Já.
2: Ég er búin að gera tónlist.
0: Þú ert búin að gera hérna, gerðu ekki fyrir Sönn Íslands sagamál?
2: Jú, serið 2 og kennarastofuna sem var á
1: sjónum
2: og svona. Einmitt.
0: Og þú ert hvað, þú ert frá Grenivík eða ekki?
2: Jú, svo sannig.
0: Grenidorm.
1: Hvað er einbúin að googla? Hvað er
0: ekki? Hérna...
2: Við elskum Grenidorm.
0: Það er fallegur staður.
2: Takk fyrir,
1: já. Rikka finnst að það fallegur staður, að hann fór sko af þjóðatíði fyrir það.
2: Já,
1: reyndar, sko, þá var það náttúrulega sko, kannski honum til varnar þá, hérna, þá var bara löngu búið að skipuleika eitthvað, hvað var þetta, family reunion eitthvað svona ættarmót og hann fór úr sko 20 metrunum náttúrulega og því veðri sem að var á þjóðatíði fyrir það yfir til Grenidorm í 18 gráður og sunshine.
0: Takk.
2: Let's go, þannig er þetta bara.
1: Já, þetta er bara þannig.
2: Þetta er bara svoleiðis. Smá hafgóla stundum en þetta er bara besti staður í heimi.
0: Það er ógæslega næs, ég er sammálaði. Mjög næs staður.
1: Já, besti staður í heimi.
2: Grenivík.
1: Já. Nei, er það ekki alltaf þannig. Þegar maður er heima hafðanir, þá vill maður alltaf segja að sé að besti heimi, sko.
2: Já.
1: En myndirðu vilja flytja þangað aftur?
2: Já, 100%. Mm-hmm. Og mamma og pabbi búa þarna núna við sjóinn og maður bara þegar maður kemur þangað þá bara slaknar alveg á manni, maður bara fær, þetta er bara eins og að fara á hótel eða spa eða eitthvað að vera þarna, sko.
1: Ja,
2: það er ekki
1: að Riki, sko, þú veist eitthvað að velta þegar þú veist að tjaka og sagðir, ég kannast eitthvað við hana.
0: Mm-hmm.
1: Var það hérna út frá einhverjum tengingum, varst ekki eitthvað
0: vorst, já, ég bara velti í fyrir mig hvort það var eitthvað tengd GTRN, sko.
2: Heyrðu, því miður þá held ég að við séum ekki skildar.
1: Nei.
2: En
1: ég held sko... ég viti núna hver systir þín er.
2: Já,
1: það er passast. Ég er handvist, bara leiðu ég séð núna.
2: Já.
1: Það er það, sko, ég vil alltaf kynna hann eins og Karen Amitips.
2: Já, hún er fyrst og fremst Karen Amitips.
1: Já. En hún er þetta búin að vera mjög mikið líka að skrifa í sjónvarpi og leikstýra og alls konar.
2: Já, na. Og hún var að kynna Edduna bara um helgina og þarna... Og mikið að veislustýra og er bara, já, fyndnast að manneskja en verð.
1: Já, hún er ekki ekkert. Aðalega bara... namitips samt.
2: Já, aðalega namitips.
1: Hún stofnaði hópinn namitips.
2: Já, hélt utan um það samfélag þegar allt var í voli í COVID og svona.
1: Hvað er í vatninu þannig í Grenivík? Akkur eru svona hæfileikar ykkur sýsturnar?
2: Já, við erum, ég veit ekki, hvort að við tvær höfum líka bara haft svona smá standart hjá hvort annari, bara eitthvað svona að... Við stóra drauma og hvart hvor aðra til að elta það og allt sé hægt. Og pabbi okkar er mjög mikill svona motivational speaker á þess að reyna að alltaf senda manni reels, your life, you can be anything you want.
1: Já.
0: En hérna, núna ertu bara komið sjálf af stað,
2: með
0: þitt eigi lag, og hvað svona, er þetta búið að lengi bígerð?
2: Já, því miður þá hef ég alltaf verið svona að reyna að koma mér sem svona sóloartista fram, en núna bara loksins, ég veit ekki hvort það sé að vera í tónhill og innan allt þetta, en þú veist, svo líka bara, þú veist, ég er búin að kynnast eins og Þormóði og Árna og Kristmyndi og sérstaklega ég er búin að vinna þess með Þormóði, hann hjálpaði mér að hann sem sagt mixaði þetta lag og þarna, og já, hann bara... sagði við mig bara, það veit enginn hvað þeir eru að gera, sko. Þú verður bara, það er engin uppskrift, við erum ekki á Landspítalanum í einhverju heila skurðaðgerð, þú
1: veist,
2: þú verður bara að gera þitt og, og það getur engin dæmt það sko.
1: En hvernig músík langaði að vera að gera og veist, hvernig tónlist er þetta sem maður varstu að gefa út?
2: Ég er svolítið svona hallast að þessum svona soul, pop retro heimi sem er svona að verða vinsæll núna og ég hef alltaf elskað já, bara svona Leon Bridges og eitthvað svona
1: nice.
2: Þannig, já, eitthvað svona pínu töff og ég veit ekki, mér langaði bara að setja mitt eigi tvist á þetta, ég er líka klassíst lærð á píanó, kláraði klassískan píanóleik og langa svona líka að vera með metnaðfullar útsetningar á lögunum mínum og gera þetta svolítið svona skemmtilegt og nota strengi og alls konar hljóðfari og svona.
1: Þetta er fullkonuna sinni?
2: Já.
1: Já.
2: En ég er að reyna að vera það ekki.
1: Einmitt.
2: Þannig, já.
1: Mér finnst það fyndið, þetta er svo mikið kostur og galli á sama tíma, sko.
2: Já.
1: Þú veist, sérstaklega eftir að vinna í tónlist, einhvers staði þarf maður bara að stoppa bara, já, þetta er alveg gott, skilur. Og komið sér að staði í þetta. En þetta lag, þitt fyrsta lag sem úr þetta gefa út, Riki, við erum svona kannski aðeins að koma inn að það, varstu lengi að græja þetta lag, er þetta bara búið að vera svona svolítið ferli eða hvað?
2: Sko, þetta lag, þú veist, að semja það var ekkit mál, það kom bara strax, en svo bara ferlið einhvern veginn að finna sitt fólk og svona, þú veist, ég hef fengið til dæmis, þú veist, Halldór Gunnar, fjallabróðir, hann spilaði alla gítarainn, svo þurfti ég að finna bassaleikara, það er góðu vinnu minn, Jón Þór Bergþórsson og svo bara, já, finna mixara og einhvern til að mastera og þetta er svona, já.
1: Þetta er process.
2: Þetta er process, við getum alveg sagt það, en ég held að ég sé komin í einhvern svona rytma með mitt fólk og bara, já, tilbúin að kýla á miklu meira efni, sko.
1: Nú er þetta bara áfram gakk í þessu. Ég plata leiðinni, eitthvað svo leiðis, hvernig, svona, hver eru draumatir?
2: Já, það er plata leiðinni.
1: Já.
2: Ég gef ekkert meira út nefnir
1: Nei.
2: Þessi plata sko.
1: Einmitt.
3: Nei.
2: Held ég.
1: Já. Mikið tilbúið, mikið situr á mörgum lögum og svona.
2: Ég sit á nokkrum lögum en það er einmitt spurning um að taka þessi loka skref í að fínisera þau og þarna mixa og mastera.
1: Æðislegt.
3: Gekkjað.
1: Við ætlum að heyra lagið, það heiti Leiddu mig, eitthvað svona sérstætt sem þetta fjallar um eða virna það?
2: Sko ég í rauninni bara gat tengt þetta við sjálfa mig þannig að ég hef alltaf verið bara svona svolítið að fylgja strömmnum og leifa fólki bara að ráða fyrir og ég einhvern veginn bara passa í öll form sem að þarf að passa í þá stundina og líka bara mér langaði einhvern veginn að þú veist taka það inn, bara já, ég er stundum svona people pleaser en ég vil ekki taka sjálfur mér of alvarlega, ég veit að ég er að klíma við þetta, en svo er bara allt í lagi að hérna, leifa einhverjum að leiða sér stundum og svo bara finnum maður sjálfan sig á leiðinni líka. Já,
3: frábært.
1: Ég var vonast til að vera bara óður til greni ykkur eða eitthvað. Næsta lag, Birna Eyfjörð, já bara velkomin í bransan. Hlökkum til að heyra lagið Leiddu mig, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Herri á, það er náttúrulega svaðalegur mánuður framundan. Það er náttúrulega HM. Það eru 10 dagar í að heimsmeistaramótið byrji.
2: Já. Það verður rosalegt.

0: dæmis þegar England er að spila,
1: já,
0: þá erum við bara að fara í, þú veist, það eru bara 20 leikir. Svo England, Króatía, það er bara klán 20-0.
1: Já, ok, nice.
0: Það er geðveiku tími.
1: Já.
0: Þú veist, Spánverjar sem eru taldir svona líklegustir til þess að vinna.
1: Ha?
0: Já.
1: Líklegur en Frakka?
0: Ekki alveg, en þú veist, eina líklegusti þjóðunum.
1: Já.
0: Þú veist, þeir eru með leiki klukkan 16 á íslenskum tíma.
1: Opnun leikurinn klukkan 7.
0: Já, reyndar sko 27. júni þá eru við úti.
1: Já.
0: Þá er það klukkan sko 12 á íslenskum tíma, Úrugvæ Spánn sem er risaleikur.
1: Já, já. Já, við erum úti á sama tíma þetta.
0: Já.
1: Já, stemming.
0: Það er nefnilega þannig sko.
1: Já, já.
0: En það er sem er eitt leiðilegt.
1: Ég held að þetta væri verra. Það eru er svona tveir leikir sem eru oft á nóttunni. Sko.
0: Já, en það sem er leiðilegt auðvitað með að við erum út á Ítalíu. Ítalíu er náttúrulega ekki með.
1: Nei, ég veit
0: það. Úst, ég veit það. Það er bara...
1: Það er alveg högg.
0: Það er alveg högg.
1: Já, úst, það er á ekki vera háum að þess að vera með Ítalíu.
0: Já, bara, það er bara galið, sko.
1: Ef þú pælir þess í þessu skilur. Þú veist, það er bara eitthvað... Karlalandslið í Kuraká í knattspyrnu er að spila.
0: Uh-huh.
1: Þú veist, með fullri virðingu. Þá er það náttúrulega... Þú veist, ekki Ítalía, en Panama er að spila, skilur.
0: Já, já.
1: Kongo, er það kannski eitthvað liðið? Ég veit ekki. Jordan, Alsír.
0: Það verður, það eru nokkur nýlið þarna og HM og svona þú veist, það verða, veist, ég hef samt gaman að ég horfa á skrýtna leikja HM, bara lið sem ég hef aldrei séð áður og með þist alveg stemming í því, sko.
1: Það er alveg stemming.
0: Það er skemmtilega bara líka stuðningsmenn sem gera þessa stemmingu. Hver vilt að vinna HM?
1: Ég er eiginlega, sko, ég held að ég sé að fara að vera bara svolítið þjóðverja á HM.
0: Já.
1: Hvernig líst þér það?
0: Mér er það bara fínt. Ég það vil,
1: fískalandi.
0: Ég myndi náttúrulega vilja, England myndi vinna HM, þeir eru langur svo upplifa að sjá England sem heimsmeistara þeir koma til Bretlands.
1: Já, ég get ekki samþýtt að þeirra er engin leikmaður liðið upp liðum.
0: Nei.
1: Fyrsta skipti, ég veit ekki hvað langan tíma.
0: Er eitthvað, ég held að segja, er eitthvað leikmaður frá United?
1: Í enska hófnum. Það er þú segir það?
0: England National Team.
1: Svo er líka alltaf gaman að Brasilíu.
0: Já, já, Brasilia líka gaman að sjá Ancelotti með það, sko. Mm-hmm. Veist, bara, veist, þetta er bara the boss.
1: Já, já, þetta er bara kóngurinn.
0: Manstu, þetta er vindlamyndinni sem var með þegar hann búin að vinna þrennuna.
1: Já, rosaleg mynd, sko.
0: Sko, það er einn leikmaður frá Manchester United, það er Kobbie Mainoo.
1: Já.
0: That's it.
1: Einmitt.
0: Skrítið var ingi frá Liverpool. Já. Svo gæti hópanir eitthvað breyst og...
1: Er það?
0: Já, ef ykkur er hérna.
1: Er Curtis Jones sé tæpurinn í hópin?
0: Ég meina það detta kannski einhverur út.
1: Já.
0: Vist magnað, þú veist, ég meina Jordan Henderson er í sem hóp.
1: Hann er í sem hóp.
0: Já. Það er latiglisvert, sko.
1: Latiglisvert, já, já.
0: Stó hérna fullt af mönnum sem voru skildir eftir og það fram eftir götunum, en svo talandi um það, annarslega góðsök sem var að leggja skóna á hilluna. Íslands vinur.
1: James Milner.
0: Já.
1: Það er svakalegt.
0: Já.
1: Það er alveg stórt, því James Milner er náttúrulega áhaldur nokkuð metarna í ensku úrstildinni, sko.
0: Er hann ekki leikjahæsti leikmaður í sögu Premier League?
1: Jó, 658 leikir.
0: Held ég að ná því.
1: Tók fram úr Gareth Barry sem átti 653 leiki.
0: Já.
1: Þannig að hann er með flesta leiki í sögu úrstildarinnar. Hann er með flestar innkomar bekknum.
0: Já.
1: 218 leikir sem varamaður. Hann á flest tímabil spiluði í úrvalsdeildinni, 24 tímabil röð frá 2002 til 2003 tímabili til 2005-2006.
0: Wow.
1: Ímyndaðar geta verið svona ótrúlegu leikmaður að halda sér svona lengi.
0: Já.
1: Í þessu standi og spila svona,
0: og
1: í bestu deild
0: heims og vera on it,
1: vera bara að starta leiki ennþá að þau síðist tímabili, sko. Þess að hann gæti alveg haldið áfram með það myndi vilja, sko.
0: 100% sko.
1: Þú veist, hvað er hann gamall?
0: Fertugur eða ekki?
1: Er hann ekki eldur en það?
0: Kannski, maður sá. James Miller.
1: Jú, hann er fertur.
0: Já.
1: Hann er 86.
0: Já.
1: Hann er ein ári yngri þú.
0: Haldi því.
1: Hann er ein ári yngri þú.
0: Ein ári yngri en ég. Fær maður þetta til, fær mann til þess að hugsa þeim, sko.
1: Já, já. Hann náttúrulega spilaði fyrsta leiki sinni í úrslutin 16 ára gamall.
0: En pældi, hvað maður er svona þannig, veist, nú maður bara hann býð eftir næsta sísón í prem, sko.
1: Já.
0: Maður er svo veikur, bara, sko.
1: Já, maður er fárveikur. Þetta er rétt svo byrjað.
0: Já. Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Já.
0: Herru, þetta er gaman að þessu HM 10 dagar í að heimsmeistaramótið byrji. og já, það verður
1: eitthvað. Við fylgjumst eitthvað með því.
0: Já, má segja það.

0: Er það að ég er að fara í skemmtilega pæling á morgun?
1: Nú?
0: Já, það var haft samband. Ég er að fara að spila í góðgerðarleik.
1: Já.
0: Í fótbolta.
1: Já.
0: Og hann er núna annað kvöld hérna í Laugardalum.
1: Ok.
0: Og þetta eru sér bara fimm strákar sem er að halda fjáröflunarleik fyrir UNICEF.
1: Ok.
0: Og þetta eru strákar í Langholtsskóla sem er að gera lokaverkefni og fengu sérst þessa hugmynd að halda góðgerðarleik.
1: Ok.
0: Og hann er hérna bara af í svellinum, hérna bara beint fyrir neðan, Sjölandsbrautina, á morgun klukkan 7.
1: Ok.
0: Og þetta er sett Langó FC á móti stjórnuliði UNICEF.
1: Ok.
0: Og það kostar 1000 krónur inn á leikinn og 17 ára yngri 500 krónur. Og við mælum við þetta með að fólk mæti og horfi og verðið svolítið með í þessu, þetta er stórt sko, þetta er Bolli Már í liðinu, Ólaf Jóhann, Kristofur Eikoks, Etsi, Andri Björs, Jón Jökull, Elvar Aron, Stjáni Blends, Logi Páll, Willi Neto, Jóhann Ingi, Enduro, Jóhannes Haukur og Blóterinn ykkar.
1: Er þetta allum á dællu?
0: Já.
1: Geðvegt.
0: Það er það sem ég hef áhyggjur af.
1: Nein.
0: Þetta er 70 minna leikur.
1: Já, er ekki með eitthvað skiptumenn?
0: Ég held að þetta sé nú voru svo létt að bara skipta inn út eða menn eru þreyttir. Ég ger ekki ráð fyrir öðru.
1: Jú, auðvitað.
0: Hvert myndur setja, myndur ekki sko það því þeir voru að spyrja núna hver er í marki hjá okkur?
1: Já.
0: Ég sagði bara að auðvitað setjuðu bara Kristofur Eikoks í marki.
1: Sjálfsögðu, stærstur og...
0: Já, hann var í marki í galanda, sko.
1: Já, eðlilega.
0: Þú veist, hann er bara, ef við viljum vinna leikina, þú
1: veist
0: bara
1: Kristofur
0: Eikoks í marki. Því að Bollinn er búinn að vera alveg með svona léttar yfirlýsingar yfir því að hann hafi verið svo hraður og sterkur í boltanum ykkur alveg
1: það. Þetta verður, það verður aðtýlisett. Maður er kannski verið bara að koma og kíkja á þetta.
0: Já, þú ert að horfa.
1: Já.
0: Hvað seturðu mig í tíuna?
1: Já.
0: Já.
1: Úr þar.
0: Það var mig í hólunni.
1: Hólun.
0: Ég held að ég myndi að nýtast best í hólunni, sko.
1: Já.
0: Ég veit ekkert hvernig Jóhannes Haukur er í fótbolta.
1: Það sé bara segur.
0: Já, það.
1: Getur verið segur í öllu sem hann gerir.
0: Já. Náttúrulega ofur hetja í dag, sko.
1: Já.
0: Andri Björs, náttúrulega þarna líka.
1: Og þetta var ekki að fara að íta Jóhannes Hauki mikið, sko.
0: Nei, hann náttúrulega detta bara, sko, því líku kílóin, sko.
1: Já. Þetta er ekki að fara að íta húnum mikið, sko.
0: Nei.
1: Hefðu, þetta verður skemmtilegt.
0: Þetta verður skemmtilegt og hérna það er þetta að fara inn á Instagram, spörkum af hjarta.
1: Já.
0: Og það var þetta að sjá allar helstu upplýsingar. Og hvað er betra en að koma og horfa á ágætis fótbolta og styrkja gott málefni í leiðinni, fínt veður á morgun, maður fínt, bara frábært veður á morgun.
1: Já.
0: Leikurinn hefst klukkan 7.
1: Já.
0: Þannig að við maður gera að mæta hennin í Laugardal og styrkja gott málefni, það er sjopp á staðnum.
1: Já, ég er auðvitað sem að gera það og gott, ég tæki bara takka skona með ef við færa að hreinja út í meðslum.
0: Það væri reyndar hjút, sko.
1: Já.
0: Þetta gerur það.
1: Já, já, ef þið færið gjörsamlega og bara hver og einn fer krampa út og þeir eru ekki með lið.
0: Já, það bara
1: gott að vera með þetta bara staðnum.
0: Það er enda góða punktur. Það er spurning hvort að hérna, við eigum, hvort við séum með eitthvað nörffættan í liðinu. Ég þekki það náttúrulega ekki.
1: Mæ.
0: Það er alltaf gott að vera með, ég myndi setja því á hægri kantinn.
1: Já.
0: Bara til að kötta inn.
1: Já, kötta inn á vinstri og koma með fyrirgjöf.
0: Nei, ekki einu svona fyrirgjöf, bara negla á ramman.
1: Negla á ramman bara.
0: Þegar þú ert alveg með löpp.
1: Já, já, já. Já, já. Þetta verður allavega skemmtilegt. Já, já. Þetta er frábært málefni og bara hvetjum alla til þess að taka þátt í þessu og líka spáð fínu veðri annarkvöld.
0: Emitt.
1: Fara bara á völlin og hafa svolítið gaman.
0: Ég held þessi eina við tíðis.
1: Það er bara þannig. Þeir eru skuldum öllusengar fyrir fljótlega kveðja.
2: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu þau flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
4: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
5: Ef skarti á skipta máli, sign.is.

0: Já, Dua Lipa sem var að gifta sig um helgina kom fram í slúðrinu hjá Birtu.
1: Og sko mennum þetta bara til hamingi með það.
0: Heldur betur.
1: Já.
0: Herðu, hvernig lítur mánudagurinn út?
1: Hann er nú bara nokkuð solid mánudagur í dag. Við ætlum að reyna ekki eitthvað aðeins að hreyfa sig.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna svo er bara, hérna eldrigurinn var í fjagra ára sprautunni og það er bara heim í kósi og einhver það hindi framtan. Hvernig er svona að vera komin aftur á klakkan? Er ekki bara fínt núna að fara í smá rútínu á reikann?
0: Jú, get ekki beðið.
1: Já.
0: Ég ætla að vera vel rútínerar áður en ég fer til Ítalíu.
1: Þetta er ekki beint padel í dag,
0: þú veist, nei, svona aðeins að náðir. Nei, maður tekur svona smá róliheit, tekur pottur og sána eitthvað þannig, kaldur eitthvað þannig.
1: Já.
0: Og svo bara eins og ég segi, það er bara bullandi rútína, ég ætla að vera hollur fram að Ítalíuferð.
1: Já.
0: Ætla að hérna grilla eitthvað, ég ætla að grilla eitthvað kjúklingi kvöld bara og...
1: Já. Já, nú ætlar að taka á.
0: Ég ætla bara... að taka svona smá, bara smá hreinsun og...
1: Já, það er keto diet fram að 2021.
0: Já, svona, þú veist, bara að reyna að vera svona þessi hollari kostinum.
1: Já.
0: Þú getur gert geggjað mat þó hann sé hollur, sko.
1: Já, það er alveg rétt. Hvað tókstu marga bjóra nú, deildur, svona per dag, ef þú ferð í það?
0: Það voru ekkit eitthvað brjálæðislega margir. Ég var svolítið að vinna með, hérna, sérstaklega á kvöldin og fekk maður sér svona, þú veist, maður verður fljótt þreyttur á bjóra á Spáni.
1: Já, já.
0: Því það er ekki light.
1: Já.
0: Maður verður svona fljótt svona...
1: Þú veist, rosalegu lætari.
0: Já, bara, þú veist,
1: já.
0: Bara all for it.
1: Mm-hmm.
0: Ég var svolítið að fara í gin í, hérna, Fanta Lemon Zero. Júbilega það gott.
1: Ha?
0: Það var ferskt.
1: Ok.
0: Það var fersku drikkur.
1: Svona eftir 36
0: ólur. Já, já.
1: Oh.
0: Svona settist maður niður.
1: Það var nightcapið.
0: Já, vel að klaka og svo limoni og... Oh.
1: Á.
0: Og gott.
1: En hvað heldurðu, svona fjóri bjórar á dag?
0: Nei, ekki þannig
1: að
0: lítið.
1: Þú ferð ekki að ljúga því?
0: Nei, alls ekki. Nei. Kanski, drakk náttúrulega ekki opið á mótnana, menn drakk mjög lítið í á fyrirhringnum.
1: Á, ok.
0: Kanski tveir kaldir.
1: Hvað meinar, var ekki opið á mótnana, hvað meinar?
0: Það var ekki bara opin.
1: Ah.
0: Barinn opnar ekki fyrir en úst 11 eða eitthvað.
1: Á.
0: Maður gætt farið stundum á seinni nýju, sko, það var svona sjoppa. Og svo bara
1: hátæðis var ekkert farið bara í supermarkað og...
0: Það er bara eins og langt í burt
1: mm.
0: Og við erum bara ekkert með það stóran ískáp og...
1: mm.
0: En svo setni ringin þá var maður svona sötur allt. Það hafði ekki verið svona 8-9 litlar á dag.
1: Já.
0: Eitthvað þannig?
1: Það er nú alltaf leik.
0: Já,
1: já. Það fyrir ekki fyrir þessu hýta.
0: Bara í 35 stegi að hýta. Þetta er bara farið aður en leið, sko.
1: Einmitt.
0: Svo maður dulur í akvaríusnum, reynda að hafa saltið og...
1: Hvar er akvaríusnum? Fá hann einn heima í dag?
0: Veit ekki, djöfull er hann alltaf góður á Spáni.
1: Ógæðslega góður á Spáni.
0: Elska.
1: Þetta er besti
0: drikkur. Já, ég
1: er í sólalöndum, er þetta bara besti drikkur?
0: Ég held ég að drukki svona fjóra akvaríus alltaf á dag.
1: Og hann virkar bara.
0: Já.
1: Ferði ekki bara í venjulega?
0: Jú,
1: bara.
0: Nei, ég fer bara í bara gamla góða, lemon.
1: Já, hann er geggja.
0: Bara old school.
1: Ó, ég bústu það, þegar þú segir það, þá bara hlakkaði til að fara til Ítalíu, bara til að vera með akvaríus á borðinu og... Ískalt í klöku.
0: Já, ég hef oft sett hann oft bara svona í klaka. Geðveikt.
1: Herru,
0: við verðum ekki lengri í dag. Við komum að sjálfsögðu hér á morgun á slæðinu 7, þátturinn fyrir heilsinn á Vísi og svo án laga og auðlýsingin á Spotify.
1: Já.
0: Jóhanna Helga að taka við af okkur traffíkin á sínum stað. Það er spá frábæru veðri í dag. Þannig við bara vonum að fólk njóti góða veðursins.
1: Já, það er hiti kringu traffíkin þessa dagann og verður ennþá meiri í júnímánu. Ég ætla að segja eitthvað það.
0: Ekki?
1: Jó, þau eru á vegferð og ég ætla að segja eitthvað bara, ég ætla að tísa þið. Það er að fara að koma alls konar stöf frá traffíkin í júní. Fylgst með. Við þökkum fyrir okkur dag gangi á Drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Er komin tíma á framhaldsnám? Ríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 1. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, 1. dagur júní mánar, 1. dagur vikunar. Reknin alltaf svona smá væp þegar 1. dagur mánar hittir á 1. vikudaginn. Ég veit ekki hvað það en eitthvað það samt sem áður. Herðu, bara ágætis veður úti hérna hjá okkur, dóldi grátti yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu en samkvæmt spám þá á að sjást til sólar svona seinni partinn í dag frá og með 2 sýndist mér á öllum kortum. Herðu, mánudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð mánudags meðmæli og ég held að þau verði bara nokkur góð í dag. Þú má fara bara eins yfir helgina og svo koma eitt, jafnvel, 2 góð Big Sister Advice sem að þú getur tekið með þér út í vikuna. En við ætlum að sjálfsögðu líka hlusta saman á topp tónlist eins og alltaf hér á FM 957. Og framöndan hjá okkur í henni, það Issi, GTRN, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Calvin

sjö. Eitt allra heitasta lagi í dag, það verður bara að segjast eins og er. Herfið, ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinaður og við förum í afmælisbarni þennan mánudaginn framöndan hjá okkur annað mjög heitt lag, Tame Impala og Jenny. En við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu, þetta eru Owl City með Fireflies.

Kala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herðu, ég held sé ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið þennan mánudaginn. Mánudagurinn 1. júní og efstur á lista hérna er leikarinn Tom Holland. Á hann ekki bara stór ammæli í dag? Jú, heldur betur, hann er 30 í dag. Herðu, Marilyn Monroe, hún hefði líka átt ammæli í dag. Fyrst að hann Heidi Klum og leikari Morgan Freeman, þetta rosalegur ammælisdagur. Ef að þú átt ammæli í dag, þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að haldi upp á ammæli sitt sama á hvað vikudegi það lendir. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, það glænýtt með Miles Smith. Gamalt gott með Taylor Swift, en við ætlum að byrja fyrst á Olivia Dean.

0: Þetta er glænýtt í spilun hjá okkur hér á FM 957. Þetta er Miles Smith með Drive Safe. Heyrðu, klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, ég held ég bara komin tími á fyrstu mánudags meðmælin en áður en við förum í þau, örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Nei, ég myndi ekki segja það.
4: Nei.
3: Þetta líka gefur mann að leika kvíða, sko. Það ráði ekki næst, sko. En veist, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
4: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá ég að spurja þetta hérna. Menni var að skjóta, hann var að skjóta.
3: Hérna, þú...
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í gamla

Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsti mánudags meðmælin og sko aldrei held ég myndi segja þetta. En ég fór út að hlaupa í gær og mér leið vel með það. Þetta er eitthvað sem ég bjóst ekki við að myndi gerast. Ég fór rétt rúmlega 4 kilometra og var bara geggjum gír, ógisla næs. Þannig að mín mánudags meðmæli eða fyrsti mánudags meðmælin eru að skella sér í út í hlaup. Ef ég geta þá getur þú þetta. Ef ég geta þá geta allir gert þetta. Eina sem ég þarf að gera núna að fá mér betri hlaupaskó. Þeir eru ekki alveg að gera sér þessir sem ég í. En maður getur alltaf hlaupaskó mási bætt. Út að hlaupa það eru fyrsti mánudags meðmæli dagsins. Ógisla næs veður fyrir það. Skýjað en samt hlýtt úti. Herði framöndan í tónlistinni hjá okkur, eitt gamalt gott með Maroon 5. Það Joe, en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Sabrina.

Maroon 5, This Love hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2004 og komst í 5. sæti á Billboard Hot 100 listanum. Komst líka í á topp 10 lista í fjölmörgum löndum, þar á meðal í Bretlandi sem að komst í 3. sæti. Lagið fekk líka helling af velunum. Meðal annars fyrir tónlistamyndbandi þá fekk það MTV Video Music Awards Best New Artist árið 2004 og svo fekk live útgáfa af laginu Grammy velun fyrir Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals árið 2006. Af hverju eru allir þessi velun svona, af hverju þetta svona langur titill? Skiptir ímyndar að vera bara, já, ég fekk velun hérna fyrir hérna MTV Video Music Awards Best New Artist. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Khalid en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Conan Gray.

með Talk hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Kenya Grace. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér. Þetta er góðvinur FM 957. Ég er að sjálfsögðu að tala Kristmund Axel. Þetta er lagið hans eftir miðnætti.

0: Kenya Grace með Strangers hér á FM 95.7. Herðu, klukkan orðin 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, það var stjörnu brúðkaup í gær, förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa,

Michael Jackson og Akon Hold My Hand hér á FM 95.7. Herðu, tónlistakonan Dua Lipa og leikarinn Callum Turner, þau giftu sig í gær, en þau voru fyrst svona rúmurt að þau varu saman snemma árs árið 2024 og þau staðfyrstu svo trúlegun sína í júní árið 2025. Þau heldur bara mjög litla og krútlega athöfn í Old Marylebone Town Hall í London í gær og það voru ekki nema 8 gestir viðstaddir. En plot twist, það voru bara 8 gestir viðstaddir af því að það stórfengleg 3 daga brúðkaupsveisla framundan á Sikiley á Ítalíu. Þetta gæti ég farið í 3 daga brúðkaupsveisla á Sikiley. Herðum, en Callum Turner, nýji eiginmaður Dua Lipa, hann talin líklega til að leika næsta James Bond, þannig að það verður spennandi að fylgjast með honum. Herðum, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Labyrinth og Tiny Tempa. Það eru Bubbi Morthens og Friðrik Dór, en eigum við ekki bara að byrja á Dua Lipa. Þetta er New Rules.

eitt, gammal gott með Labyrinth og Tiny Tempa Þetta Earthquake hér á 5957 Hæruð framöndan hjá okkur í tónlistinni eitt, gammal gott með Jóa P. og Króla Glænýtt frá Miley Cyrus En við ætlum að byrja fyrst á

0: þetta er Jói P. og Króli með lagi sitt í átt að tunglinu hér á FM 957. Herðum, klukkan orðin er að detta í hálf 12 hjá okkur þennan mánudaginn og það er Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Ég held sig komin tími á önnur mánudags meðmæli dagsins en áður en við förum í þau. Ætlum að fá örsnögg skilaboð og svo ætlum að fá að heyra nýja þjóðhátíðar lagið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur? Til þess að bjarga lífið mínu
3: Já, það myndi ég gera það 250 Heldur þú ef þú var í lífsættu Og ég geti borgað niður með 250 skall Og ég verð, nei, ég reyndar Ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: Heldur þú að, ok ef
2: Ég
3: ætla mætti,
2: ég alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að finna þú spyr
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís

geta Haukdal með þjóðatjálægið í ár flugeldar hér á FM 957 Herðu, önnur mánudags meðmæli mín að sjálfsögða skella sér bara beinustu leið inn á dalurum.is og græja miða á þjóðatí Við erum að tala hvað eru margir dagar í þessa veislu 60 dagar 60 dagar í þjóðhátíð í Vestmannaeyjum Hvorki meira nýja minna Þetta, sko, tíminn bara flýgur Mér finnst ég að vera að tala 100 og eitthvað daga bara fyrir korteri síðan Þannig að, já, verði við sem að tryggja þér miða sem allra, allra fyrst inn á dalurinn.is Ég held að viljir ekki missa af þessari veislu Herri framöndan í tónlistinni hjá okkur Það Sara Larsson, Chris Brown En við ætlum að byrja fyrst á einum af mínum allra uppáhalds Þetta The Weeknd

Sara Larsson með Stateside hér á FM 95.7. Hún er á fullu í tónleikaferðalagi þessa stundina á Midnight Sun Tour og já, næstu tónleikar hjá henni eru núna bara eftir 4 daga í Noregi og verður með 3 tónleika þar, eina í Stavanger og svo 2 í Þrándheimum. Svo færir hún sig yfir til Englands og verður síðan í Þýskalandi, þannig að hún er svolítið í Evrópu núna og færir sig svo yfir til Bandaríkjana seinna í sumar. Þannig að já, eða langar að taka skyndiferð þá veist allavega hvar hana er að finna. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Bieber, Flo Rida, en við ætlum að byrja fyrst á Louis Capaldi.

Justin Bieber með Daisies hér á FM 957. Framundan í tónlistinni hjá okkur, við ætlum að henda okkur yfir í Tate McRae. Það Raven Lynae, en byrjum fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Fergie með Big Girls Don't Cry.

0: Þetta Tate McRae með sportscar hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 12 og rétt rúmlega það sem að þýði bara eitt Við erum hálfni saman þennan mánudaginn Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, og talandi Vörð Ertu ekki örugglega búin að græja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Það sko ekki bara venjuleg sjúkdómatrygging heldur meðgöngu og foreldravernd líka innifalin og nú síðast var að bætast við frjósemisvernd og þetta allt innifali í sjúkdómatryggingunni þannig að þetta kostar þið ekkit aukalega, þú ert ekki að kaupa þetta aukalega þið allt bara inn í þessari einu tryggingu í raun og veru En vissið þú að einna hverjum sex glímir við ófrjósemi og þar kemur frjósemisverndin inn En hún hjálpar fólki sem að greinist með ófrjósemi að standa strauma kostnaði við frjósemismeðferð. Mér finnst það bara no-brainer að vera með sjúkdómatrygginguna hjá Verði. Þú ert þá basically bara tryggður frá upphafi og til enda af því það meðgöngu foreldravernd líka. Skelltu inn á vörður.is og græjaði þér sjúkdómatryggingu strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
4: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
8: Í nótt, nei.
7: Frábært, ég var spákvort gæti skutla okkur á völlin. Myndir þá pika okkur upp svona þrjúleitið?
6: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.

Þetta eru Ísleifur og Elín Hall hugsa alltaf mikið þig hér á 5957 Svo mikið svona feel good vibe þetta lag Það eru öllum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist Framöndan hjá okkur, Ice Guys, það Kelani en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Þetta eru Ice Guys með stígðu inn hér á 5957. Herri, ég ætla að handa mér í fyrsta Big Sister Advice dagsins og ég held ég hafi tekið þetta einhvern tímann áður en aldrei er góð vísa of oft kveðin. Notum sólavörn. Sólavörn í alvörinni, hún bjargar í alvörinni húðinni. Ég notaði ekki sólavörn þegar ég var yngri af því að ég veit að ég þá var bara einhvern veginn enginn að tala það í kringum mig. En við eigum að vera að nota sko og þetta er heila farl, ég held að sé eina eða tvær svona fingra lengdir þannig að þú myndir setja úr sólavörn á puttan að þá eigi þetta að vera þú veist tveir heilir puttar rönd af sólavörn sér satt þannig að notum sólavörn, setjum hann í sérstaklega andlit og háls ég held að muni bara ég mun þakka sjálfu þeir seinna fyrir að hafa notað sólavörn þegar þú varst ungur eða ung, það er bara svolítið þannig og þetta á við alla, það eiga allir að nota sólavörn geta ekki prýtsa þetta nógu oft. Þannig að sólavörnu, það er fyrsta Big Sister Advice dagsins mjög viðeigandi svona því að það er hlýnandi veður og allt að gerast, margir á leiðin eitthvað til útlanda og svona. Þannig að já, sérstaklega í útlandum, please, notum sólavörn, ég hætt núna, slum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrsta á þessi hér, þetta er David Guetta og Kid Cudi með Memories.

Þetta Sabrina Carpenter með Manchild hér á FM 957. Framöndan hjá okkur í tónlistinni eitt gamalt gott með M&M og Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta MC Gauti með Sigga

0: M&M og Rihanna með The Monster hér á FM 957. Herri klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held að sér bara komin tími á þriðju mánudags meðmálin en áðurinn við förum í þau. Þú að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
1: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
2: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart birtan í tilverunni
1: Ferskleiki sem þú finnur Gæði sem þú velur Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Psst, prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
1: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: It's Sabrina Carpenter.
7: And this is Post Malone.
2: Við spilum topp.
8: Yeah.
2: Tónlist.
8: Get all the hits.
1: FM 957. Yes.

Þetta er Gavin DeGraw með Chariot hér á FM 957. Herðu, þriðju mánudags meðmælin, það að fara að kaupa sér blóm og bara kaupa blóm frá þér til þín. Er einhvern veginn ekkert meira næs heldur en að vera bara með fersk blóm heila viku. Og bara, ég veit ekki, ég kemst allan alltaf í betra skap þegar ég með ferskan blóm við teimi á mér. Þannig að já, blóm frá þér til þín, það mín þriðju mánudags meðmæli. Framöndan í tónlistinni, það Huginn, Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á Olivia Dean.

Þetta er Huginn, hætti ekki hér á FM 957. Herði, Madonna, hún var að segja frá besta bólfélaganum. Förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Háski og Patrik, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

fara hér á FM 957. Herðu, tónlistakonan Madonna, hún að fara að gefa út plötuna Confessions 2 og fór svona, ég svolítið óvenjulega leið til að kynna plötuna, en hún gerir það núna í samstarfi við stefnumótaforriti Grindr. En hún fékk nokkra þekkta menn til að taka viðtal við sig, þar á meðal hönnuðin Raúl. Hvernig segir mér það? Raúl. López, og hann spurði hann út í ástarlífið. Sem satt verið að byggja hann að segja hver væri, hefði verið besti bólfélaginn. Og hún segir, ég ætla aðeins að nefna látið fólk og hvíslaði svo nafni John F. Kennedy Jr. En Madonna og John F. Kennedy Jr. voru hittast sent á 9. áratugnum og hittist fyrst þegar Madonna var gift Sean Penn og Kennedy var að hitta fyrirsetina Christine Haag. En setna þá giftist John F. Kennedy Caroline Bassett og voru þættur þau núna nýlega mjög vinsalir. En já, áhugavert að ætla bara að nefna látið fólk, ég veit ekki. Kannski að virðingu við þá sem eru að hlusta. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur herra Hnetusmjör, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er eitt gamalt gott með Sean Kingston.

0: hnetis mér myndi líka hata mig hér á FM 957. Herði klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, er ekki akkurat veðrið í dag til þess að græja úti svæðið, sérstaklega til að fara í pallinn. Og þú farð allt sem þú þarft hjá Slippfélaginu sama hvort að þið vanti viðarvörn eða bara málingu, þá færðu það hjá þeim. Og eitt sem reyndar mjög skemmtilegt í þessu að sko þau geta blanda fyrir þig hvaða lit sem Þú velur litin, tegund viðarvarnar eða þú ert að fara í viðarvörnina og þau blanda. Þannig að já, þú getur farið bara í, ég held þú getur farið bara í hvaða lit sem eða þú vilt fara í bláan, bleikan, fjólubláan, þá getur þú gert það með Slippfélaginu. Skelltaðu í næstu verslun, spjallaðu við fagmennina þar og þú endar með allt sem þú þarft til að fullkomna verkið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Reykjavík Ingo Tuborg Lettöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.

Natasha Bedding Feel These Words hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Bruno Mars. Það eru Flóni og Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með

Þetta er Bruno Mars með Lazy Song hér á 5957. Lag sem kom út árið 2011 og komst meðal annars í fjórða sæti á Billboard Hot 100 listanum. Náttúrulega mjög áhugavert vídeo við þetta lag, þetta bara hann basically að gera ekki neitt og með einhver svona fyllta öpum í kringu sig. Sem eru allir í fötum, já, ég man að vídeo var mjög spes. En það er það lag sem að margir kannski tengja við sumari 2011 og hérna, já, gæti jafnvel bara vakið upp einhverja smá nostalgíu hjá fólki í dag. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Cyril Cole, Calvin Harris og nýgift Dua Lipa. En við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna, þetta er Somber með

0: for this love hér á FM 957. Herri, klukkan orðin 1:30 og er rétt rúmlega það hjá okkur þannan mánudaginn og það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, ekki mikið eftir hjá okkur á klukkunni en við eigum eftir að fara yfir aðeins meira saman hérna í dag. Þannig að ég ekki bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram í topp tónlistinni.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
0: Takk.
4: Takk fyrir.
3: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
0: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert að ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
0: Þetta
2: allsvakalegt.
0: Mér trú ekki
2: ég
0: sé
2: hérna.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
5: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.

Netismjör með Elle Egils hér á 5957. Þar viljum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stundan fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur FM95 Blu og Aron Khan. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone.

hún kann aldrei toppa. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Það mánudagurinn 1. Júní og í dag Global Day of Parents, þannig að allir foreldrar, this is your day. Herðu, það alþjóðlegi ólífudagurinn, þannig að þú ert mikið fyrir ólífur, þá getur fagnað með því að fá þér ólífur og fagnað foreldradeginum. Það líka International Children's Day. Hvað fá við foreldrar bara aldrei að eiga dag fyrir okkur? Það þetta líka að vera dagur barnanna. Herði og endum þetta svo á þessu hér. Ú, það National Skincare Education Day. Það nú alveg eitthvað fyrir mig. Ég elska gott skincare. Herði, fer að koma að kveðjustund hjá okkur en smá meiri topp tónlist áður en við kveðjumst þennan mánudaginn.

0: Klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur í dag. Jóhanna Helga búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara svona krútt þægilegur mánudags þáttir hjá okkur. Þriðjudagur morgun þá ætlum við að fara í þriðjudags ekki nokkuð góðu. Ætlum að fara í TikTok Tuesday og svo ætlum við að kíkja á nokkur góð trends líka. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax á eftir mér, bara strax á eftir örsnökum skilabóðum. Ég verð svo með þeir aftur á slæginu 10 í fyrramálið eða strax á eftir brennslinu sem hefst auðvitað eins og alltaf á slæginu 7. Ég hlakka bara til að heyrast á morgun, þakka kella fyrir samfylgdin í dag og já, þanga til klukkan 10 í fyrramálið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
6: Klukkan orðin 2 og það traffíkin sem að já, hefur hafi göngu sína þennan mánudag og já, ég með sorgafréttir en góðar fréttir á móti. Ég ætla að byrja á slæmifréttunum og það að Guðjón Smári minn, okkar allra besti maður, komin í sumafrí næstu 2 vikur. Við tókum almennilega helgi á því núna helgina og fórum í bústað og hann skráði sig í sumafrí í dag. Þannig að hann verður í burtu í 2 vikur en ég hef setið þess að gesta þátt að meðstjórnendunni mínir næstu 2 vikur eru já, ég get eiginlega bara sagt þetta landsliði, við erum að tala Andri Björns, við erum að tala Egil Breka í Nussun, Loga Pál, við erum að tala Patrik Hæmi og Guggu í Gúmmíbát og þetta verður algjör stemming hjá okkur. Andri Björns ætlar að fá að vera með mér í dag og á morgun en síðan að Logi sem ætlar að mæta hérna á miðvikudag og fimmtudag. Það margt sem við þurfum að fara yfir í dag, ég búin að vera að drita niður í skjali mitt, það eru margar spurningar. Heitasta te Íslands í dag er hvaða handboltaleikari sem hann hægi, handboltaleikari hvaða gaur í handbolta var að mökk halda fram með kæristunni sinni í marga mánuði og já, fær stimpilinn algjör asni skilur við, algjör bján, villum að fara og krína, rína í þetta málið eftir með andra byssinni, byssinni, villum að fara yfir þessu stærstu mál í dag og hver veit nema ég nýti hérna valdið mitt og taki andra byss í ertu skarpar en FM naki hér framöndan villum að tala Júli Heiður og Dísu með glænýtt lag tja tja tja, við erum að tala The Kid Laroi, Herran hittis mér, en fyrst að byrja á minni allra bestu drottningu, ég var nú að kaupa plötu með henni sem í nýja plötu spilara minn og eins næs og það að hlusta á þetta bara einhvern veginn í útvarpinu, beinni útsendingu þá alveg jafn næs að henda eins og ég sé 1000 ára plötu á fóninn og hlusta á smá Amy Winehouse Rehab. Ég ætla að minna á að við erum að fara að gefa og gefa og gefa bíó með það í dag á Scary Movie, hann eða haldið hér á topp tónlistastöðinni.

0: Glænýtt lag hér á FM 957. Júli Heiður og Dísa með tja tja tja. Velkomin Andri minn.
1: Já, þakkaði kella fyrir
0: Jónu mín. Þú misti nú að fyrstu innkominu og varst að pissa.
1: Nei, ég var að kúka.
0: Já, eða það.
1: Ég þarf bara að vera alveg hreinskilin.
0: Já.
1: Já, na, ég er búin að halda í mér í allan dag og það kom allt í hennu.
0: Það kom allt í hennu. Það er einhver áhrif sem að hérna, þessi vinnustæður hefur á mann út af því að það eru allir bara alltaf pissandi og prumpandi í sig hérna, sko.
1: Já, alltaf.
0: En það eru 2 tólfara í stúdíunum með þeir til klukkan 6 í dag. Það eru útskriftir í gangi núna.
1: Já.
0: Það eru allir að útskrifast.
1: Já, það eru allir að útskrifast og til hamingju.
0: Til hamingju og sko það eru líka allir að fara í svona útskriftaferðir og útskriftadjöm.
1: Já.
0: Og mér verið svo leiðilegt út af því að þegar ég var að útskrifast til þeim svo framhaldsskóla.
1: Já.
0: Og átti að fara bara í 15 daga til Bali eða eitthvað rugl. Það var COVID.
1: Já, sama, ja, reyndar, ég hefði gett að fara í útskriftaferð, ég fór ekki.
0: Nei, það var COVID, sko. Og hérna.
1: Fórstu ekki?
0: Þannig að ég fór ekki í útskriftaferð. Og núna eru allir í út, og ég er ekki að djóka, ég er alveg svona hættulega nálætti að fara bara að krassa einhverja útskriftaferð bara. Veistu með versló. Veistu
1: hvað, mér langar að fara til Krítar núna.
0: Já.
1: Fara bara að krassa verslóið mitt.
0: Já.
1: Bara hæ.
0: Hæ, við erum komin.
1: Ég er mættur.
0: Já.
1: Hvert ætlið þið í kvöld? Gamli, þú ert 22. Já, má ekki vera með.
0: Já, en þú veist, pældi hvað það er hérna, þú veist, út af því að, þú veist, COVID.
1: Mm-hmm.
0: Nú tölum við alveg smá COVID, ég og hvernig smá í þessum þætti, sko, út af því að þetta er ógæslega magnaði tími. Þetta er ógæslega steikt að, ég man, þú veist, bara svona pældi í brenglum hlutum þegar maður að bíða í röð til að láta pinna, tróða einhverjum pinn upp í nefið á þér.
1: Já, líka stóðust, sko, langt frá næstu mannsku, varst samt með grímu og ég, sko, ég var í hönskum.
0: Já, maður með sprittið og.
1: Þú veist, ég var innundir, var ég í innundir buxum og gallabuxum, svo sokkum og öðrum sokkum yfir, þannig að kemi ekkert COVID á mig.
0: Já, en pældu í smá bilun. Þetta er alveg bara, þú veist, við erum svo dramatísk.
1: Þetta er bara geðbilun.
0: Við erum hádramatísk. Svo fékk ég COVID og ég eitthvað, ert að grínast? Er ég búin að vera í 3 ár eða 2 ár, af því ég fékk bara COVID mjög seint, sko, ég er bara senst í bylginni. Er ég búin að vera hlaup í burtu og gera mig bara hérna, þú veist, óahæfa hérna í 2 ár út af því ég hrættu kvef?
1: Þegar ég fekk COVID.
0: Þegar ég fekk COVID, þá fekk ég bara kvef, sko.
1: Ég fekk ekkert þegar ég fekk COVID.
0: Já, mitt. Var hórinus?
1: Já, bara, ég var bara ekki einu sinni, ég var bara heima.
0: Já.
1: Fór í test síðan, herðu þú með COVID og ég er svona, ja ok, nú koma veikindin maður.
0: Nú koma veikindin,
1: sko. Nú koma, ég sat í PlayStation og fekk með búlun á hverjum degi.
0: Já, og ég er
1: að segja. Pabbi fór alltaf að sótti bara hamburgara handa mér.
0: Já, bara einangrun í 3 vikur.
1: Já, ég var í 20 dagi einangrun, af því að fyrst var einangrun, svo einangrun undir COVID.
0: Já.
1: Og ég er svona, hvað er að gerast í heiminum í dag?
0: Já.
1: Ég sat í PlayStation, aumingi í PlayStation.
0: Ég dáist alveg fólkinu sem var bara einhvern veginn að taka æfingar í COVID og með einhverju svona æfinga challenge, það var ekki ég, sko.
1: Það var ekki ég, það sást líka eftir COVID.
0: Ég sat og ég hérna, gerði ekki neitt í COVID. Ég gerði ekki neitt.
1: Þú fengum ekki einu svona útskriftaferð.
0: Nei, og ég...

0: að sumari er komið.
1: Ok, og þannig að því að fyrir mér er fyrsti júni, fyrsti sumardagur.
0: Já.
1: Ertu ekki að sammála mér?
0: Það er fyrsti júni, það er fyrsti júni, ég er ekki búin að nálega það sko.
1: Þetta fyrir mér, fyrsti júni er sumardagur, af því að nú er alltaf að gerast.
0: Já, maður getur ekki kallað, þú veist, fyrsta maí sumardagur sko.
1: Nei, og fyrsti sumardagur er fyrsti 20. apríl.
0: Já.
1: Ég var í úlpu og ullasokkum.
0: Einmitt, það var að snjóa bara í fyrra dag, en nú er komin júni.
1: Og það er alveg þannig veður.
0: Við erum að kapna úr hita, við erum kynnað þá alveg, ég er hérna ekki topp og ég er að svitna á milli brjóstana.
1: Já.
0: Og ég er ekki grínast. Já. Milli brjósta, er brjósta má kalla? Er brjósta má kalla?
1: Já, já, þú ert að svitna á bakinu báðum megin.
0: Já, það er rétt hjá þér. En sko, sumarið er komið og hérna, við vorum helgina, ég var í bústa helgina.
1: Já.
0: Og fekk alveg að finna fyrir því, það var svo mikill hiti, það var svo mikill sól og það var bara geðveikt svona mikill svona akkurat og svona, veistu hvað ég meina þegar ég segi, þegar það er svona mikill hiti úti og ferðin í bílinn, sumarlyktin í bílnum.
1: Sumarlyktin.
0: Svo hitalykt, já, þetta er eitthvað sem ég kann að meta.
1: Þarna er ég komin heim, sko.
0: 100% og næsta lag er einmitt að peppa okkur inn í sumarið. Þetta er þjóðhátíðarlagi okkur 2026. Við erum með gjörsamlega algjöran herran netusmjör í kjarna. Við erum með algjöra Birgitu Haukdal í kjarna. Þú blandar þessu saman og þetta er einhvern veginn svona blanda sem ég vissi ekki að ég þyrti. En
1: þetta er eins og salt og pipar á sínu tíma.
0: Þetta er eins og salt og pipar, bakkonokko, þetta er eins og halli og lappi.
1: Það

0: say.
1: Við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð traffíkir með þér til klukkan 6 í dag. Við eigum, já, nóg eftir hér framöndanum að tala Taylor Swift, Harry Styles og Sabrina Carpenter þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni.
2: Topp tónlistastöðin FM 957
3: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
2: Vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10.
4: Nei, ég myndi ekki segja það.
5: Nei.
4: Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko, að ráði ekki næst, sko. En veist, þetta alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
5: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta, hérna, að venni var það skjóta, að venni var það skjóta.
4: Hérna, þú,
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Númer 1 í

0: 7 og það er trafíkin með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, Amerikan bar sólbástofuna Smart og Erasport og við ætlum að fá að heyra fyrstu gullkistu minningana hér í dag og þetta hvað hljóðið? Þá komum við að því Guðjón Smári, við ætlum að fara í laga geturaunina
1: Veistu, þetta eitthvað sem ég gæti vanist
0: Er það?
1: Í fyrsta skipti þá Jóna Margrét komin á takkana í trafíkinni
0: Jeps, jeps, jeps
1: Ég hef ekki séð þetta áður Og ég man þú gerðir einn svona TikTok eitthvað svona Svo brjála alltaf að gera á takkunum Þú voru aldrei verið á takkunum þegar við erum saman
0: Nei, ekki í trafíkinni, þetta var því ég var ein alltaf Ég byrjaði náttúrulega fyrsta hálfu árið bara að vera ein, sko En hérna, villu verið lag, getur hérna?
1: Já, þá nú komið tíma og ég verið settur í hana
0: Nú komið tíma og ég ætla að spyrja þig spjörnum úr Guðjón Smári Hvaða lag og þemað sko lög úr bíómyndum og þáttum
1: Þú lofaðir að gera þetta erfitt
0: Mjög erfitt Tilbúin
1: Ég tilbúin
0: Hvaða lag þetta?
1: Friends
2: I'll be there for you
1: Sikir
0: Ok, vel gert
1: Ég held að þú skilir ekki alveg hversu góður ég í svona leikjum
0: Nei, ok, fyrir mér næsta
1: Já, gott
0: með Hvaða lag þetta?
1: Bass Þetta Disney, maður heyra aftur
0: Viltu væri aftur?
1: Er þú bíómyndum á þáttum?
0: Já
2: Bass
1: Þetta Lion King
0: Ég þarf
1: að Hakuna að Matata
0: Ok, þá spyr ég þig Hvaða lag?
1: Það er líka bara flóknasta, steiktasta partin í þessu lagi
0: Já, ég veit það Hvaða lag þetta hérna?
1: Hvað meinarðu? Hvað meinarðu hvaða lag þetta? Þetta að grínast?
0: Nei
1: You can't tell by the way I use my walk I'm a woman's man
0: No time to talk
1: Hvað heitir okay, you can love the other way Stayin' alive með Bee Gees
0: okay.
1: Þú gafst mér líka bara hálfa mínút af þessu lagi Það hefur skrítið um ekki fatt
0: Hvaða lag þetta?
1: Dörum Summer loving happens so fast Summer loving
0: Nei, Summer nights
1: Bla
0: Ok Hvaða lag þetta?
1: Ha, byttu
0: Tjóin
1: Já Veistu hvað mér langar að segja?
0: Hva?
1: That's when good neighbors become Vá, þetta ekkert eðlilega flóki, býttu
0: Já, ég ákveð að hafa þetta mjög flóki
1: Þetta, já, maður heyrði einu svona en Þetta Latibær
0: Lítið í Latabæ
1: Ég með það á lás
0: Það vel gert
1: Takk, fyrir
0: Tilbúin næsta
1: Já
0: Þetta var kannski aðeins öðvöld

0: Þá spyr ég þig, Guðjón Smári, hvaða lag er þetta?
1: Ég tilbúinn Þetta veit ég ekki Byttu, ha, maður heyra Hva, ha?
0: Ég held og erulega veit hvað lag þetta, sko
1: Heldur það?
0: Já
1: Ég bara alveg stend á gati Ég segi pass
0: Það var
1: eitthvað seinasta Það tala eitthvað svona nostalgíu eitthvað Nei, það var í gær
0: Nei, þetta er þeim að það er myndir og þætti
1: Já, já, já, já
0: Þið eru búin í seinasta lagið
1: Já
0: Ok
1: Wow, wow, þetta er sjálf og
0: Vel gert
1: Ég ekkert
0: Já, vel gert
1: Ég ekkert eðlilega góður í þessum leik
0: Greinlega, mjög óbúslega góður í þessum leik En það Jóna Margrét og Guðjón Smári
1: Takk ætla... eina einkomi viðbóta á tökunum
0: Takk eina einkomi viðbóta á tökunum
1: Já, ég ætla að setja þetta á chilla
0: Aðeins að chilla Verðum með þér í fallegu samstarfi Bodyfuel Amerikan bar Solba stofuna smart og erasport til klukka

0: komið að því, við ætlum að fara að gefa miða og það eru allar línur rauðglóandi. Við erum að gefa miða á Scary Movie sem verður frumsýnd 4. júní.
1: Yeah baby.
0: Og það bara 5.11.09.57 og þú vilt fá miða á þessa sýningu og bara fá þann fyrsta inna.
1: Já, má ég heyra?
0: FM, góðan daginn.
2: Góðan dag.
0: Já, góðan daginn, langar þegar koma með okkur í bíó.
2: Heldur betur,
0: hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kolbrún.
0: Ég ætla að skrifa þetta hjá mér Kolbrún, þú ert að fá fjóra miða á Scary Movie. Þetta eru opnir miðar, hún verður frumsýnd 4. júní en þú getur notað rauninni hvenær sem er á meðan sýningin er í sýningu í Smára
1: og Sambíón.
0: Já.
2: Snillt.
0: Ekki.
2: Takk hérna fyrir.
0: Þú getur bara komið í verslun sínar og sótt með hana. Takk fyrir.
2: Awesome. Gekkja, okay. Takk.
0: Bæjó. Eru gefa fleiri?
1: Jú, gefum fleiri. Má ég please gefa fleiri?
0: Heyrðu, ég ætla hvað 1 upp í 6?
1: Fjórir. Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, viltu ekki fara í bíó með mér eða?
3: Jú, okkur langar rosa mikið í bíó.
1: Er það ekki?
3: Jú.
1: Veistu hvaða mynd þetta er?
3: Scary Movie.
1: Já, hár rétt. Þetta eru sérst opni miðar bæði í Smárabíó og Sambíó og hún er frumsýnd 4. júní. Hvað heitiru, elska mín?
3: Herði, Ósk Matthildur Arnarsdóttir.
1: Já, Ósk Matthildur. Herði, þetta er á þínu nafni hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Þú mátt sækja það þegar þú vilt.
3: Gekkja, takk fyrir.
1: Sömuleiðis, takk hérlega, eða góðan dag. Já, já, bæ, bæ.
0: Herði, gefum fleiri.
1: Jú, gefum.
0: FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, langar þér að koma með okkur í bíó?
4: Já,
0: já.
4: Ég er mér til, já.
0: Herði, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Kristín.
0: Kristín, þú ert mér rosa fallega rödd, Kristín.
1: Hæ, Kristín.
4: Já.
0: Þú erum mér svona sjarmirandi rödd, heyrðu það, hún er svona rasp.
1: Já, svona smá ráma.
4: Já.
1: Minnum á síðan að Spyro.
0: Já, en Spyro.
1: Spyro.
0: Heyrðu, Kristín, þú getur komið í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 og sótt miðana þína og þetta eru fjóri miðar sem bíða eftir.
1: Þeir verða líka
4: já,
1: fínu nafni, sko.
4: Já, takk fyrir.
0: Já. Já, takk. Bæjó.
4: Bæ.
0: Heyrðu, minnst þetta gaman, sko,
1: gefum fleiri. Gefum fleiri, víst að við getum það.
5: Halló.
0: Heyrðu, þú ert væntanlega að hringja til að fá bíó með það.
5: Já, Scary Movie.
0: Já, Scary Movie, fjóri miðar, hvað heitir þú?
5: Katrín Helga.
0: Katrín Helga.
1: Ég dyrka þig.
0: Heyrðu, já, frænku sem heitir Katrín Helga.
1: Heyrðu, ég þekki ekki, ég var í skóla með stelpu sem heit Katrín.
0: Heyrðu, gamla bekkjarsti mín hét hérna Svanfríður.
1: Gamla sem fyrir því, frænku minn heitir Fjóla.
0: Shit, heyrðu, Katrín Helga, þetta er svona hvernig lífið er. Nei. Þú getur komið og sótt meðanæna í verslun sínar hér á Suðurlandsbraut 8 til hamingju.
5: Ok, takk hérlega.
1: Takk.
0: Bye. Ef við gefa fleiri?
1: Já, jú, gerum
0: Gefa.
1: Það. Why not? Æ, heyrðu.
0: Halló.
1: Halló.
5: Halló.
0: Halló.
5: Halló.
0: Hæ. Viltu miða í bíó?
5: Já, takk.
0: Heyrðu, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Birta.
0: Þú heiti Birta.
1: Birta. Það er mín kona.
5: Já.
0: Þú ert að fá fjóra með á Scary Movie.
5: Ó, geggjað.
0: Hvernig líst þér á það?
5: Bara mjög vel.
0: Er það ekki?
1: Ætlar ekki að fara í bíó?
5: Jú. Já, ég ætli í bíó.
0: Geggjað. Þú getur komað sótt með hana inn í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 til hamingju.
5: Ó, takk fyrir.
0: Takk sem við leiðis. Bæjó.
1: Ég var að taka einn enn.
0: Tökum einn enn.
1: Einn enn.
0: En bara ef hann talar ógeðslega hratt.
1: Já, bara ef hann talar ógeðslega hratt.
0: Já.
1: Einn, tveir og.
0: Ertu góð dæn?
1: Nei,
0: hann bara talað það rætt að hann bara skellt á. Býtu, já, ítla að láta þessi. Halló.
1: Já, góðan daginn.
0: Þú voru að tala rætt, hvað heitir þú?
6: Ég heiti Þorgeir.
1: Þorgeir, langar að fara í bíó?
6: Já, mér langar að fara í bíó.
0: Já, heldur betur. Þú ert komið fjóra miða á Scary Movie, opni miðar, hún er frumsýnd 4. júní. Þeir gilda í Smára og Sambíón, þú getur komið að sóttu í vestlun sínar eða Suðurlandsbraut 8.
6: Gekkja.
1: Í búðinni. Á þínu nafni.
6: Takk.
0: Heyrðu, njóttu, gaman að þér.
6: Bæjó.
0: Heyrðu, þetta var nú ógstlega gaman og við kannski gefum eitthvað meir í dag.
1: Já, aldrei að vita.
0: Við ætlum fyrst að fara í smá tónlist.

0: þín og nussun hér á FM 957 og það Jóna Margrét og Andri Björn sem ætla að setja með þér til klukkan 6 í dag. Fátt sem að sko kveikir jafn mikið í sumar sko hormónunum mínum og nussun og ég get sagt þér það að Egill Breki ætlar að koma og vera þátta meðstjórnandi með mér í traffíkina meðan að Guðjónsmári sko einhvern hlut af sumarfrínans Guðjónsmára. En við ætlum að halda áfram, við erum að tala með hér framundan glænýtt lag á plötunni hjá hún Þormóði Stoppa tíman. Jón Jónsson, Friðrik Dór, Herran Hnetusmjör, Elvar, það alvöru íslensk orka framundan. Þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni, örstnögg skilaboð og síðan haldið við áfram.
1: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
2: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
1: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Serrano. Fyrir allar íþróttir og

0: það er ekki bara það að við getum verið að fíblast og flippast hérna í trafíkinni.
1: Höfum aldrei gert það, munum ekki gera
0: það. Jú, það reyndar, en sko, mér finnst ég þurfa að vera líka víti til varnar.
1: Víti til, hvaða orð er þú að þykjast vita núna?
0: Vera víti til varnar vegna þess að það var að koma út frá háttvirtum landsráðum sko, tæki sem að má aldrei tengja við fjöltengi því að þú gera þá kviknar í.
1: Ok, og hvað er það?
0: Sko, þú ætlum að byrja hans inn að fara eitt. Vandinn kemur aðlega upp þegar fleiri tæki sem þurfa mikið rafmagn eru sett í sama fjöldingi. Þetta vitum við alveg.
1: Þetta vitum við.
0: Ok, en ég er svona eitthvað aldrei pælt í þessu.
1: Ég pæli aldrei í þessu.
0: Aldrei og ég var alveg að tengja sko háþrýst í dælur og pumpur og allt í sama fjöldingi.
1: Hvað sko. Og hvað sem maður er ekki að tengja og tengja.
0: Ég veit
1: það
0: og ég
1: aldrei spá í þessu.
0: Ég var sko alveg á tíma farin að tengja fjöltengi í fjöltengi í fjöltengi í fjöltengi
1: til þess að ná þessu frá þaðan til hanga alveg 15 fjöltengi þannig er þetta hlað og þá notar þau fjöltengin á leiðinni
0: en sko, það er að tala um að þá ekki að tengja tæki sem þetta mikið rafmagn til dæmis hitarar og loftkælingar og okay. Þá aldrei tengja þau við fjöltengi heldur ekki ískápa eða þvottavélar
1: já Hvað með þóttæl og þurrkara saman í eitt tengi?
0: Nei, þú mátt heldur ekki tengi örbylgjófna, brauðrist eða kaffivélar í fjöldengi því þá kviknar í.
1: Já, þetta er, ég einhvern veginn hef ekki áhyggjur að þessu.
0: Ein algengustu mistingin sem fólk gerir er að tengja fjöldengi saman. Það eykur hættun á of álagi, segja þau hérna víst. Og getur valdið tjóni á bæði leiðslum og tækjunum sem tengd eru fjöldengin og endað í eldsvoða.
1: Enda myndum við aldrei gera þetta.
0: Já, sko, þetta er
1: smá svona högga á eitthva... sálina.
0: Nei, Andri, nú er ég ekki grínast, sko, hérna, nú þarf ég aðeins að fara að taka til í rafmagnsmálunum mínum heima með mér. Því að, sko, íbúðin mín, þú nú oft komið þangað og gist þar á eitt nóttu þar með mér.
1: Já, rétt.
0: Íbúðin er bara fjöldengi.
1: Hún er eitt stórt fjöldengi. Frá forstofu, inn í stofu, þaðan inn í herbergi hjá vinkulniðinni, þaðan úr því inn í þitt, inn í eldhús, þetta er eitt stór fjöldhengi.
0: Hvað, en þú veist, ég er ekki nú leðileg, hvað, hérna, hvað á ég að gera? Þú veist, hvernig á ég bara ekki nú þetta fjöldhengi? En þú veist, ég skil ekki alveg hvað ég bara búa til innstungu eða?
1: Sem dæmi, en er búa að kvikna í þessu hinga til?
0: Nei,
1: nei en, þá erum við góð, þá er ekkert til þess að hafa ágjur af.
0: Tekur þú, þegar þú fyrir í ferðalega, tekur þú all fjöldtengju sambandiða?
1: Nei.
0: Nei, ekki,
1: ég
0: heldur
1: sko. Ég hef allavega ekki verið að því, ég vona pabbi sé ekki að hlusta. Af því ég held að hann gera það sko.
0: Ég er alveg öll í þessu bara skilja eftir kveikt ljós og bara þú veist.
1: Þeir eru náttúrulega rosaleg sko.
0: En ég ætla
1: að sko maður bara kveikt á sjónvarpinu.
0: Já, kerti.
1: Já
0: En það var svo sem ekki mér að kera. En við ætlum alltaf áfram Jón og Margrét og Andri Byrð sem er í trafíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport.

0: þekkistu minningana þar sem að já, það kom nú örlítið update á þessum skeljatangan njósnara og já, sönnunagögnin og bókin hans fannst FM 957 Það er sem sé trafíkin með Jóna Margrét og Guðjóns Mári og það er komið að því, við ætlum að fara í sko, við talaði eins um skeljatangan njósnaran í gær
1: Já
0: Komin á það, við höfum nú rætt okkur bæði svolítið mikið æsku og,
1: já, já.
0: Og í ástinni og svona og hérna skeljatangan njósnarinn, hann var afhjúpaður í gær og
1: Var hann afhjúpaður í gær?
0: Hann var afhjúpaður í gær wow. og þetta er ekki frásögu færandi nema að sko ég hélt úti bók
1: Já
0: Og ásamt vinkonu minni á þeim tíma héldum við úti bók þar sem við settum sko niður voru gengum hverfið skeljatangan í Mosfellsbæ gengum hverfið og söfnum og sankuðum að okkur dóti sem við fundum skráðum það og plöstum það inn í bókina og skrifum örlítið hvern hlut fyrir sig
1: Já, þú segir nokkuð
0: Svo voru við í því sko að einmitt skrifa í bókina og senda bréf í hús
1: Einmitt
0: og
1: sem var þörf á
0: ég er aðeins búin að gera smá skýrslu það sem er í þessari bók já. Og þetta eru mjög fárlegir hlutir sem ég komin að gera ég fann kannski já, hárlokk plastaðan inn og
1: já, bara, inn, bara, bara á götunni sko
0: já, og plastaðan inn í bréf og skrifaði sko að hérna skrifaði að sko að morð gæti hafa átt sér stað á þessari lóð og sendi bréfið sko á fólki sem átti þessari lóð
1: Einmitt.
0: Og hér til dæmis brot sem að í bókinni þá ég búin að plast inn í bókina við fannst svo flott sko plast allt inn bara með límbandi plastaði inn svona glerbroti og skrifa sko virðist vera brot úr peru getur verið að það brotnaði ljós skeljatanga njósnarinn
1: Skeljatanganjóstarinn Jóns Bæjó Þetta er mér drungalegt allt saman sko. Gæti verið, má ég sjá þetta?
0: Já, ég er bara búin að gera skýrslu upp
1: úr þessu
0: En ég skal sína myndirnar á þessu
1: Já, endilega
0: En næsta hérna sem að ég er með skráð hérna Ég fann bita, skal ég pitta að bláum gummi hanska á lóðinni þinni gæti verið innbrotsþjófur Skeljatanganjósnarinn
1: Og heyrður oft fólk tala það í hverfinu svona Hver er skeljatangu njósnarinn eiginlega?
0: Nei
1: Nei, það var engin að pæli
0: Ég skrifa líka alltaf njósnarinn með einu enni
1: Njósnarinn
0: Og í bókinni þá ég búin að plastin nagla Og þennan nagla fannst við skeljatanga 44 í gær Rannsaka betur
1: Hvernig ætlar að rannsaka hann betur? Horfa hann?
0: Nei, svona
1: kannski Kannast einhvern veika hennar nagla?
0: Nei, ég hérna Ég man eftir þessu ég man ekki eftir þessu ég man endur eftir þessu að þá ég sko að leita á húsinu hvort það vanti nagla einhversta í spýtu eða svo
1: Er þetta í Búðardal?
0: Nei, þetta er í Mosfellsbæ
1: Þetta er í Mosfellsbæ það er margt þetta að gera í Mosfellsbæ og skoða og gera og græja og horfa fjöllin og svona
0: Já
1: Hvað, bull er þetta?
0: Brjálaði að gera á skeljatanga njósnaranum
1: Ertu með meira?
0: Hér er hár sem fannst í skeljatanga Sko var bara límt bara hár já. Í bókina, eitt hár
1: Já, bara eitt hár?
0: Já, hann er eitt hár
1: Já, ok
0: Næsta hérna Þá skrifaði ég sem sagt og límdi inn í Þetta er svo fyndi, ég límdi inn í bókina sem sagt svona Þetta er í rauninni að flugeldum Svona það já, kemur svona í tappi við gat í miðinni
1: já.
0: Þetta er svona kemur eftir svona Ég veit ekki almennlega tertur eitthvað Ég skrifa sko límitinn og segi Er verið að falsa peninga í skeljatanga Skoða hvað þetta er Kannski fölsku króna Líka fölskuð króna
1: Fölskuð króna hvað ertu að tala Þú veist, það er bara
0: Skeljatanga njósnarinn
1: Já, það Og hann er mertur
0: Shit, þetta er alveg sko, þetta er sko Þetta er hérna Já, svo sterkar minningur af þessu
1: Er það?
0: Já, þetta er mjög hérna Og þetta var bara gert í þeim leiðangri að hérna, þeim ásetninga að reyna að finna eitthvað dulafyllt
1: Og hérna, fannst einhvern tímann eitthvað dulafyllt?
0: Nei, þetta ekki, þú veist, jú, ég hélt það
1: Já, já
0: Og hér skrifaði ég með þessi bókina Maður gekk skeljatanga lóð tíu Kannski bófi Senda þeim bréf og láta við
1: Gæti verið bófi Það er líka svo fallegt Þetta gæti verið bói.
0: Þetta gæti verið bói.
1: Annars er það bara traffíkin.
0: Já.
1: Í fullum gangi. Til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerika Bar, Sólbaðsstofuna Smart og Erasport. Og ætlum að gera það til klukkan 6 í dag, þannig ekki fara neitt.

0: Margrét og Andri
1: Björs
0: með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, Amerikan bara sólbastóna smart og erasport. Ég er í mínum glænýja erasport galla.
1: Já, ég veistu, ég öfunda þig.
0: Já.
1: Svo mikið.
0: Já.
1: Svo mikið.
0: Að vera...
1: Þetta er svo hrikalega flottur galli.
0: Ég veit að hann er það flottur að þú sendir á erasport.
1: Já, ég er að fara morgun.
0: En við ætlum að opa í örstöng skilaboð, koma svo aftur og já, halda áfram með þér til klukkan 6 í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Við erum ekki með sömu tímuna.
1: Ekki?
0: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
1: Ég vil hann ekki lítinn.
0: Minn en þú, það er lítið sko.
1: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
0: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

0: Rihanna og Disturbia hérna á FM 957. Og þetta er alveg gælulag.
1: Þetta, þannig að þetta farin að kveikja í mér á klúknum klukkan svona tvö um nótt.
0: Já.
1: Með sko svona blöndu, svona blöndu kokteili í hendi.
0: Já, og svona aðeins og sterkur.
1: Aðeins og sterkur svona.
0: Já.
1: En samt því að þetta kveikir þá eru svona mm.
0: Já, klakarnir, löngarnir, bránar.
1: Já, já, þetta er bara vassblandað.
0: Þetta er bara ógeðslegt.
1: Þetta er bara ógeðslegt, en þannig að þú kveikir þessu þá er ég vaknaður.
0: Þetta er vaknaður, Disturbia. Annað sem að veku mig, það já. Er já, þessi umræða um Húpa Búpa.
1: Herðu, já.
0: Hvað er að gerast?
1: Þetta er bara búið.
0: Er Húpa Búpa bara over?
1: It's over. It's over, baby.
0: Það er ógæslega leðilegt.
1: Já, mér líka.
0: Ég er Húpa Búpa fan, sko. Ég er mjög gaman að þeim og hérna.
1: Ég er hef gaman að þeim og þeir eru öðruvísi, þeir eru þóra.
0: Þeir eru bara skemmtilegir og hressir og stemmismenn.

0: ungi strákar.
1: Já, bara gera gott sko, mér finnst þetta leðilegt sko, mér finnst þetta, ég hefði vilja sjá Húpa Búpa sko fljúga mun lengur sko.
0: Já, sammála. En svo verðum maður líka að hugsa hann náttúrulega atvinnumaður í fótbolta sko.
1: Kristall.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta svona.
1: Já, hvað, þú veist, núna veit ég ekkert fótbolta sko.
0: Já.
1: Hvað, hérna, hvar hann að spila?
0: Í Noregi.
1: Í Noregi, ok, þú veist bara í landsliðinu eða?
0: Í Brann.
1: Hvað þýð það?
0: Í lands, bara í íslenska landsliðinu út í Noregi.
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Í bara Brann, það er bara lið út í Noregi.
1: Ok.
0: Þú ert að grínast ekki?
1: Nei.
0: Jóna Margrét.
1: Ég er ekki að djóka, ég veit sko ekkert.
0: Þú hlýtur að vera að grínast.
1: Ég var að spyrja, þú veist, er hann í landsliðinu í Noregi?
0: Nei, hann er bara í Brann, bara liði, félagsliði.
1: Já, er þetta bara svo káar hér eða eitthvað?
0: Já.
1: Ok, en þú veist.
0: Hvern ertu, er hann í landsliðin út í Noregi? Hann býr bara þar síðan, er hann bara kepp með Íslandi?
1: Nei, beti, er hann að kepp með Íslandi?
0: Já, þú veist, með landsliðinu, af og til.
1: Er hann í landsliðinu á Íslandi? Beti, ég skil ekki.
0: Hann er í íslenska landsliðinu.
1: Ó, er Kristall í íslenska landsliðinu?
0: Já, hann hefur verið í hóp.
1: Ó. Oh.
0: En svo er hann líka með félagslið. Allir landsliðsmenn spila ekkert bara með landsliðinu.
1: Oh.
0: Get chilla, spila tvo leiki og sex mánuða fresti og chilla síðan bara.
1: Ég veit ekki, sko. Þú kóki hvað, er hann bara í KR í Noregi, þú veist?
0: Hann er í Brann.
1: Já, þú veist,
0: er það stærri klúbbur en KR.
1: Já, er það risa? KR
0: er stærsti klúbbur landsins. Come on up the KR. En Brann er miklu stærra.
1: Er það alveg risa stór?
0: Já, þetta er alveg topp 4 í Noregi.
1: Ok.
0: Þeir voru reyndar að reka Alexander.
1: Hver er það?
0: Alexander Freyr, þjálfari Brann.
1: Já.
0: Íslendingur.
1: Ég,
0: nei.
1: Ég verð nú að fá að spyrja eins og nút í fótbolta.
0: Já.
1: Og við höldum áfram að Húpa Búpa einn og eftir. Núna var Evrópumót helgina.
0: Evrópumót?
1: EM.
0: Nei.
1: HM.
0: Nei. Ertu að menna meistaradeildin?
1: Meistaradeildin.
0: Úrslitin.
1: Já.
0: Já.
1: Hvað, er það ekki EM?
0: Nei.
1: Hvað var það?
0: Það eru landslið, þetta eru félagslið, þetta er meistaradeildin.
1: Var meistaradeildin helgina?
0: Já, úrslitin er meistaradeild.
1: Ég er að meina í sko, hana Arsenal.
0: Já.
1: Og París.
0: París Saint-Germain og hana Arsenal helgina.
1: Ég veistu, ég furðaði mig á því að hverju maðurinn skaut loka víti með vinstri.
0: Já, ég líka. Ég ætla að vera alveg hreinskilin.
1: Var þetta sýningastælar eða?
0: Hvað er málum með þessa menn? Hverju skaut með vinstri? Nei, ég held að hann sé bara, taki bara víti með vinstri.
1: En er ekki réttvættur?
0: Ég veit það ekki.
1: Að því að þeir voru alveg svona að segja, spes.
0: Já, spes sko. En líka bara spes að hverju hann að taka víti, ertu ekki sammála?
1: Jú, með af öllum sem að voru aðna sko, þá að ég vil...
0: Gabriel Magares.
1: Gabriel Magares, já.
0: Þú veist, akkur er hann að taka vítið?
1: Já, ég er að segja, líka loka vítið.
0: Loka vítið, en hefði hann skorað, hefði hann ekki verið loka vítið, sko.
1: En ég líka velti annað fyrir mér, varandi fótbolta. Við þurfum að ræða, sko, það er eitt sem ég verð að spyrja hérna spjörunum úr varandi fótbolta.
0: Já.
1: Og ég er að pæla, ok, villum aðeins að fá hérna, til heiðurs Húpa Búpa og já, leðilegt enda lok þeirra. Þá ætlum við að fá að heyra ég mitt uppáhaldslag með þeim, Aldrei of seint, Þórunn Antonía. Og ég, svo þarf ég að spyrja út í mark.

0: tala um fótbolta hérna
1: fótbolta,
0: fótbolta og hérna, nú er ég svo sem, ég er svona lungin bara ég er lungin með boltan, þú verður að gefa mig það ég er lungin,
1: þú kannt að sparki hann
0: ég kann að sparka og gera tricks og eitthva
1: já.
0: Og hérna nú verð ég að spyrja, nú var ég aðeins hérna, ég var upp í bústa helgina að gera músík til gera músík og hérna við vorum trubluð 170 mínútur eða eitthvað út af einhverjum leik sem að var víst einhver stórleikur eða eitthvað, ég veit það ekki
1: Risa leikur, hvað meinaru bara einhver stórleikur, þetta er bara stærsti leikur ásins
0: Já, já, en fyrir mig sem horf ekki fótbolta þá fór þetta svona smá í taugarnar á mér, en bara stemming Og hérna, við horfðum þarna á eitthvað leik
1: Já
0: Og hérna, ég verð að spyrja Sem sko, ef þú ert markvörður í fótbolta
1: Já
0: Ertu bara að giska? Eða þú veist, ég ekki að djóka því
1: Ertu að meina í vítum eða?
0: Já
1: Nei, þeir náttúrulega eru bara með upplýsingar Þeir sem að, ok
0: Sumir markmennir voru farnir úr markinu þegar boltinn kom í neti, sko
1: Já, að
0: bara
1: því
0: Bara hlaut í burtu, bara gera eitthvað
1: Þetta er bara spurning heppni, sko, líka
0: Er það bara málið?
1: Hann fer í tólfarana, ok Á síðustu fimm vítum, hann alltaf búin að skjóta til vinstri Í þremur eitthvað, Og ef þú ætlar að bíða og sjá hvar þeir neyra sparka þá ertu aldrei að fara að verja þegar þetta er svo fast og þannig að þeir verða svolítið bara stökkva og gíska
0: Við sátum yfir þessu, ég látist kasta út í því að þeir voru bara farnir í alltara átt og bara út sko, hann kannski skaut hægra menn í hornið
1: Sátu þið bara?
0: Já Já, við lúðarnir í jókuðum sem horfum ekki fótbolta þá var kannski verið að skjóta í hægra hornið eins og maður segir að í boltanum sjá til klassi hérna, og markurinn er bara farinn sko lengst í burtu frá markinu bara í hináttinu og ég er svona Já. Hvað það gera eða þú veist
1: Af því að þeir verða svolítið að gíska
0: Já, ok
1: Þetta er spurningum að líka
0: Þetta finnst mér með hallærislegt
1: Ef þú ferð of seint, þú veist, til hliðar Boltinn færist svo rætt Hreyfist svo rætt
0: Já, hvað er ekki þetta, þú veist Taka víti aftar þá eða eitthva
1: Af hverju
0: alltaf Eru eitthvað sem er allir alltaf að skjóta yfir að hitta engin átta mark ég.
1: Þeir voru tveir sem að hitta ekki
0: Já, ég er að segja tveir Já, samt af, þetta var svolítið mikið sko
1: Þetta var tveir af tíu
0: Já, tveir í Arsenal
1: Tveir í Arsenal
0: Þú voru einhver að fara hringir og drepa mig fyrir að tala um Arsenal En ég er náttúrulega sko grjótharður Liverpool aðdándi
1: Við erum það bæði
0: Já, ég er náttúrulega sko Ég held sko að flestir í kringum mig, svo flestar gælunar í kringum mig halda með einhverju liði Bara út af því að pappi er að sagði að gera það Og ég held að þetta sé svolítið svona gælutning sko Pappi sagði mig bara halda með Liverpool, þannig ég er Grjótharður
1: búlari Ég held þú var að fara að sé En ég valdi nú bara mitt lið sjálf
0: nei.
1: Ég var að fara að vera bara þetta mesta pick me sem ég hef heyrt
0: Nei, ég er í spekta pappa minn og held með Liverpool Þú ætlum að halda áfram
1: Að sjálfsu
0: Traffíkin með þér til klukkan 6 í dag

0: ekkert sem að mér finnst jafn gaman og að gera símaut.
1: Ég hef tekið eftir, þú elska.
0: Ég elska og við gerðum svo mikið að geðveikum símaðum í seinustu viku að ég verð að fá að spila fyrir þig já, eitt feilaðasta símað sem ég hef nokkuð tíma að tekið upp. Ég hló svo mikið, mér fannst þetta svo fyndi og gaman að ég hló bara.
1: Þú hlóst bara og ekkert meira, var ekkert meira í þessu?
0: Ekkert, fáum að heyra þetta, þetta eru við að reyna að selja ömulega hluti, bara hringja og trufla fólk og reyna að selja glata hluti.
2: Já, vil maður halda áfram að hringja í fólk og selja alls konar muni. Þetta er, ég hef ekki séð Jónu Margréti skemmta sér jafn vel nokkuð tíman.
0: Nei, þetta finnst mér æðislegt.
2: Hvað með nafn?
0: Þorlákur.
2: Við erum alltaf með Þorlákur. Alltaf Þorlákur.
0: Lárus.
2: Brimar.
3: Já, halló.
2: Já, góðan daginn, Brimar.
3: Já.
2: Sæll, Gunnar heiti ég og hringi hérna frá samtökum fjáröflum fyrir langveik börn. Hvernig heiti
3: ég
2: á því?
3: Ég erum bara að vinna hérna í hvert.
2: Já, flott, við ætlum bara að hafa þetta mjög stutt. Við erum sérst að selja alls konar muni til styrktar langveikara barna og ég er með alls konar hérna. Myndið þú að hafa áhuga á því að vesla þriðjudag?
3: Á þriðjudaginn?
2: Nei,
3: við erum einn. Þú skil ég ekki vesla þriðjudag hvað?
2: Við erum að selja alls konar muni.
3: Já.
2: Eins og til dæmis hægri nös.
3: Hægri nös, já, snilt, já.
2: Svo, ég er með hérna fyrir fram með blaðsíða 57 úr biblíunu Pontius Pilatus.
3: Pontius Pilatus, já, skemmtilegur.
2: Gamalt hælsæri.
3: Já.
4: Já, halló.
0: Jú, góðan daginn, er það Lífur?
4: Já, góðan daginn, sá um aðurinn.
0: Blessaður Leifur, Anlin heiti ég og er að hringja hér fyrir hönd grunnskólans í hjörni. Afsökið mér nær.
4: Ha, hver er þetta heila? Halló.
0: Hæ, fyrir geði ég mig kvef.
4: Já, einmitt, já, ég skil, ok.
0: Fyrir geði, ég er að hringi hér fyrir hönd foreldra. Ég get ekki fyrir geði leifur.
4: Þú voru að hætta að lægja ef ég var skilja hvað þú segja, sko.
0: Ég veit það. Ég bara er að selja hérna alls konar hluti. Ég er að selja yttara með ytti, vantaði það leifur?
4: Nei, ég er góður sko.
0: Vantaði litla fjöður?
4: Já, það geti komið sér vel.
0: En mann með ílangan hatt?
4: Já, það
0: var gott. Ég hérna, við heyrums leifur minn.
4: Já, já, ok. Gaman að heyri þér.
0: Bless, bless.
2: Jæja, heyrðu.
0: Nei, þetta var æði.
2: Já,
0: þetta var æði.
2: Bara að leggjum okkur.
0: Ég bara geti ekki að þetta lægja. Top tónlist þar stöði
5: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
7: Er komin tíma á framhaldsnám? Íftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
8: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.

0: Klukkan orðin fjögur í trafíkinu og það eru Jóna Margrét og Andri Björs sem ætla að setja þetta með þér í tvo klukkutíma í viðbót því að við erum búin að put the pedal to the metal
1: baby.
0: Það er það sem við erum að segja. Villum að það er margt sem villum að gera til klukkan 6 í dag meðal annars villum að þú, það er eitthvað sem að þið langar að ræða.
1: Ég verð að koma inn að, sko, ég er með tvær fréttir sem ég fann hérna.
0: Ok.
1: Íslenskar og ég verð eiginlega bara að segja frá sig því að þetta er svolítið svona, ég verð að fá þín að skoðuna
0: á
1: þessu.
0: Til í að villum líka mynd að byrja hana klukkutíma á, sko, að fara við heitasta teð í íslensku samfélagi dag.
1: Já.
0: Það er handbolta hérna gaurinn sem er búin að vera að halda fyrir með kærustunni sinni frá í febrúar. Þetta er út allt á TikTok, þetta er crazy. Ég skal fara yfir þetta með þér eftir og ég skal gefa þér skýrslu.
1: Já.
0: Já. Þetta er, og veistu hvað ég elska mest í heiminum?
1: Hvað?
0: Gellur sem standa með gellum og eru a girls girls.
1: Slay.
0: Já.
1: Ándur svo mikið.
0: Þarna er ég bara eitthvað, hérna, ég komið neglunar á loft.
1: Já, yes.
0: Og ég ætla að fara yfir þetta mál með þér eftir. En við ætlum líka að... Ég með nokkra fjölmiðla spurningar sem er nokkra að spyrja að spjörnum úr. Ég með símaödd, mín uppáhalds símaödd í traffíkinu sem ég og Guðsmára hefum tekið vegna þess að þetta er ekki traffík nema sé símaödd.
1: Rétt.
0: Við ætlum að ræða sumarið, peppa okkur inn í það, við ætlum að fara yfir stærstu lygar sem við höfum sagt, við ætlum að fara yfir það heimskulegt sem við höfum eitt peningum í.
1: Mm-hmm.
0: Og já, ég ætla að sjá hvort að þú ert orðinn gamall því að ég er hérna með próf sem eru 10 merkjum elliklöpp.
1: Já, þú ert nú töluvert eldri en ég, Jóna mín, en ok.
0: Nei, það nú ekki rétt, nei, nú, sko.
1: Þú þyrfti kannski að fara að kíkja botox með enni á þér.
0: Nei, og þú kannski bara hérna að fara að gera eitthvað við hárið á þér, þú fyrir að missa það.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú, það er svona greiður það í...
1: Af hverju er þessi orðrómur að ganga fyrirtæki sem ég vinn hjá?
0: Út af því að þú ert að greiði hárið. Því að
1: greiði í piku.
0: Þú greiðir hárið svona niður til að fela kollíkinn. Það má ekki annað en bara 3 metrar á sekundu koma og þú ert bara ánum flugvöllur.
1: Þetta er, Jóna Margrét, svo á eftir að kvarti því, ég hafi verið leiðilegu með botox-kommentið.
0: Uh-huh.
1: En Jóna, skulum hafa þá hreinu, þú ert eins og skurðabretti og að aftan og að framan.
0: Það er Andri Björs hérna, heyrið að stelpur hann er á lausu, Viljan.

0: Þá er komið að því, við ætlum að fara yfir heitasta teið í íslensku samfélagi í dag og það er ok, þetta er handboltagaur.
1: Já.
0: Sem að
1: spilur hann í Íslandi eða?
0: Já.
1: Ok.
0: Hann hitti gellu í gymminu og þau kynnast þar og eru farin að eyða ógstlega miklum tíma saman bara í byrjun febrúar. Það gerist fyrir það á Íslandi sko, þess vegna er þetta smá svona crazy sko.
1: Mm-hmm.
0: Í byrjun febrúar eru bara hérna búin að vera að hittast í ræktinni bara nánast bara everyday, fara í pottinn saman og sánu og eru kannski bara stundum bara 4 klukkutíma saman bara í gymminu sko.
1: Mm-hmm.
0: Talandi saman á Instagram alla daga bara endalaust og eru bara, þú veist, þetta er bara svona bilun, skilur við. Og hann, þú veist, hún kannski senda mynda matnum sínum og hann sendi mynda matnum sínum tilbaka og þú veist, er að bora þetta til gym, da-da-da-da. Ok, frá í byrjun febrúar, ok, kemur í ljós að hann á kærustu.
1: Já.
0: Sem að komst að þessu og það sem er svo stórt í þessu máli, að þú veist, crazy er það að sko, hvoru gellan vissi á hvor annari. Þannig að gaurinn hefur náð sko að gaslýsar báðar í að halda bara þvist, að þær séu the one.
1: Mm-hmm.
0: Við erum á Íslandi sko.
1: Þetta fréttist alltaf endanum.
0: Auðvitað gerir þetta það.
1: Við erum það lítil þjóð og þetta er það lítil land.
0: Auðvitað gerir það og sko, og mér erum svo magnót því að hún var að segja frá þessu TikTok eitthvað og var að tala um að þú veist, hún fór að hitti síðan kæristun hans. Já. Og þær áttu bara kvöld saman, bara voru að spjalla og þú veist, og þá er mitt þegar hann var að senda henni mynd af matnum sínum, þá var það bara matur sem að kærast hann eldaði fyrir hann. Þú veist, þetta er bara svona algjörlega bilun.
1: Algjör bilun.
0: Og hann er búinn að vera með þessari gælu í 8 ár. Og þau eru bara ketti og íbúð og bara einhver svona bilun sko. Og hún sko læðist, hún var segjum frá því bara eitthvað kærist hann læddist í síman hans til að tjekka. Og hérna, og þegar hún kom staði, þá ætlaði hann bara hlaupa út með síman til að hann skoða meira. Þá vaknaði hann. Og hún hleypur eitthvað út bara á sokkalistunum, hann er að brunni í burtu og þegar hún kemur tilbaka eftir klukkutíma, þá er hann bara búin að pakka í töskur og er að labba út. Algjört fórnalamb. Svo mikið fórnalamb, heyrðu, ég er þá bara farin.
1: Er hann að láta vorkenna sér?
0: Já, þetta er bilun, sko. Og hann er búin að, þú veist, að því hún segir einmitt, þú veist, hérna, hér er sagan mín um það hvernig komst að ég væri the other girl.
1: Mm-hmm.
0: Og hún er mitt bara svona, hún er búin að fá afsökunarbeiðni frá honum og eitthvað. En ekki kærast hann til 8 ára.
1: Yeah.
0: Til 8 ára.
1: Já, kærast hann er ekki búin að fá, heldur þið the side piece.
0: Og, en ég er ekkert að gera lítur því sko,
1: nei,
0: þú
1: veist,
0: því maður getur alveg catch a feeling svona hart sko, hún var líka bara mjög skotin í honum sko.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, pældu í sig og mamma hans sendir á kæristuna sem hann er búin að vera með í 8 ár. Leðilegt hvernig það fór, gangið vel. Og hann lætur pappa sinn hringja í kæristuna sína sem hann er búin að vera með í 8 ár til að segja við hana, já, leðilegt hvernig það fór hérna, þú máttu vera með bílinn í 2 vikur svarta skilunum.
1: Hvaða aumingi, ok, afsvöngi orðfæra, hvaða aumingi er þetta?
0: Sko, ok, þú veist, ég er alveg sammála, þú veist, náttúrulega maður hefur aldrei, við náttúrulega heyrum ekki báða hliðarnar.
1: Nei.
0: Maður veit aldrei hvort að sé eitthvað sem vantar inn í söguna.
1: En 8 ár farið sí svona og svo bara, herðu, leðalt hvernig fór, og líka, sorry, fóldranir.
0: Já, þetta er alveg,
1: þú veist, hvað er að ykkur?
0: Þetta er alveg smá steikt dæmi,
1: sko. Þetta standa fóreldrar með börnum sínum, en þetta er galið, sko.
0: Já, þetta er, ég held nú að þau vissu ekkit örugglega, þau hafðu örugglega ekki hugmynd um hvernig málið snýr, sko.
1: Nei.
0: En þetta er rosalegt og ég hvet alla til að fara nú TikTok og hlusta á þessu sögu, þetta er alveg.
1: Þetta er galið, Jóna.
0: Þetta er alveg smá crazy, sko, og hérna, og allt í kringum þetta, og hún er líka bara með svo ókslega flotta frásögn, þessi stelpa. Já. Og þær eru bara orðnar einhverja vinkonur, skilur ég, af því að girls are, sko, girls best friend.
1: Já.
0: Ég er ekki að jóka. Að vera gellugella er toppurinn á veröldinni. Ef þú heldur með gellum, ert gella og heldur með gellum, þá ertu að vinna í lífinu.
1: Það er
0: og það er sem við gerum og ég segi bara áfram gellur, þessum ætlum við að fara í næsta lag sem er Don't Say You Love Me.
1: Ekki segja mér það.
0: Sem að er viðeigandi fyrir þetta mál. Ekki fucking segja mér og elski mig ef að þú ert bara einhvers staðar behind my back að gera eitthvað rugl.
1: Af
0: því að við eigum betra skilið. Iris, segi ég og smetla, hér er Don't Say

0: myndum hringja og gera símöð.
1: Já, þú veist mér svolítið skemmtilega hugmynd.
0: Já, og myndum hringja og það er keppni hvernig er að selja lélegri hlut til almúans.
1: Já.
0: Og ég er búin að skrifa niður fjóra hluti sem ætla bara að selja.
1: Já.
0: Þú ætlar meðal annars að selja glugga sem sér ekki gegn. Og þú ætlar að selja loftpóða sem að loftpóða í bíl sem virkar kannski.
1: Þú getur boðið
0: 35% afslátt af því að hann virkar kannski.
1: Okay.
0: Ég er hann að selja bókstafin F á lyklaborði og hurða hún sem lokar bara en opnar ei. Á ég að byrja.
1: Byrja þú, hvernig var hringi?
0: Ég var til að hringi einhvern svona Þorlák eða eitthvað.
1: Þorlákur?
0: Eða Þorleifur.
1: Þorleifur.
2: Halló.
0: Já, er það Þorleifur?
2: Það er hann.
0: Blessaður, Greta heiti ég og ég er að fara að stað með svo nýja nýjung. Þetta er lítið sprotu fyrirtæki sem að heitir Grafið en ekki gleymt, sem er enn svona hluti sem fólk getur sendt mér og ég held áfram og selð á í staðin. Við erum að sportna gegn eðslu, neyslun í dag. Ó. Og ég er hér með lítinn lista, sjáðu til, yfir hluti sem að eru á lista hjá mér sem að ég er enn að koma út í sölu og er einmitt bara svona hringja hérna, þetta er sprota fyrirtæki hér í Þorlákshöfn sem að við erum nú hjúin og ég ætla nú velta fyrir mér Þorlaug minn, það stendur ekkit á því að þú þurfir vanti kannski hurða hún sem lokar bara en opnar ekki.
2: Nei, ekki er svona.
0: Þetta er semst hurða hún sem að lokar bara hurðinni en það er ekkit að opna hurðina. Skilurðu?
2: Já, en mig vantar ekki.
0: Ok, vantar þig nokkuð bókstafin F á lyklaborð?
2: Nei.
0: Bókstafin F?
2: Já, ég skilur.
0: Já, þú skilur?
2: Já.
0: Getur verið að þið vanti skrúfu í örbylgju 1912, þetta er Tech 3000? Þetta er lítil skrúfa á hliðinni þarna undir púðanum?
2: Já, það er á ekki að örbylgju á benni.
0: Ég líka hérna með á listanum loftpúð í bíl sem virkar kannski. Hann virkar kannski.
2: Nei, þakka þessu.
0: Nei, það er hérna líka gluggi sem maður ekki að sjá í gegnum.
2: Nei, ekki svolítið. Takk
0: nei.
2: Þetta er það.
0: Ok. Borð sem ekki er hægt að setja við?
2: Nei.
0: Ok. Þið vantar ekki neitt, Þorlaug minn?
2: Nei, takk að kæra.
0: Ég er það með sokk sem að er ekkert að klæða sig í bara úr?
2: Já, nei, takk.
0: Nei. Marmelaði í sultukrukku?
2: Nei.
0: Íbúfinn tafla sem er í panodil pakka?
2: Nei, takk.
0: Nei. Laufblað sem er eins og laufabrauð?
2: Nei.
0: Ok, þá hérna, ég hringi kannski hérna í næsta hús.
2: Takk að gera það.
0: Allt í lagi, svampur, já. Samt ekki
3: svampur elska... Sjónsson.
2: Nei.
0: Klá, þetta finnst mér gaman.
1: Býttu, eru allar uppfinningar sem þú ert að selja, bara eitthvað sem virkar ekki og er illa, það eina sem þetta er bara, ég er þetta með dós og getur sett.
0: Sorry.
1: Ég er með dós og þú getur sett vökva í hana en ekki tekið úr.
0: Já, þetta fyrst er fucking
1: gott. Þetta er endalaust ekkert
0: því.
1: Svo líka þá bara panótið í íbúfenn pakk. Þú ert með barnalegasta húmor sem ég veit Það er bara svampur en ekki svampur Sveinsson.
0: Oh my god, ég geti gert því alla dag.
1: En það, hvernig á ég hringi?
0: Heyrðu, hringdu ég út líka svona Lárus. Ég verð að bóta að ganna. Ég skrifa náttúrulega bara tvo hluti, svo var ég bara að spinna á staðnum.
1: Já.
0: Viltu spinna á staðnum eða viltu að ég sé að dritta þig?
1: Sendu mér eitthvað.
0: Ok.
1: Sendu mér á Facebookinu og ég hendi bara í það.
0: Ok, byrju. Ætli ég verð að hérna dritta á þig orðum sem að þú átt að
1: byrjum. En ekki bara eitthvað sem virkar ekki. Heyrnartól sem að koma ekki þjóður. Það var.
0: Kemur
1: bara drast.
0: Já. Það er svo gott. Þú ert líka að fara að staða með nýjung.
1: Já, ég er að fara að staða með nýjung, já, ég segi það.
0: Já.
2: Halló.
1: Já, góðan daginn, Lárus.
2: Það er hann.
1: Já, blessaður, Áki heiti ég og ég hringi hérna fyrir litlu sprotafyrirtæki í Kópavogi og þannig er mál með vexti að við erum sem sagt að sportna gegn eyðslu og neyslu samfélagi með því að selja vörur úr hverfinu, eins og til dæmis hefðir þú áhuga á piparköku festingu fyrir pallbíl?
2: Nei,
1: til dæmis, hann var ekki til í þetta.
0: Það er piparköku festing fyrir pallbíl.
1: Ég veit ekki. Það er hlutir. Leila hringi einn Lárusi viðbót.
0: Já,
1: svo tökum við leikli.
0: Ok.
1: Hann er byggingaverkfræðingur. Hann nenni þessu. Hann er á Akranesi.
0: Ég má skrifa hvað sem er.
1: Já.
4: Sveinborg.
1: Já, sæl og blessu Sveinborg. Heyrðu, er Lárus við?
4: Heyrðu, hann er með annað símanúmer.
1: Já, fyrir gefðu, það er ekkert mál en hérna, þetta var það nú ykkur hérna. Ég er að hringja hérna á nesinu.
4: Já.
1: Ég er hérna dóttursonur Björgvins hérna á Akranesi, en þannig ég hef það eins gaman að það nú er að fara yfir gamla góða ættfræði, þá er ég sem sagt að hringja hérna úr litlu sprotafyrirtæki, við erum búsett hérna í Akranesi, þessi satt börnin eru búin að vera að setja saman ákveðnar vörur í skólanum og þá er komið að ég að kynna þess inn vörurna sem við ætlum sérst að innleiða í helstu búðum hér á Akranesi, við erum að taka bara svona stöðunum á fólkinu, eins og til dæmis við erum með vörur eins og salt sem er súrt.
4: Salt sem er súrt?
1: Já, svona súrt salt. Eins og venjulegt salt nema það súrt.
4: Herði, já, og þetta, sko ég bara vinn hérna hjá bænum, hvað þetta að...
1: Nei, ég bara hringi þig sem þú.
4: Já, já, ok, herði, en hérna mjög óþægilega tíma, ég að hlaupa inn á fund núna.
1: Þetta ekkert mál, ég með uppstoppaða ísu.
4: Já, ok.
1: Þetta við erum búin að vera að vinna í þessu krakkarnir. Leikfélagið undir á Hólmavík, undri.
4: Já.
1: Ég með hérna er til dæmis bóla sem ekki búið að sprengja og bók.
4: Er bara eftir að selja þetta?
1: Ég að selja þetta allt saman og það sem er að fara hraðast út er sem sagt sko piparkökufesting fyrir pallbíl.
4: Já, einmitt.
1: Og bók,
4: nei. Ég ekki að botna neitt í
1: þessu. Hér er...
4: Róa hringi að Lárus, já. Hann í 8-9-8.
1: Já, áðurinn ég tek hann. Þá ætlaði ég bara rétt að nefna, við erum líka með sem sagt sko, við erum með bólu sem ekki búið að sprengja.
4: Já, og sem gerir hvað?
1: Ég ekki alveg viss, en við erum einnig með bók sem vantar blaðsíði 5713.
4: Já, já, einmitt.
1: Hefurðu áhuga á sérpanta bara... dagatal frá 2012?
4: Nei.
1: Nei.
4: Hefurðu, ég held að ég bara sleppi þessu.
1: Kannski eitt í lokinn.
4: Já.
1: Ég með poka og kassa fullan af alls konar.
4: Já, já, já, ég heyrðu, ég verð að
1: Hefurðu áhuga á þessu vörum?
4: Ég ekki alveg
1: Hefurðu áhuga á þessu?
4: Ég veit að ég
1: Á ég að skrá þig á lista?
4: Með hvað?
1: Að kaupa allt?
4: Nei
1: Poki fullur af alls konar?
4: Ég ekki tilbúin í þetta hérna,
1: Póstlisti frá Akureyri?
4: Já, nei, nei, heyrðu, takk samt fyrir
1: Bréfberi
4: okay, ég farin
1: Afsláttur
4: Bestlæs
1: Ekki fara
0: Oh my god
1: Þetta eru hlutirnir sem þú ert að senda mig bókstafurinn Ypsjón á lyklaborði, salt sem súrt nagli sem erfitt að nagla uppstoppaður urriði
0: og svo, en uppstoppu ísa
1: uppstoppu í leikfélagið undri á Hólmavík
0: þú selja það
1: herðu, tökum smá leikli og höldum áfram eftir smá
0: þetta er
1: ógeðslega gaman
0: þú voru að senda mér eitthvað fullt alls
1: já, ég ætla að gera það næst
0: ok, takk

0: trafíkinni villum að halda áfram hoppa í örstnögg skilaboð þá síðan að heyra seinni hlutan af síma ötunum Jóna Margrét og Andri Björns með þér til klukkan 6 í dag
1: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk.
5: Takk fyrir.
3: Á það stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Það
4: hætti að segja þetta. Mjóðs ég ógeislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alveg hrós, sko.
4: Þetta svakalegt.
2: Ég trú ekki að sé
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
6: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
7: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júni.
8: Scary Movie kemur í bíó 4. júni.
9: My pronouns are they, them. He said,
10: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
11: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Promet.
12: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú...

0: Ok, við vorum alveg kúkingin á þann.
1: Þetta er geðvikt.
0: Við vorum að tala, hringja í fólk og selja
1: allskonar
0: sem að hinn bara segir.
1: Já.
0: Og eiginlega gríni sem mér fannst svolítið skemmtilegt. Nú ætla þú að byrja, en þú ætlar að æsast alltaf aðeins meir og vera háværari og háværari
1: okay.
0: því með lengra sem kemur út á símtali.
1: Ok.
0: Hérna ráðunautur.
1: Ok.
0: Og hann heitir Lárus.
1: Ok, mjög gott. Smá rópa milli vinna, hvað er það?
2: Já, Lárus.
1: Já, er það Lárus?
2: Já.
1: Blessaður, hringi hérna úr borgarfirðinu, ég með þess að lítið svona örverkefni að fara að stað sinna sprotafyrirtæki, þar sem ég að taka rauninni að mér hluti og sel áfram fyrir hönd fólks í rauninni svona til að sporna gegn neyslu samfélagsins núna 2006. Þetta er til styrktar í rauninni sko grunnskólans, þau eru að fara í utanlandsferð, svona útskriftaferð og ég meðal annars hér með nokkra hluti sem ég langaði að spyrja fyrir hvort að því ég vanti, Lárus, til dæmis bókstafurinn Upsilon á lyklaborði, er það eitthvað sem vantar?
2: Nei, ég er ekkert að taka þá því þessu.
1: Ok, flugvallarvökvi?
2: Hæ?
1: Flugvallarvökvi, þetta er svona hefðbundin?
2: Já, nei, takk.
1: Ok, ég líka hérna með gallan handakrika, hann er smá gallar en samt alveg hægt að nota hann, sko.
2: Nei, ég er ekkert að taka þá því þessu.
1: Ok, ég er hérna með festing á heyrnartól til þess að gera eitthvað, er það eitthvað sem að það er eitthvað sem að fyrir þig?
2: Nei.
1: Ok, það er þarna lítill göngustígur sem að er engin veitirinu hver áhendur ekki eigun eins göngustígur þessi krakkarnir alltaf labba og þeir eru reykja í skólanum hann niður fyrir þú veist hvernig er niður í átt á sundlauginni hefur þú áhuga að kaupa hann, Lárus?
2: Ég er að fara hérna ég er að lækna byggðst á henni ég hef ekki tíma ég hef ekki áhuga
1: okay. Danskaptinn hinn í Keflavík sem er samt upptekinn eða hann er frátekinn hann að ég get ekki selt er hann svo erum við dagatal frá 2012 og uppstoppaða ísu uppstoppaða ísa
2: takk að ég fyrir uppstoppaða
1: salt sem er súrt Lárus Lárus Brennberi já þetta er ekki
0: En þessi var alveg glataður
1: Nei þessi var æði Hann var á læknastofinni
0: Tökum við lögfræðing
1: Ok, ég treyta því núna
0: Já
3: Lárus
0: Já, Lárus Bjarnason
3: Já, hann
0: Blessaður, Guðmundur heiti ég hringi hérna Við erum nágrannar á Seyðisfirði Það er með

0: ástæðan hverju ég hringi í því að því að við erum að gera skemmtilegt sprotafyrirtæki til styrtar í hérna barna á Seyðisfirði í hérna og svo að þau geti gert alls konar Já. Þá erum við sem sagt byrjuð að selja ákveðnar vörur sem hefur verið ákveðin skortur á og þetta er á sama tíma sem sagt sportmenn gegnir neyslusamfélagi og við erum til dæmis með hérna hliða saman hliðar Það hefur ekki farið ennþá Við erum með hérna Við erum með vassbera stjórnumerkið
1: Já Alla í hjón
0: Ég, við erum að selja hérna upp niður hægri en ekki Við erum að selja upp niður hægri en ekki vinstri samt
1: Já, ok Sneitt fram að hægra
0: Og hérna Gýrstöng En það, samt, það vanta samt annan gýr
1: Já, ok
0: Við erum að selja sorg Sorg Svo almenn Laufabrauð úr túlípönum
1: Já, það er okkar
0: Já, hefur áhugað þessum vörum?
1: Nei, ég hef meira í donk og gengjum, sko
0: Já, ég hef með lagið Esjan Þú ert svo góð að koma orð Herðu, ertu að selja mikið hliða saman hliða Svo þegar ég sagði að varum að selja sorgina Þá slokna ánum
2: Já líka, ég er að selja upp niður hægri en ekki vinstri Svo það má selja vinstri
0: Ég veit að þú gerir með þessum orðum sem þú veist að senda mér Þetta er ógeðslega Hliðar saman hliðar er ógeðslega fyndi
2: Nei, ég skal drita á því sko Þú
0: ert góð í þessu Þetta er ógeðslega fyndið maður
2: Sikka fyrir stundi Ok, ég ætla að vera Ok, þú kom eitt í bót
0: Hérna er eitt sem er sko Hann er mertur bara eitthvað í kópói Þú er að taka þennan Og ég vil sjá því að þú verður að vera æstar og æstari
2: okay.
0: Með hverju orði
1: Já,
2: góðan daginn Er að Lárus
1: Já
2: Blessaður Lárus Ég er að hringja þarna fyrir hönd félagsinn sem er verið mér í svona fjáröflun að vera að fara í hérna í svona útskriftaferð
1: Ok
2: Ha
1: Fyrir hvernig það?
2: Þetta er fyrir grunnskólan
1: Já
2: Hefur heyrt af þessu kannski að vera að safna dósum og hérna Erum að safna dósum og erum með námsvöku líka fyrir hérna fyrir krakkuna sem að halda sér vakandi og læri heilan sólarhring
1: Já, ok, hvað er þetta, FS eða?
2: Ha?
1: Fyrir hvaða skóla er þetta?
2: FS
1: Já
2: Við erum líka að fara að stað með svona lítið rauninni nýjunga eða svona lítið sprotafyrirtæki fyrir þá sem ekki finnst þér knúr til að geta styrkt þessa námsvöku Það sem við erum rauninni bara svona að selja hluti sem að Við fáum upp að borð til okkar
1: okay.
2: Meðal annars erum við hérna að selja krummafót
1: okay. Já, ég hérna
2: Ég setja því á lista fyrir það, Lárus
1: Nei, ég Það er svo mikið í gangi hjá mér, ég held ég að segja pass
2: Regnjakki hérna sem er ekki vasseldur, heldur ekkert gos Lárus, á ég setja því þar á listan En Tumi hérna á næsta, hann keypti ljóstilífun
1: Já
2: Og hérna, og Ragnhildur hérna í þriðja í þristinum, hún keypti þarna allt sem að lærisveinarnir gáði Jesú, mér eru gerti og reykjelsi.
1: Já.
2: Vilt þú, ef ég ekki setja því okkur lista hérna, viltu hliða saman hliðar, við erum með það, hliða saman hliðar?
1: Nei, ég held ég sleppi, ég
2: er
1: svo mikið að gera.
2: Lárus, sorg, vinna, vil ég setja því hérna hjá sorginni? Við erum að reyna að koma þessu út, við erum að fara í útlandsferð hérna við krakkarnir hérna, Ég er líka með gýrstönd sem vantar samt annan gýr Og svo er ég að selja líka hérna, listanum er líka með upp niður á hægri en ekki vinstri samt Hann Tumi hérna á þristinum, hann kipti vinstri
1: Já
2: Og ég setja
1: Nei, ekki setja mig á neitt listan
2: Ok, ég er líka hérna með hérna, leikfélagi Undri á Hólmavík og uppstoppaði Ísu
1: Já, ég var nóg að því
2: Uppstoppa Ísæðinu, uppstoppa Urrið eða uppstoppa Grásleppa
1: Ná, nei, það er
2: Bók sem endar blansu 57.13
1: Ég er bara góður sko
2: Og svo er ég með bókstafinn Ypsilón á líklaborði Þetta er fyrir gamla vindustölunar, gamla einstaklega vindustölunar líklaborði Nagli sem erfitt er að nagla og salt sem er súrt, salt sem er súrt, súrt sem er salt Og hér er eitthvað sem er vist með rosa mikið trending hjá krakkvarum í FS í dag Það er bóla sem er ekki búið að sprengja, er ekki búið að sprengja bóluna, er ekki búið að sprengja bóluna Og dagatall frá 2012 segi ég hérna, ég voru ekki að þekki gáta, já, þetta er að gáta, en að gátan Og gáta, ég er að selja gátu, Lárus
1: Já
2: Viltu að heyra gátuna?
1: Ég er ekki búið að leysa hana?
2: Þetta er raunin sko, hver var vinstri sem yfir, hver var vinstri þegar maður fór yfir með rauðan hatt? Það var bréfberi!
1: Ok.
2: Er þetta eitthvað sem voru á á Lárus?
1: Nei.
2: Nei.
1: Ég er góðs.
2: Heyrðu, allt í lagi, við hérna Jó. Heyrðu, við verðum þá bara bless.
1: Já, ok.
2: Þetta er ekki, þetta er lengsta símtal í heiminum.
0: Ég er búin að vera, ég er með svita blett þetta á svo fyndina.
2: Bless, bless, bless.
0: Þú veist hvað?
2: Einhver skellir fólk í gjá.
0: Hver er að hanga á línunni? Þetta var
2: þessi maður myndi ringi mig sem ég var að leika. Ég myndi örugglega sko ringja upp í skólan og kvarta. Það er að fá einhvern svona vitlýsing til að selja bara bólu sem er gett að sprengja.
0: Æ, veistu.
2: Og hliðar saman hliðar.
0: Ég segi takk fyrir mig.

0: rétt höldum við að við eigum sem almú í landinu vegna þess að það oft sem að sé svona mjög alvarlegar og brútal fréttir
1: Já.
0: Og að kannski skrifað eða segir í fréttinni bara lögreglan hefur ekki tjá sig að vill ekki tjá sig frekar málið að svo stöddu Ég sé alltaf kommentarkerfi bara hvað þetta með lögregluna hér á Íslandi í Norðurlöndunum þá fær almúin og eru fjölmiðlar og lögreglan með almúin í liði og við fáum bara vita og fólk fær bara vita hvað gerðist Ég svona
2: Það verið að fela fyrir okkur þjóðinni
0: Já
1: Allt þetta
0: Maður svona veistu hvað ég held að þetta sé
1: Hvað?
0: Þetta verið ekkert með það að gera hvort að fjölmiðlar eða lögreglan sé með okkur í liði ekki Ég held að þetta í alvöginni sé bara það að það kannski bara eitthvað brutal sitt sem gerðist við búum á Íslanda sem allir þekkjast og allir eru skildir
1: Já
0: Og hérna
1: Og það verið að hlúa fjölskyldu
0: Já, það ekki bara málega Og ég er svo, við erum svo að fynda því maður sér þetta svo ógíslega mikið Og fólk eitthvað svona Nei
1: Þú hefur ekki eftir
0: þetta Mér finnst ég alveg ekki og ég ekki jóka Þetta bara þú að vera forvitin Já. Og þetta bara þú í eigin hagsmuna Sko, eigin hagsmuna pakk
2: Við eigum að fá að vita
0: Síðan
1: hvenar Segir hver
0: Vist, auðvitað, ég er nú alveg segum það Ég vil alveg fá að vita
1: Gaman að fá vita Hver er það?
0: En aldrei finnst mér ég eiga rétt á að fá vita eitthvað því að við búum í einhverju samfélagi hérna og
1: mistum þessu áhugavert Eða því annars er lögreglan að fela fyrir okkur og leina upplýsingum sem við almúin eigum að vita
0: Fólk segir bara eitthvað, svo kannski bara einhver sem er lent í bílslys og misti hausinn skilur og sem kannski bara ágætt að vera að tala um þetta
1: Nei, bara svona herðu, við leifum svo að gerast og bara fjölskylduna dýl í gegnum dag Hver er þetta?
0: Já,
1: Akkur má ég ekki veita þetta?
0: Já, fólk er svo ógíslega frægt En við ætlum að halda áfram Traffíkin með þér í fallegu samstarfi Bodyfuel, Amerika Bar, Solbastón og Smart og Erasport Til klukkan 6 í dag Og það margt sem við eftir að fara yfir hérna Algengar lygar sem við segjum Heimskulustu hluti sem eitt peningum í Og
1: ég ætla að segja frá fréttum
0: Já, ég mjög spennt fyrir því
1: Já, takk
0: Fáum fyrst smá múið

0: Sko, stórt mál sem að liggur mér á hjarta, Jóna Margrét, er okay. að ég fór núna, bara í morgun, það settist ég og fór að vinna eins og maður gerir.
1: Mættur
0: 7.30 eins og alltaf. Og þannig að ég fór að vinna aðeins og svo kýtti ég inn á fréttamiðla. Og veistu, ég fann skrýtnustu frétt sem ég hef lesið.
1: No.
0: Og mér langaði að fá þín á skoðun.
1: Ok.
0: Fyrirsögnin er vísindamenn rannsaka klukku sem virðist eldast hraðar en aðrar.
1: Hæ? Klukku?
0: Já.
1: Er þetta dýr eða klukka?
0: Nei, klukka bara.
1: Sem bara, tefar. Ok.
0: Óvenjuleg rannsókn stendur hún yfir eftir að veggklukka á heimili Hafnarfirði vakti athygli vísindamanna. Samkvæmt fyrstu mælingum virðist klukkar hafa elst 5 mínútur umfram aðrar klukkur á sama tíma.
1: Hvað var Guðjónsbóra að senda þetta drasl?
0: Nei.
1: Víst.
0: Nei.
1: Þetta er ekki frétt.
0: Eigandu klukkunar tóku fyrst eftir fyrirbærinu þegar hún sýndi stöðugt tíma sem var örlítið á undan öllum öðrum klukkum með heimilinu. Eftir frekara athuganir komi ljós að munurinn ógst jafnt og þétt. Rannsakendur hafa
1: skoðað Hann er skoða, í sumafrí, Guðjónsbóra sko.
0: Rannsakendur hafa skoðað bæði rammaskerfi húsins og vélbúna klukkunar. En enn hefur engin fullnægjandi skýring fundist. Sumir telja að sé að ræða einstaka framleiðslu galla á meðan aðrir hafa velt fyrir sér hvort óþekkt náttúrufyrirbæri gæti verið að verki. Klukkan hefur verið flutt á rannsóknarstofu þar sem áfram verður fylgst með hegðun hennar næstu vikur. Og ég spyr, hvað heldur þú að sé að klukkunni?
1: Hann er í sumafrí.
0: Þetta er ekki frá Guðjóni, ég get bara lofað því. Hann kemur ekki nálægt þessu, þetta er bara frétt sem ég fann.
1: Fannstu bara svo frétt?
0: Já.
1: Hvað held ég að sé að klukkur, þetta er hvað bilaðar eða hún er bara 5 mínútum undan?
0: Nei, af því að hún byrjaði bara 1 mínútu, svo 2, þetta er ekki, hún var alltaf. Hún bara ógst jafnt og þétt. Svo morgun gæti hún verið 5,5 mínútu undan, sko. Þú veist, eða 6 mínútum eftir 3.
1: Já, bara lélur hérna framleiðandi.
0: Ert þú svona framleiðslu galla megin?
1: Já, já.
0: Af því ég vil meina að þetta gæti verið eitthvað tengt sko geimverunum. Þú veist, þær eru að koma, þá verða klukkunar svona.
1: Heyrðu, það er trafíkinn með þér til klukkan 6 í dag.
0: Hvort heldur þú?
1: Ég held að þetta sé framleiðslu galli og ég held að þú sért einn af þeim.
0: Heyrðu, þetta var nóðþarfi.
1: Já.
0: Þetta var ljótt.
1: Ég held ég væri laus og Guðjónsbóra sko. Herri, ætlum að hoppa í örstögg skilaboð og koma svo aftur og fara yfir hvað ætlum að gera þetta milli 5 og 6 í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
5: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní
6: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
7: Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þeir Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
8: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta er traffíkin
1: Klukkan orðin 5 í traffíkin og það er ekki nema klukkutími eftir hjá okkur Andra Björnssyni
0: Og ég Björnsson
1: Segja margir Andra Bissinni
0: Já
1: Björnssyni
0: Það er svona, þetta er spurning sem ég þurfti meira þess að velta fyrir mig, sko
1: Já, ég man eftir
0: Já, ég var ekki viss hvort ég var í Byrssyni eða Björnssyni
1: Mér finnst það rosalegt
0: Já, ég hef aldrei verið eitthvað, ég er að tala Andra, nei, hvað segir maður? Ég er með Andra Byrssyni Já, þú veist, ég hef aldrei eitthvað verið að tala mig, ég sé með mér
1: Þannig
0: ég,
1: sko, minnsta sem maður getur gert er eitthvað fallbega nafnið, sko
0: Minnst þetta ljótt frá þér, þannig ég er Andri Björnsson That's it
1: Hvernig myndir segja að ég er með
0: Veistu
1: Jónu?
0: Veistu hvað millina mitt er?
1: Freyr
0: Já, ok Takk Þannig ég er með Jónu Margréti
1: Og hvernig segir hérna það sem ég föðu nafnið mitt?
0: Ég er með Jónu Margréti Guðmundsdóttir
1: Nei Ég er með Jónu Margréti Guðmundsdóttir
0: Ok, dóttur
1: Er það dóttur eða dóttir? Ég er með Jónu Margréti Guðmundsdóttir Ég er með Jónu Guðmundsdóttir Ég er með Jónu Guðmundsdóttir
0: Ég er með Jónu Guðmundsdóttir
1: Oh my god, ég veit það ekki
0: Já, nákvæmlega Þú svo ert að drulla við mig hérna
1: Ég er með dóttur minni
0: Já, þú ert ekki dóttur
1: minn Maður segir ekki með dóttir minni
0: Þú ert ekki dóttur minn
1: Nei, en þú veist, ég er sem Guðmunds dóttir Ætla að segja ekki, ég
0: þetta
1: er með
0: Þetta er dóttur mín Þetta er dóttur mín
1: Herðu, við þurfum að tjekka þessu
0: Er þetta ekki dóttir mín?
1: Ég myndi segja dóttur
0: Hvað er þetta rétt? Herru, hver er þetta? Þetta er dóttur mín?
1: Við þú, er ég alveg?
0: Þú segir dóttir mín Herru, ég kem með stelpunum nú Já, hver er þetta? Dóttur mín? Nei, það megar ekki sens Við getum ekki, Jóna, við getum
1: Við erum að fara
0: Við getum ekki
1: Það er dóttur Face
0: Hver er þetta? Dóttur mín?
1: Nei, en þú veist, ég með Guðmunds dóttur
0: Ég var ekki eftir að segja að væri það ekki En ég segja þetta sem bara, við erum bara hérna Fullanum einstaklingar
1: Þú ætlaðir að segja Guðmunds dóttur Ég með Jónu Margréti Guðmunds dóttur
0: Ó, nei
1: Segðu að ég vann
0: Nei
1: Segðu að ég vann
0: Hver er vann í fótbolta?
1: Við fórum ekki keppni
0: Nei, ég veit það
1: Segðu að ég vann
0: Þú vannst ekki neitt
1: Ég hafði rétt fyrir mér
0: Þú hafði rétt fyrir þér
1: okay.
0: En þú vannst ekki neitt
1: Ég vann En við ætlum að halda áfram Jón og Margrét og Andri Björs með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag Og það er ekki fyrr en verr eða síðar en svo að við ætlum að fara að byrja á þessum klukkutíma með þjóðhátíðarlaginu 2026
0: Litla helvítislagið Salt og pipar okkar
1: hlust,
0: tíma
1: Hlusta þess á þetta Þú veist, þetta er bara Ef þetta segir ekki sumar þá veit ekki hvað hækkaði græjunum dildið með og fara á dag

0: 2006.
1: Já.
0: Það er 1. júní og það þýðir bara að það er komið a goddamn summer.
2: Já, 1. júní fyrir mér er sumarið.
0: Já.
2: Ég er ekki þessi 20. apríl gæi, sko.
0: Nei, ég er nefnilega sko, já, ég
2: fíla fríið 20. apríl.
0: En 1. júní, það er alveg, það er sumar, sko.
2: Já.
0: Og ég, veistu það, þegar það er komið sumar, þá verð ég biluð.
2: Ég veit að, ég er búin að fá upplega það, því að, sko, allt sem ég ætla að gera sumar, það er off the table, því að þú er búin að taka yfir sumar mitt mér.
0: Já, ég er búin að taka yfir sumar að þér og öllum vinahópnum mínum.
2: Já.
0: Og það var enginn ráða hvað hann gerir sumar.
2: Nei,
0: og það því ég er búin að gera dagatal fyrir hópinn.
2: Já.
0: En ég verð alveg brjálega á sömurinn líka og ég er með svona hérna, ég er með, eins og sérðin í símanum mínum, þá er ég með svona to-do-lista fyrir hvert einasta sumar.
2: Jóna Margrét.
0: Og þeir heita 30 Reasons Why We Suck. Og ég ætla að fá að lesa fyrir þeir svona púkan sem að kemur í Jóna Margréti á sumrin.
2: Endilega.
0: Og þetta er ratleikur, skilur við, sem að ég er að gera með hópnum og hérna, og þetta er svona ratleikur og við erum að safna stigum.
2: Afsakið, nú er ég í þessum hóp, akkur veit ég ekki af þessu.
0: Að því að þetta er fyrsta sumari sem þessu hópur er saman. Þannig að þú veist, þetta er áður en að þið urðir hluti þessum hóp.
2: Ok, ok.
0: Og já, hér til þess færðu stig fyrir yfir sumarið að húka fara 1 kilometer.
2: Já, ekki að græði það.
0: Já, farið sleik, þú getur græði það.
2: Akkur getur þú ekki græði það?
0: Ég fer ekki sleik, ég ger ekki svo les. Farið styrtu hjá einhverjum.
2: Farandi milli manna alla daga og eitthvað.
0: Farið styrtu hjá einhverjum.
2: Já, já.
0: Gera eitthvað ógísla afbrið saman, helst svona alveg frekju afbrið saman.
2: Já, já.
0: Djama með ókunnum.
2: Check.
0: Pók einhvern á Facebook.
2: Check.
0: Ringi gamla hjásvæði. Vingmenn á vinkunum. Fara Insta live með ekkert. Þetta er náttúrulega sumt, þess að geti ekki alveg lesið upp að því sumt að sér alveg smá skrítið, sko. Stela. Færi stig fyrir það að stela.
2: Þú ert rosalegi í því.
0: Ég veit að. Mér finnst það svona stemming, þetta er svona adrenalín fíkillinn í mér.
2: Það er nefnilega, ef þú færi í krónuna, króna þarf að passa sig.
0: Ég veit að.
2: Nei, ja.
0: Nei, ég er ekki djóka, ég er hérna.
2: Þetta er meira að þú ert eitthvað svona.
0: Svo grín.
2: Já, taka gleru af einhverju.
0: Ég taka gleru, en þetta er alveg allt hérna og við, sko, ég með svona lista fyrir hvert einasta sumar, ég get nú ekki lesið allt upp og þetta er bara svona, þetta er bara til þess að peppa stemminguna aðeins, fá aðeins meira svona adrenalín í hópinn og það er allir að gera þetta.
2: Já.
0: Allir vinahópar er að gera ratleik fyrir sumar í sumar, fara í stigakeppni og fokka sér upp.

0: Já, þú sért komin með elliglöp.
1: Já, takk fyrir það, ok.
0: Og þú þarft að hika eða haka í fimm af þessu.
1: Ok.
0: Til þess að þú sért, já, á rófinu verið með elliglöp.
1: Ok.
0: Ertu tilbúin?
1: Ég til.
0: Þá byrjum við á því fyrsta, gleymska. Það er ekkit óeðlilegt við að þurfa að nota minnismiða eða gleyma stefnumóti og muna síðan eftir í setna.
1: Mm-hmm.
0: Það er ekki eðlilegt að spyrja ítrekað það sama eða gleyma einhverju sem var komst að fyrir skömmu síðan. Ertu þar eða? Guðjón Smári þar.
2: Ég gleymi oft, já. Ég alveg gleymin, sko.
0: Ok, ég ætla að gefa þér stig þar.
2: Nei.
0: Ég gefa þér stig þar.
2: Ok.
0: Má sjá.
2: Sýnst ekki vera
0: að fara. Guðjón fengi líka stig þar.
2: Já. Hann alltaf, er rosalegur í þessu.
0: Hann
2: er ekki hægt.
0: Það er ekki hægt að eiga samræði við hansnum, sko. Nei. Erfiðleikar með að framkoma vel þekkt verkefni. Það er eðlilegt að þurfa hjálp til að nota nýja tækni. Það er ekki eðlilegt að eiga í vandræðum með að fylgja uppskrift sem maður hefur notað marga oft.
2: Nei.
0: Tengir við það?
2: Nei.
0: Ertu alveg viss?
2: Já.
0: Ok.
2: Akkur segir þetta svona?
0: Bara, ok. Erfiðleikar við að finna orð. Það Nei. Er eðlilegt að finna ekki rétta orðið öðru hverju. Það er ekki eðlilegt að stoppa í miðju samtali án þess að hafa hugmynd um hvernig maður getur haldið áfram eða með því að kalla hlutina röngu nafni. Tengir við þetta?
2: Nei.
0: Ok.
2: Ekki þarna, sko.
0: Ruglast mikið á tíma og stað, ertu eitthvað í því?
2: Herðu, neða, ekki lengur.
0: Varstu þar?
2: Bara,
0: það farið stig þar.
2: Nei, ég var illa skipulaður, en ég það ekki lengur.
0: Þú komið stig þar.
2: Ok.
0: Þú komið tvö. Við höldum áfram dæmum að þú sem komið með elliglöp. Ertu með skerta dómgreind?
2: Nei.
0: Svo eitthvað til dæmis að fara í sandala út á veturna?
2: Nei. Ég fer inn í skóti bíl.
0: Þarf að minna þig ofta á að kaupa hluti?
2: Nei.
0: Ertu ofta að kaupa hluti sem hefur engin not fyrir? Eða efni á?
2: Já.
0: Á fari stig.
2: Efni á.
0: Á fari stig.
2: Akkur, hverju tengist þetta elliglöp?
0: Þetta hefur allt með elliglöp að gera.
2: Nei. Hvað meinarðu?
0: Varstu í sleik á át og þar semst helgi?
2: Nei.
0: Helgin á undan því?
2: Nei.
0: Ertu búin að fara í sleik í maí?
2: jú, vissulega.
0: Ertu búin að fara í fleiri en eitt sleik í maí? Þetta hefur með þessi elliglöp að gera?
2: Já, það ekki, jú. Ég er búin að, já.
0: Ertu búin að fara í fleiri en þrjá sleika í maí?
2: Já, Jóna Margrét.
0: Ertu búin að fara í fleiri sleika en sex í maí?
2: Já, Jóna.
0: Ertu búin að fara í fleiri sleika en 15 í maí?
2: Nei, alls ekki.
0: Ertu búin að fara í fleiri sleika en 8 í maí? Þannig að þú verður bara fyrir 7 sleika í maí?
2: Já, ætli það ekki.
0: Ok, þú var stig þar, það er ekki eðlilegt, það telst mjög spes og
2: þú veist, þetta er ekki bara,
0: eiginlega bara ógíslegt.
2: Þetta er ekki með sikkur manneskinni.
0: Það er eiginlega bara ógíslegt, ég ætla að alltaf áfram hérna.
2: Bara, ef þetta er með sömu manneskinni, hvað meinur, byrjuðu, ha?
0: Heyrðu, ertu með skrýtnar svona hugsanir? Til dæmis að það sé mís að dansa á borðinu þegar kötturinn er ekki heima.
2: Nei, ertu geðbiluð?
0: Slætur hann í DM hjá gælum? Svo þannig?
2: Sömu.
0: Já, ok, þú varst þig þar.
2: Sömu þori ég þig ekki.
0: Ok.
2: Ég þori þig ekki vallar.
0: Ok, þú varst þig, þú komið 5 stig.
2: Takk. Hverju tengist þetta elliglöp, Jóna Margrét?
0: Andri,
2: já.
0: Ertu með breytingar á skapi og hegðun?
2: Nei.
0: Vist, það er ekki eðlilegt að missa stjórn á sér, fyllast grunnsemdum eða vera hræddur, reiður að ringlar af ástæðalausu?
2: Nei. Ég myndi segja þessi bara nokkuð veginn alltaf í sama skapi.
0: Ok.
2: Ertu ekki sammála?
0: Jú.
2: Já, takk.
0: Ertu gællusjúkur? Hva?
2: Nei.
0: Ertu að ljúga?
2: Nei. Ég er ekki gællusjúkur.
0: Ertu sjúkur í gællur?
2: Nei.
0: Ertu að ljúga?
2: Nei, ég er ekkert gællusjúkur. Hef ég gaman að því að daðra? Já.
0: Eru gaman að gællum?
2: Já.
0: Já, þú verðst ég þannig.
2: Já, takk, takk. Þetta hef ég gaman að þetta er manneskjur og ég fíla manneskjur.
0: Sex, ok. Ertu við persónuleika breytingu? Það er ekki eðlægt að segja allt sem maður hugsar aðeins að taka til tilfinninga annara?
2: Nei, það er ég ekki.
0: Segir stundum að labba upp á gælum og segir þeim að segir heitar?
2: Nei.
0: Þessi sætar eða fallar?
2: Já, já.
0: Já, ok. Einhverjum þekkjur stelpunnar alltaf?
2: Oftast, já.
0: Já, en ekki alltaf.
2: Ég er ekkert að fara upp að bara einhverjum bara djúið, þetta er sæt.
0: Hefur þú gert það?
2: Nei.
0: Þú víst gert það?
2: Nei.
0: Sverðu það?
2: Ég sverðu það.
0: Þú hefur labbað upp að random gælu og sagt að ná sér sæt.
2: Ekki random gælu?
0: Jú, bara einhverjum sæti stelp sem þú sér á djáminu.
2: Nei, bara einhverjum sem ég er búin að tala við tvisvar eitthvað.
0: stið hana.
2: Ef ég er búin að hitta hana áður á
0: Gellusjúkur
2: Petersen eða eitthva.
0: Á, hann er brjála að gera. Seinlega ertu með skortur á frumkvæði. Það er ekki eðlilegt að hætta stunda frístundir sækja samkomur að íþrótti sem að nýtur að svenjulega stunda.
2: Nei.
0: En þú ert þannig að þú ert alltaf á átó bara að
2: Nei,
0: veiða
2: bara
0: gellur
2: og í sleik Jó, hvernig tengist
0: þetta? Ertu gamall? Þetta er 12?
2: Ég er 22 ára. Það er ekki allir að detta bara á, sko, að vera með bara staf alla daga eins og þú.
0: Eins og Guðjónsmári, Guðjónsmári náttúrulega er ekki eðla gamall, hann er bara að missa hár. Ég veit
2: það. Hann er bara að missa þrjár tennur um helgina.
0: Ég var með hann í bústað um helgina, ég er ekki grinnast, hann lá á hlið. Það var hægt að lenda þyrla á ennin hans, hann er, kollvíkinu er svo há og svo er hann farin að missa tennur að framan.
2: Og var það ekki sturtan sem að stíflaðist á þegar hann er alltaf að missa allt hárið í sturtu?
0: Jú, hann þrýfur líka klósettbursta sinni sturtu og það er nú ekki grín.
2: Það er ógeðislegt.
0: En við ætlum alltaf áfram Jóna Margrét og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag í góðum gír og rosalegum glens.

0: gullfallegt lag, gleymir ei Bríet og Káká hér að 5957 og það Jóna Margrét og Andri Björs með í trafíkinni til klukkan 6. Eigum rétt rúmlega hálftíma eftir, ætlum upp í örstöng skilaboð hér eftir þau og tala Söru Larsson, Ice Guys Rihönnu og David Guetta þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni.
1: Topp tónlistastöðin, FM 957.
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Svo náttúrulega gisti hjá mér þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink
8: Í dúið getið verið með samilega reikning, borga kröfus hér áhrænskjöl og nú samla saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
9: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa.

0: að ég og Guðjóns Mári förum í sko að ræða svona astnalega hluti sem við gerðum í æsku.
1: Já.
0: Og einhvern veginn grunar mér þú einu og alveg margar sögur af astnalega hluti sem við gerðum í æsku.
1: Já, já, það eru nokkrir.
0: Og ég verð að fá að spyrja þess björnum úr, hérna, hvað er svona heimskulegasta sem þú verður eitt peningunum inn í?
1: Það er ekki eitthvað svona, þú veist, það er eiginlega bara föt sem að ég hafði engin not fyrir.
0: Já,
1: mér finnst það gaman að kaupa föt einhvern ból á 40 skall peysu á 70 allan pening sem ég átti og ég bara
0: Supreme broke
1: já,

0: bara Louis Vuitton pólaból sem ég notaði tvisvar af því að séðan var ég bara þetta er ekki ég
1: líka bara Gucci sokka
0: já.
1: Það er heimskulegt sem ég veit er að kaupa sér dýr nærföt ef þú stóri meina sko dýra sokka
0: Já, dýri sokka eru mesta geðviki í heimi
1: Kaupa bara 130 skrona sokka par
0: Það er gali, sko
1: Það er bilun, sko
0: Það er bilun Nei, ég kefti síðan Versace tösku
1: Já
0: En ekki svona fæðin í pakki, ekki stóra Það er svona yfir öxlina
1: Já
0: Ég hef aldrei notað það
1: Nei
0: Aldrei Hún kostaði með 75 skall Aldrei notað hana
1: Já
0: Enda í dag, þá veslaði ég bara í búðum Ef bólur eru á 2.9, þá teki hann Ef hann 4.9, glemdu því
1: Hvað hérna, hvað er þetta veski? Okkur selur það ekki?
0: Þetta er ekki veski, þetta er svona, þú veist, yfir öxlina, lítill póki Þetta er inn í skáp heima, sko
1: Já, nokkur selur þetta ekki?
0: Ætla eiga þetta?
1: Hvað er þetta?
0: Eitthvað, ég veit
1: ekki Er þetta Louis Vuitton?
0: Nei, þetta er Versace
1: Er þetta Versace?
0: Versace
1: Sendum við mynda þessu?
0: Ég skal senda mynda þessu
1: En sko, ég held að heimskulegast sem ég hef keift mér er iPadin minn, myndavili mín og hérna
0: Rétt Þú notar þetta ekki? Þú notar þetta ekki?
1: Nei, ég veit það
0: Af hverju ekki?
1: Sko, myndavil, linsa, iPad, tölva, ég bara, ég snert því
0: Nei
1: Ég er núna með þess að vinnu tölvu hérna
0: Já, sko, málmi Jónu er Hún er í þannig luxusvinnu að Þegar hún fer helgi Eða bara með virkum degi
1: Eps.
0: Hún tekur tölvun ekki heim Hún þarf ekki að gera neitt
1: Nei, ég skil bara tölvun eftir í vinnunni Já. Ég skil vinnun eftir í vinnunni Það er bara þannig
0: Já, ekki ég nefnilega
1: Nei, enda við bara, þú veist Enda við erum við í öðruvísi vinnu Þú ert að vinna við að klippa Ég er að vinna við að tala

0: Er eitthvað lag betra en Without You með David Guetta og Usher?
1: Þau eru fá betri.
0: Þau eru fá. Without you. Sko, andstæðan við svona sturla gott lag sem að gerir bara allt inn í mér einhvern veginn fresh og nice.
2: Fresh, já.
0: Þá eru svona hlutir sem að fara alveg óendanlega mikið í töðunar á mér, alveg bara þannig sko að ég bara, þú veist, ég er ekki óbeldisfull, óbeldisneigð, en alveg þannig að ég gæti lamið þig.
1: Já, þú gæti lamið mig og
0: þess, hvað fer svona virkilega í töðunar á mér, til þess dæmi hjá mér sko sem ég bara svona, sem alveg skemmir dæmin, það er að vera með helvitis munnangur.
1: Já, þú persónulega með munnangur.
0: Já, og ég sé með munnangur í munninum, maður alltaf bíti þetta, bólnar alltaf glata fyrirbæri.
1: Já, mér er það einmitt eitthvað í munninum.
0: Já.
1: Eða sko að vera stíflaður í nefinu.
0: Já, alltaf svona sikkur megin í nösinni.
1: Já, og ég sérstaklega að maður vaknar.
0: Já.
1: Alveg, þetta þoli ég ekki. Gjörsamlega, ég er líka svo mikið stíflaður. Því mér er svo mikið ónæmi á sumrin, sko.
0: Já, við erum saman þar, við erum alveg ónæmis pésar.
1: Ónæmis pésar dauðan, sko. Já. Þess vegna hef ég aldrei átnein gæludýr þannig sé, sko. Nei. Og svo er það líka, við erum með sára á tánni.
0: Já, ég er ekki vinna með það.
1: Nei, ég er nefnilega vann alltaf í fótbolta.
0: Það
1: var ég alltaf með sár á tánni.
0: Já.
1: Og það er bara vont að vera í skóm.
0: Já.
1: Og það er svona, þá langum við að berja bara barni eða eitthvað.
0: Nei,
1: okay,
0: nei,
1: kannski ekki, ég
0: tekið
1: tilbaka. Fyrirgeðu. En þú veist berja mannesku.
0: Já.
1: Helst karlmann, fattar við.
0: Já.
1: Því ég er ekki hinu. Þannig þú veist, ég er svona, einmitt, svona sára tá.
0: Já.
1: Sártá. Það er alveg svona fyrir mína fínustu.
0: Já, ég skil.
1: Mína grænustu, já.
0: Ég held að þetta sé sko að hérna hjá mér að munnangur og vera of heitt. Þess að núna, ég er að kapnur hita.
1: Sík, hvað mér er heitt
0: núna. Já, ég er að deyja. Mér líður bara ógislega illa að hita. Ég er ekki eitthvað svona, yes, ég get farið út til Ísland, nei, hérna til, hérna, Bali og verið í 40 gráðum. Þú veist, það er bara í alvöru, hljómar ekkert verð fyrir mér, sko.
1: Nei, sko, málum með það er, já, öðru sér, svo núna erum bara í vinnunni.
0: Já.
1: Og okkur er heitt í vinnunni, við erum inni. Nei, maður er í 30 gráðum í sól. Úti, labbandi
0: Ég fíla ekki.
1: Að fá sér kaldan drykk.
0: Mm.
1: Hugsa þér, sjönsjön, Basil Gimlet.
0: Já, ég segi max 13 gráður.
1: Basil Gimlet.
0: Já, ég elska, já.
1: Basil Gimlet.
0: Ég fekk Basil Gimlet í fyrradag og fyrradag.
1: Og
0: dagir þar,
1: já. Ég myndi að fara til Amsterdam á sig hvora fyrst sem ég ætla að gera.
0: Það er bara sér gimlet.
1: Nei, bjór.
0: Já. En við ætlum að halda áfram með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastona Smart og Erasport. Hér erum við að fara í neglu lag og það er ekki eitthvað sem að kalla sumar. Ef þetta lag kallar ekki á sumar þá veit ég ekki hvað.

0: komið að lokum hjá okkur í dag Jóna Margrét og Andri Björs Búin að sitja með þér frá því klukkan 2 og já, verðum mögulega saman á morgun eða ég sniglaðir til þess að vera með mér á morgun líka
1: Já, veistu, það mögulegi
0: Ég, þú verður með mér á morgun og svo erum að fá aðra verður rótýring á og gesta þáttu stjórnundunum að meðan að Guðjónsmár í sumafríi og já. Já, ég hlakka mikið til Við erum alltaf gaman að fá einhvern nýjaninn í stúdíói Ertu
1: eitthvað að segja frá hverju verðum með þér?
0: Já, ég að fá Loga Pál
1: Já
0: Ég að fá Guggu í gómibát, ég að fá Eilbrekka í Nussun
1: Geðvegt.
0: Ég að fá Patrik Hæmi Og já,
1: það er fólk.
0: Þetta er okkar fólk sko En já, við þökkum kærlega fyrir okkur, hvað ætlaðu þú að fara að gera í dag?
1: Herðu, ég að fara í ræktina
0: Já, gott
1: Svo ætla ég aðeins að tana
0: Já.
1: Og svo ég að fara að hitta strákunum og við erum að fara að plana þess Amsterdam
0: Já,
1: já, já þannig að þetta alveg pakkað dagur
0: Gott.
1: Og þessin ég skafa, ég í hóllustunni
0: Já
1: Og fara að hitta strákana
0: Já, gott hér
1: Takk
0: Já, ég ætla að fara heim að taka til og ganga frá eftir helgina
1: Hilsu lof
0: Já, taka til eftir helgina
1: Um helgina
0: Já, bara fínt sko heima
1: Nei, Jú. Það var það ekki um helgina
0: Jú, það var það
1: Jú, það var það Ég byrðist afsökunar fyrir gæði
0: En við þakka kjærlega fyrir okkur, vonaðu góðan dag vonaðu þú sért mér, sko ég vonaðu þess að fara eitthvað annað í kvöldmátt en fisk Ég veit ekki hvað þrái geta hjá fólki á mánudum hos ég fisk mér fyrsta burger Mánudar ég var að burger dagar
1: Já, pizza
0: Já, koma að vikun almennlega stað
1: Já
0: Og verða smá spendur Trafíki með þér, takk fyrir okkur Lákuð til að heyra í þeirra morgun á slæginu 2
2: Í samstarfi við American Bar Bodyfuel og sólbaðstofuna smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Nei, ég myndi nú ekki segja það.
1: Nei.
4: Þetta líka gefur mann að leika kvíða, sko. Það var ráðvíkjumast, sko. En viðstu, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
1: Áður en við förum í aðalgjastin Luigi, þá voru ég að spurja þetta hérna. Menni, var það að skjóta, það var að skjóta. Hérna, þú...
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Worldclass.
3: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum burðageta aukin í 454 kíló Armar Sími 565 4646
5: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
6: Reykjavík Ingo Túborg Lettöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
7: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
9: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Pallaefni, fura, bambus, hitameð, höndlaður, askur og fleira Húsasmiðjan
5: Sumar framkvændinlar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
6: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
7: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink Alveg á bleiku skýi 7up Pink
8: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan

0: Bodyfuel-fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
8: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Instagram og TikTok @FM957.
1: Topp tónlistarstíðin
0: FM957.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
4: He stands her! My pronouns are they, them. He stands, them!

0: bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skaltið er komið. Sign, sign.is.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní.

0: 7 til 10
1: Herra Hnetusmjörs og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar, verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk,
3: takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heimi.
2: Hætt að segja þetta, ég varst í ógisla kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá, ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum, þetta er alveg hrós.
2: Þetta er alls, ég trú ekki að sé
0: hérna. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice-Nikotin-laust og World Class.
4: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
5: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfu sér áhrenskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.

Byrðu, wow, er þetta ég í tæ?

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó,
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: 100% nautakjöt, fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
0: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
8: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan og til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
1: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
2: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
3: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færði hjá okkur. Hringdu í síma 565 4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar,

0: 7 til 10
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það þetta er líka að gefa manna leikum kvíða sko, að ráðvíkinast sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta hérna að var það skjóta hérna,
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Voltas
3: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður
4: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
5: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta Preppa, grilla og njóta Sumar grillið með Ali
6: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: Númer 1 í topp tónlist

0: FM 957.
1: Ég segi, þú meir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: We turning it up.
0: Topp tónlistarstöðin.
3: Þetta er FM 957.

0: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Ice Blue er sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.